0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

min radio gjelder. Klik. Og det kan alle.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 30.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Bergman.
1: Jag heter Thomas Dileva.
2: Det här är Joakim Harnell från The Refreshman.
3: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
4: Det här är Thomas Ledin.
5: Monday Night Big Band, och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Det här är Sara Ljunggren från gruppen Smoke Ring Sisters och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Ja,

Mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: God morgon Malmö, Skåne och världen. Här plockar Malmö Direktstudion på uppmärksamheten på Malmökanalen fram till lunchen. Steve Olsson, Pernilla Elvrud, Mat Emil och Kulturklass är här tillsammans med Peter Björkstrand och Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: Idag är det Kristi förklaringsdag. Det är Hiroshima-dagen och så den internationella dagen för frisk andedräkt.

Vi bjuder på kultursvep, matsvep och så ska vi snacka Malmöfestivalen som startar imorgon. Festivalledningen finns med i programmet för att berätta om årets nyheter.

0: Casanovas, ingen kan bli som du. Casanovas, också aktuella för Malmö besök här nu under Malmöfestivalen, kommer till dansbanan på Stadsplatsen på måndag och spelar i Malmö. Alltså, god morgon och mycket varmt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Himlen, vilken bra radiounderhållning vi kommer att stå för den här dagen. På menyn finns liksom lite allt möjligt, kan man säga. Vi kör Malmö Direktstudio med öppna spjäll fram till 11:30. Därefter Skånepartiet och så kommer Radiofontänen efter klockan 14. Fontänhuset i Malmö med en någorlunda vardaglig radioshow med psykisk ohälsa som tema. Detta mellan 14 och 15. Därefter Radio Jalla och klockan 17 drar vi igång Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix. Den kör vi i 2 timmar innan det är dags för dansbandsprogrammet Musik Poolen att ta sin start då klockan 19 fram till 23. Och så har vi ytterligare 2 timmar in på småtimmarna då med den mest blandade musiken i din radio. Känns alltså som en ganska bra meny, Kim.
1: Ja.
0: Vi rekommenderar att du följer med oss under hela dagen. Det är idag torsdagen den 6 augusti och vi kommer att idag starta Malmöfestivalbevakningen i det här programmet. Vi brukar ju det varje år, så brukar vi ha lite fokus på den stora stadsfesten i Malmö. Och jag vet att det finns väldigt många olika åsikter om Malmöfestivalen är bra eller om den är tråkig, gör stan stökig och så vidare. Det finns lika många åsikter som det finns besökare och Malmöbo, kan man säga, i det sammanhanget. Vad tycker du om Malmöfestivalen?
1: Alltså, jag tycker det är en tradition. Det var en av sakerna jag alltid älskade på sommaren sen jag var liten. Det var att åka till Malmö och vara på Malmöfestivalen.
0: Det är ju så att Malmö lever upp, och det är ju på gott och ont, kan man säga. Men de senaste, ja nu är det nästan 10 åren som det har varit rekordlugnt i Malmö under just festivalen. Och det är ju så himla glädjande. Och det är ju faktiskt så att polisen vittnar om att det är mycket lugnare i Malmö under själva festivalen än annars. Det är ju positiva och bra betyg.
1: Ja, men det är också lite skrämmande att när det samlas som mest folk, det är då det är som lugnast. Det känns ju lite skrämmande.
0: Ja, eller så är förklaringen att då är folk ute helt enkelt. Och rör på sig. Alltså lite mer blandat sådär i befolkningen. Och det kan hålla undan buset. Positivt är det i alla fall. En stor del av Malmöfestivalen är ju musikupplevelser av olika genres. Vi kommer under de kommande dagarna, under den kommande veckan, att träffa en hel del av de artister som kommer att spela under festivalen. Men idag så snackar vi upp saker och ting, kan man säga. Vad är det för nyheter på årets festival? Festivalledningen kommer att finnas med oss efter 9:30 för att berätta mer om detta, nämligen. Vi ska också träffa Mat Emil efter 10:30 och då ska det handla om festivalmat. För att snacka om vad som finns på matbordet under själva festivalen här. Det finns en hel del nyheter där också, och den moderna festivalmaten kommer ju från så kallade food trucks.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Lastbilar, kan man säga, som öppnar upp sig och man säljer mat från dem. Vad skulle du säga är klassisk festivalmat?
1: Men det skulle nog vara langos.
0: Ja, såklart. Langos och tacos och sånt där som är lite lättätet.
1: Ja, men exakt.
0: Det får man alltid på festivalen. Men på Malmöfestivalen finns det ju en hel del andra klassiker och så en del nyheter då. Mat Emil botaniserar i detta då efter klockan 10:30. Dessförinnan kommer vi att bjuda på ett retrosvep, tidsmaskinsresan i musikens värld efter klockan 8. Sen kommer Kulturklass, alltså Klas Gylling, att ge oss ett kultursvep, och det kan ju hända att det handlar en del om Malmöfestivalen även där. Det låter inte alldeles otroligt, faktiskt. Dagens trippelartist presenteras efter klockan 9. Det är dansbandet Bengt Hennings. Och så ska vi idag på utflykt också. Så här dagen innan den stora folkfesten börjar, så tar Stivos med sin mikrofon med på en allsångskväll på Pillansparken.
1: Ja.
0: Under sommarscen, under Malmö sommarscen nämligen, så var allsångskvällarna i vanlig traditionell ordning de populäraste inslagen. Och där finns ju väldigt blandad gängbesökare. Och de får vara med och önska musik idag, och så får vi snacka lite med dem. Men du kan ju också önska din favoritmusik naturligtvis. Det gör du som vanligt via telefonsvararen 040 12 44 33. Korta och koncisa meddelande uppskattar vi alltid på telefonsvararen, så att vi hinner lyssna av dem. 12 44 33. Och är man medlem, är man stödmedlem i Malmö Direkt, kan man alltid skicka ett sms till oss också. Det är det enklaste sättet att önska musik på. Maila kan man också förresten, malmodirekt@malmokanalen.se. Önska musik som mycket du bara hinner med, så ska vi spela så mycket vi bara kan då innan klockan 11:30. Så är det. Där har vi lite grann av innehållet idag. Det känns väl som en riktigt trevlig morgon och förmiddag.
1: Såklart, ja. Som alltid.
0: Och du är energifylld?
1: Det är jag.
0: Ja, du kom hit här som ett sprudlande människa idag. Vad är det som gör att energin är så påfylld?
1: Fotbollssändningen, det blir min första fotbollssändning efter sommaren.
0: Just det, nu är det premiär, det ser du fram emot.
1: Det ser jag verkligen fram emot.
0: Ja. Innan det ska vi som sagt umgås tillsammans, det kommer att bli energifyllt även det.
2: Malmö Direkt, din egen radio.

0: Tommy och Aktuella från Malmöfestivalen på lördag kommer de att spela tillsammans med Lasse Stefans. Det där är Pia Pilgrens och Allt i det tysta. Nyhetsuppdatering följer nu. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington den 6 januari 2021 har nu avskrivits. En federal domare har mot sin egen vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Det är efter ett beslut från i april i år om att stryka alla domar. I ett uttalande så skriver domaren att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar och principer att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen av Capitolium och nu blir de alltså ostraffade. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök hos läkare inom 30 dagar. Och sen får man max vänta 30 dagar på operation eller behandling istället för de 90 dagar som idag gäller inom vårdgarantin. Partiet går därmed längre än förslaget från en statlig utredare i somras som föreslog 30+60 dagar. Vår utgångspunkt är att vård ska ges så fort som möjligt, säger Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall. Så berättar vi att nu att myndigheterna i Kongo Kinshasa nu uppger att antalet fall av Ebola har ökat där till 1973, varav 1801 människor har avlidit i denna sjukdom. En raket från Elon Musks rymdföretag SpaceX har kraschat på månen efter att ha hamnat snett efter en uppskjutning förra året. Europeiska sydobservatoriet har uppmätt både natrium och litiumgas från den plats där man beräknade att den här raketen då har slagit ner, vilket observatoriet skriver på sociala medier. Raketen beräknas ha färdats i nästan 9000 km i timmen när den kraschade på månen. Internationella fotbollförbundet FIFA ber om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja avdelar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. Ursäkten kommer samtidigt som Infantino försöker samla sina allierade efter växande kritik mot hans ledarskap. Uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte med stöd inför nästa års ordförandeval tillbaka visas också från det internationella förbundet. Malmö FF är klart för final i Champions League-kvalgrupp nummer 2. Där pratar vi damsidan. Den 19-åriga nyförvärvet som heter Elvali Lindström låg bakom den historiska segern i Europaspelet där Malmö FF deltar för första gången mot norska Vålerengen. Nu blir det final mot Eintracht Frankfurt. Den matchen spelas på lördag. Så väderprognosen, ja, det just nu är det soligt och klart, men molntäcket kommer att öka på här under förmiddagen. Eftermiddagen blir sedan mulen medan det luckras upp igen fram emot kvällen och blir då omkring halvklart. Temperaturen som bäst idag 22 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jeg vil se det Percy Sledge i låten som heter When a Man Loves a Woman. Nu, Kim, det blev ju så igår.
1: Det blev det.
0: Med 1-0 mot norska Vålerengen då för Malmö FFs damlag i deras historiska första Europacup-match.
1: Ja.
0: En ny förvärv, Elva Lindström, målskytt. Vad vet du om henne?
1: Jag vet dessvärre inte så jättemycket mer än att... Det ska bli intressant att se vad det kan leda till.
0: Ja, om inte du vet något om henne så kan jag inte veta något. För du är ju tämligen experten på den där frågan. Men 1-0 seger, är du nöjd?
1: Ja, men det är jag. Jag är fortfarande lite chockad över att vi faktiskt tog det. Med tanke på att Vålerenga har liksom... Ja, men det är ett bra lag och de har Europa-rutin. Våra damer har inte samma rutin. Som man brukar säga, det finns ingen skönare seger än 1-0-seger.
0: Nej, så är det ju. Nu blev det tufft i finalen, i kvalfinalen då. Man pratar om att det är en final, men det är det faktiskt inte. Men nu är det Eintracht Frankfurt som väntar. Det är ju topplag inom de fotbollen ju. På finalen då, så att säga, på lördag. Men det är inte färdigt där, utan skulle det bli seger där så är det ytterligare en playoff-omgång.
1: Ja, men skulle det bli en förlust? Då innebär det vidare spel i Europacupen.
0: I den där Europacupen, ja, där det blir svensk seger i fjol då. Men finns det några möjligheter att MFFs damer avancerar till själva mästarkuppen?
1: Jag vill säga ja.
0: Ja, jag säger, men vill det en sak? Fråga det kanske mer om det är möjligt.
1: Alltså det beror på... mycket har att göra med förberedelser. För det var några dagar, alltså de har inte så mycket tid att landa från match som spelades igår till nya matchen. Så mycket har att göra med förberedelser och att de spelar som ett lag, så ska det nu gå bra.
0: Ja, då litar jag på dig helt enkelt.
2: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris.

0: Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Brønne Runge, da er det der Just a Minute. Da mister du.
1: Nei.
0: Jeg minns inte. För Norge är de ursprungligen ju. Och så var de med i Melodifestivalen med den där låten dessutom en gång i tiden. Så var det med det. God morgon, ja. Det är torsdag idag den 6 augusti, dagen före dagen så att säga, när Malmöfestivalen 2026 brakar igång. Det kommer att uppmärksammas i det här programmet lite senare. Men idag är det också Hiroshima-dagen. Det kan man gissa vad det handlar om, nämligen världens första atombomb som sprängdes där i Hiroshima. Och så är det den internationella dagen för frisk andedräkt. Hur tycker du det känns?
1: Jag visste inte ens att vi hade en sån dag.
0: Allting har sin egen tema då.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja, så är det ju. Jag gillar ju vitlök.
1: Jag älskar vitlök.
0: Mm. Då är det sådär med friskande direkt i stundtals.
1: Ja.
0: Men man gör så gott man kan ju. I alla fall. Det är också Kristi förklaringsdag idag. Den firas till minne av Jesu lärjungars besök på förklaringsberget och på Kristi förklaring. Nationaldag är det också i Bolivia. Detta till minne av självständigheten från Spanien den här dagen år 1825. Vi har namnsdagsfirande, nämligen för alla som heter Alfons och Ines. Nu tittar jag så där uppfordrande.
1: Ja, men jag känner en som heter Ines.
0: Ja, då är det läge med en namnsdagstårta.
1: Ja, det kanske det får bli.
0: Du lät lite tveksam.
1: Ja, men personen bor i Småland, så att jag tänker att det blir lite svårt.
0: Ah, ja, okej, okay, men kan ju skicka tortogram.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det finns, men om det inte finns så borde det finnas. Idag så är det alltså Alfons att uppmärksamma. Det är troligtvis av forngermanskt ursprung med betydelsen ädel, men det kan också betyda kamp och ivrig. I Spanien och Portugal så har namnet burits av flera kungar under namnformen Alfonso och Ines. Det är en spansk form utav det grekiska namnet Agnes som betyder ren eller kysk. Det äldsta beläget i Sverige hämtar vi från år 1842. Stort grattis till alla som heter Alfons och Ines. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så passar vi på att säga grattis till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och så ska vi bläddra fram dagens datum i historieboken och konstatera att 1926 den 20-åriga amerikanskan Gertrude Ederle blir den första kvinnan som simmade över Engelska kanalen. Simningen från franska Cape Grisnes till engelska Kingstown tog 14 timmar och 34 minuter. Det är ingen dålig simtur det. I alla fall var det inte det 1926.
1: Ja, nej.
0: Mm. Skulle du åka simma så långt?
1: Ah, jag tror inte det faktiskt.
0: Undrar om jag fick variera sina simsätt så att det inte blir så det himla tjatigt. Om man simmar bröstsim hela tiden skulle det bli otroligt tjatigt.
1: Ja.
0: Ja, man får ha en lite riksim så man kan flyta lite grann också, lite emellanåt. Vi tar ett årtal till, 1933, när Kungliga Automobilklubben arrangerade Sveriges första rallytävling. Det gjorde man i Norra Vram i Skåne. Och sträckan är totalt 356,4 kilometer. Och vann gjorde italienaren Antonio Brivio som körde den här sträckan på 2 timmar, 51 minuter och 55 sekunder på den här sträckan. Det var himla bra jobbat måste man säga. 35 mil alltså på den tiden på den där ganska korta tiden då. Norra Vram i Skåne, Sveriges första rallytävling. Och så 1945, och då till den historiska tidpunkten och den mycket dramatiska tidpunkten också, nämligen klockan 08:15 lokal tid. så fäller det amerikanska bombplanet Enola Gay en atombomb över den japanska industristaden Hiroshima. Amerikanerna hade under det senaste året utvecklat atombombsvapnet och gjort diverse tester i ökenområden i USA. Men detta är då första gången som en atombomb användes i krig. 78 000 invånare i Hiroshima omkom omedelbart när atombomben släpptes. Och mellan 20 000 och 40 000 personer omkom under de närmast påföljande dagarna efter detta atombombsattack. Det vill säga en del om magnituden på de här vapnena som det hela tiden hotas om i vår omvärld. Och låt oss hoppas att vi någonsin slipper det där, att få uppleva det där igen. Historisk tidpunkt alltså, denna dag 1945 klockan 08:15. Det kommer en milstolpe till för denna dag, nämligen från 1991, då världens första webbplats publicerades för allmänheten. Internets födelse skulle man kunna säga, Kim, du.
1: Ja.
0: 1991. Det har inte funnits internet längre än så.
1: Nej.
0: Ja, och du som är ungdom, du funderar på vad gjorde man innan dess
1: då? Nej, då var man ute och lekte.
0: Ja, och tittade i bra böckers lexikon.
1: Ja,
0: om man ville veta någonting. Britten Tim Bremers Lee hade tagit fram ett förslag för en global hypertextnätverk för kunskapsutbyte, vilket fick namnet World Wide Web. Det känner du igen.
1: Ja.
0: 1990 så påbörjades ett projekt för att skapa det här nätverket, och denna dag lanserades det alltså för allmänheten. Detta ledde till att den IT-revolution som idag har gjort internet till allmän gods alltså. Denna dag 1991 föddes alltså internet. Det är ganska betydelsefull milstolpe.

0: Utslagens vår. Är det där? Kjell Hansson underhåller. Ja, Kim, du sa att du har ju varit i Hiroshima ju.
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta.
1: Jag var då, 2015 så var jag på varsläger för scouter i Japan. Och då hade vi en fredsdag. Så på årsdagen så åkte vi till Hiroshima. Och det var jättehäftigt att gå runt där. För där finns en byggnad som står kvar än idag sen bomben. Men de har också ett stort museum där de bland annat visar hur det ser ut innan atombomben och hur det ser ut efteråt. Där var massa gamla kläder, där var någon bränd trehjuling kommer jag ihåg. Alltså det var så sjukt häftigt men väldigt känslosamt att vara där.
0: Hur är staden idag då?
1: Alltså, halva staden är borta. Och att nu är det liksom ingen som bor i Hiroshima utan nu är det liksom så här minnesstad. Med liksom museum där det är bland annat en ung tjej som är som en staty, som drabbades av leukemi, vilket många som drabbades av på grund av atombomben. Och hon vek så här papperstranor, för det är en gammal japansk tradition, en legend som säger att den som viker över 1000 papperstranor ska få sin högsta önskan uppfylld. Hon har blivit en symbol för frihet i Japan. Som dessvärre avled vid 12 års ålder på sjukhus.
0: Oerhört ödesmättad såklart med ett besök i Hiroshima efter händelsen där.
1: Ja, verkligen. Så om man någonsin åker till Japan skulle jag absolut rekommendera att besöka Hiroshima om man är intresserad av historia.
0: Just det. Och vi hoppas att vi slipper uppleva det där flera gånger.
1: Ja, verkligen.
0: I vår värld.
1: För jag vet, det var ju en till bomb som släpptes i Japan. Bara några dagar senare.
0: Just det, Nagasaki, ja.
1: Ja, där kan man inte alls vara.
0: Nej, det går inte alls faktiskt.
1: Det är alldeles för radioaktivt.
0: Så är det. Detta om besöket i Japan då.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Nu blir det ett besök i Malmös trafik, för i Malmöfestivalen ställer ju till den del i stadstrafiken. Och det är en del avstängda gator och vägar och torg, bland annat området kring Gustav Adolfs torg och tillhörande gator där är till stora delar avstängda. Även Stortorget med tillhörande Kyrkogatan, Hamngatan och Fransuellsgatan är avstängda med anledning av Malmöfestivalen. Vid Malmö central är posthusplatsen avstängd. Norra Vallgatan likaså, Mälarbron, Älvsborgsbron och Fiskehamnsgatan avstängda. I Slottsträdgården, i Slottsparken så är Kung Oscars väg avstängd. Så det gäller också för Östra Slottsparken och för Altonaparken. Och på Adelgatan, Skälbogatan och Kalendergatan och Baltzargatan så är det avstängt mellan klockan 17 och 02 under själva festivalen. Dessutom så går stadsbussarna vid lite andra vägar. Inga bussar kan i princip angöra Gustav Adolfs torg eller David Hall. Vilket gör att bussarna får en annan körväg och därmed också andra hållplatslägen. Ska du åka buss är det läge att kolla med Skånetrafiken helt enkelt. Så att du hittar din buss. Tågtrafiken är också problem i och vi börjar med fjärrtågen. Det är alltså på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm. Här är det stopp i tågtrafiken sedan klockan 15:45 i natt. Detta mellan Nässjö och Bodafors, då snackar vi Småland. Detta på grund av ett växelfel och reparatörer är på plats. Och prognosen är satt att det ska vara farbart någon gång vid 9-tiden. Så kan tågen börja rulla, men räkna med att det kommer att vara följdförseningar på den där sträckan. Det är också förseningar och inställda tågavgångar på grund av elfel mellan Persborg och Svågetorp. Det påverkar Malmöpendeln mellan Malmö och Hyllie via Östervärn helt enkelt. Förseningar och inställda tågavgångar även på den sträckan. Och så pollenprognosen. Det är måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i Malmö luften idag.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Födelsedagsfirande nu, Kimme.
2: Ja.
1: Vi tar fram ballongerna och trompetar, för det står så här i ett sms nämligen. God morgon i studion, idag vill jag gratulera Gert på Limhamn, alltså stödmedlem 218 Gert på Limhamn som fyller år idag. Spela gärna Cliff Richard, congratulations, och en fanfar också. Önskar honom en trevlig dag med nära och kära. Kramar kommer från Gullan, stödmedlem 202. Ja, det är så att Gert fyller 85 idag och det ska vi naturligtvis fira även från Malmö Direktstudion. Här kommer trumpet, fanfaren heter det, för att fira Gert.

0: För hjärt på Nimham som fyller år, vi säger hurra!
1: Hurra!
0: Mm, och gratulerar på födelsedagen som sagt. Jag hoppas att det blir ett skönt och riktigt härligt födelsedagsfirande.
2: Ja, då ska vi välkomna till Allsång på Pilhamnsteatern och det är poptema den här gången. Här heter jag Nicole och Selma, hej på er!
3: Hej, hej!
4: Hej, hej!
2: Vilken låt vill ni höra?
4: Beauty and the Beast, Justin Bieber.
2: Justin Bieber, Beauty and the Beast, det ska vi lösa. Och vad tycker ni om att vara här på Allsången?
1: Men det är trevligt, kul med musik.
4: Trevligt. Ja.
2: Brukar du vara mycket på musikevenemang?
4: Ja.
2: Vilka har du varit på i sommar?
1: Vi var här på R&B.
4: Ja.
2: Hur var det?
4: Det var roligt.
2: Ja. Är det den typen av musik som du tycker om?
4: Ja.
2: Ja. Vad är det som är så speciellt med den musiken?
4: Det är roligt.
2: Lite mycket dans och så?
4: Ja. Ja.
2: Gillar du att dansa?
4: Ja.
2: Ja. Vad är det som är så roligt med dansen? Det är bara kul.
4: Ja.
2: Ja. Och vad tycker du om musik och sådär?
1: Jo, men det är bra att lyssna på musik. Man blir glad av musik.
2: Ja. Ja. Och en sådär riktig allsångslåt, vad ska den innehålla?
1: Ja, och en text som alla kan kanske.
2: Ja. Ja. Brukar du sjunga mycket allsång när du får chansen?
1: Nej, inte jättemycket.
2: Ja. Men att man arrangerar den här typen av evenemang i Malmö då, hur viktigt är det?
1: Men det är jätteviktigt. Det är viktigt för gemenskapen. Det är kul.
2: Ja. Så fler sådana här evenemang?
1: Absolut. Ja.
2: Härligt. Men då får ni förbereda er för allsången här, så tackar jag så

0: Ja, inte klassisk Malmö direkt musik direkt kanske. Justin Bieber, vad tycker du om honom?
1: Jag tyckte om honom när jag var liten, men det är inte min typ av musik.
0: Nej, det är inte det. Nicki Minaj också med i låten som heter Beauty and the Beat.
2: Ja, då hittar jag Roy. Hallå på dig.
3: Tjena, hej hej.
2: Du är här på Allsången, och vilken låt ska vi spela för dig?
3: Vad kommer vi nu fram till? Silvertape och Superlim med Miriam Bryant och
2: Molly Sandén.
3: Molly Sandén.
2: Ja, ja, ja. Fixar vi. Och vad tycker du om att vara på Allsång?
3: Ja, kan inte bli mycket bättre. Vi sitter här, det är inte supersol, men det är perfekt väder. Gratiskonsert. Alla borde komma hit.
2: Och just det här med allsångsteman och sådär, det är ju pop som man arrangerar här, och man har haft lite andra teman tidigare och så. Och just på Pilansteatern, är det en anrik plats?
3: Ja, det är det ju. Och vi har ju varit här flera gånger. Det här är väl något jubileum jag också, tänker jag. Så att det här är anrikt och den ska bevaras, och vi älskar parken, vi älskar alla parker i Malmö. Det är parkernas stad, heter det ju. Ja. Så att absolut tycker vi det.
2: Och det här med allsången då, vad är det som är så speciellt med det?
3: Ja, yeah, att man kan få lov att sjunga fast man sjunger som en kråka.
2: Ingen som bryr sig?
3: Ingen som bryr sig, jag hörs inte i allt kraxandet här heller. Nej. Men det är väl kul, musik är glädje.
2: Och en riktig allsång då, hur ska den vara?
3: Den ska vara högljudd och skränig och alla ska vara med. Och glatt humör.
2: Och just det här med allsång, så att säga, det har ju blivit en riktig boom med detta, så att säga. Först har det varit TV och nu är det ju liksom var varannan park som man har allsång. Vad betyder allsången för gemene man?
3: Det är en bra fråga. Jag tror att det är lite så, får man inte lov att säga så kanske jag har det, men det är svenskt. Det är ju någonting som många gamla härliga musikstycken som tas upp igen. Så jag tycker det är gemenskap, och det är sommar framförallt också med allsång.
2: Blir det mycket allsång på sommaren?
3: Ja, vi går hit någon gång och sen är vi faktiskt i Stockholm med vän också och tittar på den allsången.
2: Aha. Hur är det att vara på Skansen?
3: Det är ju trevligt det också, men då måste man ju ta sig upp i Stockholm, och det gör man ju någon gång om året på sommaren och på semester. Så att det är supertrevligt det också. Ja.
2: Men det är ju lite mer tv-produktion över det, så att säga. Så att man, men märker man det när man är där och sjunger och sådär, att det är massa kameror överallt?
3: Ja, det gör man ju. Framförallt om man är där dagen innan eller om man är där på rehearsal, men det är ju klart. Och sen så är det ju många som jagar kameran också, som vill vara med på tv.
2: Man linslusarna.
3: Typ. Här har man inga sån. Här blir man ju radiolinslus istället. Eller radiolus.
2: Precis. Men är det viktigt att man har en sån här typ av evenemang i Malmö som alla kan komma på utan att det behöver kosta någonting?
3: Ja, det tycker jag absolut. Malmö är till för alla. Det spelar ingen roll vad man har för etnicitet eller vilken lön eller utbildning man har. Det här är ju för alla. Och det gillar vi.
2: Härligt, men då blir det mycket sång från din del här nu idag då?
3: Ja, inte bara för mig, från våra vänner här också. De är ju skolade, utbildade sångare.
2: Oj, oj, oj.
3: Kan instrument och allting, så vi sjunger hellre än bra.
2: Ni har en hel orkester med då?
3: Ja, det kan du tro.
2: Och fika har man också med sig på Allsången. Vad har ni att fika på?
3: Ja, det får du berätta för dem här. Jag vågar inte berätta vad vi har med oss. Men vi har med lite vin, ost och grejer och så. Och lite sallad och cykling.
2: Smörja stämbanden med?
3: Ja, och sen har man någon kall öl, tror jag också. Ja. Alltså då, den är alkoholfri, säger vi då. Ja. Så att det blir rätt.
2: Ja. Härligt, härligt. Ingen fara då. Men då får ni ha en fin allsång. Tack så mycket för att jag får prata med dig.
3: Tack så mycket. Hej, hej.

0: Snacka om The Dream Team, Kim.
1: Ja.
0: Ja, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det kan inte bli bättre på den svenska musikhimlen just nu, kan man säga. Superlim och silvertejp, det kan man också göra det mesta med faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Nyhetsläge.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: 8:03, god morgon. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington den 6 januari 2021 är nu avskrivna. En federal domare i USA har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Det är efter ett beslut från april i år om att stryka alla domar. I ett uttalande så skriver domaren att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar och principer att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen av Capitolium som alltså nu blir ostraffade. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling istället för de 90 dagar som idag gäller. Partiet går därmed längre än förslaget från en statlig utredning som kom i somras och som föreslog 30 plus 60 dagar. Vår utgångspunkt är att vård ska ges så fort som möjligt, säger Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall. Nu uppger myndigheterna i Kongo Kinshasa att antalet fall av Ebola har ökat till 3973, varav 1801 människor har avlidit av Ebola där i Kongo. En raket från Elon Musks rymdföretag SpaceX har kraschat på månen efter att ha hamnat snett efter en uppskjutning förra året. Europeiska sydobservatoriet har uppmätt både natrium och litiumgas från den beräknade nedslagsplatsen på månen, vilket observatoriet skriver på sociala medier. Raketen beräknas ha färdats i nästan 9000 km i timmen när den kraschade på månen. Det internationella fotbollsförbundet FIFA ber om ursäkt för kontroverserna kring att de försökt att sälja av delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. Ursäkten kommer samtidigt som Infantino försöker samla sina allierade efter växande kritik mot hans ledarskap. Uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte med stöd inför nästa års ordförandeval tillbakavisas också från det internationella förbundet. Och Malmö FF är klart för final i Champions League-kvalet i fotboll efter att det 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström låg bakom det historiska 1-0-segern mot norska Vålerengen igår. Nu väntas kvalfinal på lördag mot storlaget Eintracht Frankfurt. Väderprognosen, det mulnar på här under förmiddagen och vi kommer att få mulen eftermiddag. Sen till eftermiddag så spricker molntäcket upp igen och det blir omkring halvklart ikväll. Temperaturen är 22 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
3: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, Kim, du vet ju hur viktigt det är med våra stödmedlemmar.
1: Ja.
0: Mm, det är ju på det sättet som vi kan överleva nämligen med det här programmet. Alla medlemsavgifter går direkt till musikavgiften som vi betalar, de så kallade stimpengarna. Man kallar ju dem för det i vardagsmun nämligen. Därför är det så otroligt viktigt att man blir stödmedlem och även fortsätter att vara det. Därför ska jag idag lyfta på morgonhatten. Ja, den imaginära hatten alltså. Och säga tack till stödmedlem 331 Agneta som har förnyat sitt stödmedlemskap. Tack för dig Agneta. Tack för att du vill fortsätta vara en del av den här gemenskapen. Stödmedlem 331 Agneta alltså. Tack för allt er stöd. Vi hade inte klarat utan er så att vi är väldigt tacksamma. Vi har önskemusik också för Olive. Vad har du för erfarenhet eller vad har du för relation till Olive?
1: Jag har faktiskt ingen relation till Olive.
0: Ingenting?
1: Nej, jag hänger inte i någon.
0: Det är inte mina hoods som det heter.
1: Nej, exakt.
0: Okej, okay. Jag hänger inte där. Jag ska komma ihåg det. Ja, där i Olive har vi i alla fall 225 bär till. Som vi brukar snacka med i telefon då och då. Men nu har jag skickat sms och hälsar både dig och mig välkomna till programmet, Kim.
1: Tackar.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt. Önskemusik idag, Kapten Cook med Wendy Sonne Erfrast in der Bergen. När solen stiger starkt över bergen betyder det på tyska. Hur har du med tysk kunskapen?
1: Nej.
0: Den är obefintliga. Jag och Elisabeth tycker att den är mycket bra. Jag passar på att hälsa och gratulera Gert på födelsedagen idag. Dessutom hälsningar till Elisabeth och Gullan och Britta, till Agneta, Kerstin, Tommy och Lena, till Rosmarie, Ulla och Rolf, till Gösta, Danny, Staffanstorp, John och Anita, Erik och Irene, plus er i studion. Alltihopa från stödmedlem 225 Bertil och även 243 Elisabeth där nere på Näset är med och hälsar. Kapten Cook, då vet vi att det handlar om saxofon. Är det ditt instrument?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig testat saxofon.
0: Nej, men tycker du att det är bra?
1: Om du kan spela så absolut.
0: Ja, det kan han. Kapten Cook och hans gäng där, de är riktigt vassa på sax.

0: Ja, sa jag att de var vassa?
1: Ja.
0: Mm, Captain Coco Kans gäng alltså.
2: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ett par trafikstörningar har vi. E22, det är efter trafikplatsen Lund Södra i riktning in mot Malmö. Här står det en stillastående personbil lite illa till med någon form av haveri. E22 alltså, mellan Lund och Malmö efter Lund Södra i riktning mot Malmö. Stillastående personbil, se upp för den. Sen har vi E6 mellan trafikplatsen Vellinge Södra, nummer 8 och Åkersberg i riktning söderut. Här har vi däckrester på E6 efter däckexplosion. Se upp då så du inte kör på dem så att det blir skador på bilen. E6 alltså mellan Vellinge Södra och Åkersberg riktning söderut, däckrester på vägen där. Det är det senaste från trafikredaktionen som är bemannad och håller oss uppdaterade.
3: Ja, då heter jag Mattias. Hallå på dig.
4: Hej, hej.
3: Vad ska vi spela för dig?
4: Stad i ljus med Tommy Körberg.
3: Stad i ljus med Tommy Körberg. En härlig låt som han uppträdde här i Malmö en gång i tiden.
4: Absolut.
3: Ja.
4: Ja, det har han gjort.
3: Ja, nu är det ju fantastiskt ljus här över Pilamsteatern och Allsång. Hur känns det?
4: Det känns väldigt bra. Riktigt kul. Det känns som det blir fullsatt ikväll.
3: Ja. Och det innebär nästan 2000 personer.
4: Ja, vi kan ju hoppas.
3: Ja.
4: Jag har ingen aning, men det börjar fyllas på ju så. Ja.
3: Och Allsång för dig, vad betyder det?
4: Ja, men det är kul. Det är gemenskap och ja, men roligt. Sjunga tillsammans.
3: Brukar du göra det?
4: Nej, inte så ofta.
3: Det är mer i duschen, eller?
4: Ja, mer i duschen. Ja, ja.
3: Ja. Men just att man arrangerar en sån här typ av evenemang och det är gratis, hur ser du på den biten?
4: Ja, men jättebra. Det är kul att finns det den här typen av initiativ. Så att ja, men alla som vill kan komma och delta liksom. Ja. Så det är jättekul.
3: Är du ute på mycket sådana gratis evenemang på sommaren?
4: Inte jättemycket faktiskt. Ute och reser en hel del, men det är kul när man får läge att komma.
3: Och du reser så här, då, var brukar du resa då?
4: Nej, det är olika runt om i världen.
3: Ja. Favoritresmål eller så?
4: Kroatien.
3: Jaha, varför det?
4: Jättefint. Fina människor, fin natur, klarblått vatten. Ja, det är fint.
3: Är det mer semesterresa då?
4: Mer semester. Ja.
3: Men där i Kroatien, där gillar de också musik.
4: Ja, gör de. Det är inget jag kan jättemycket om dock.
3: Men ingen allsång sådär som du har varit på där nere?
4: Nej, det har jag aldrig varit.
3: Men man har ju allsång på tv också, så att säga. Är det någon skillnad att se det live jämfört på tv-rutan?
4: Ja, men jättestor skillnad. Det blir en helt annan sak med atmosfär och ja, men hela känslan när man upplever det i verkligheten. Liksom.
3: Ja, har du varit på allsång i Stockholm?
4: Ja, faktiskt.
3: Hur var det?
4: Jo, men kul. Men tänker det är roligare att göra det i sin egen stad.
3: Ja. Då får vi önska dig lycka till med Allsången och tack så mycket för att prata med dig.
4: Tack så mycket.
3: Ha det fint.

0: Ja, det är Pampit som du får slå.
1: Ja.
0: Kring Tommy Körberg och Melodin Stad i ljus. Vi har ju inte dissekerat badvattnet denna morgon. Men det kan vi göra, för Skåne högsta är i Ängelholm även idag 19,9 grader landar vi där på. När det gäller Skåne lägsta då radar de upp sig.
1: Oj då.
0: Ja, det är 17,1 grader i Yngsjö. Det är 17 grader i Ystad och det är 16,9 i Trelleborg.
1: Oj då.
0: Ja, så Trelleborg är Skåne lägsta. Däremot är det nu också älgblomning. Det är någonting helt annat. Älgblomningar är också i Ystad. Man har stängt två stränder i Ystad och rekommenderar icke bad där. Sedan tidigare är det ju fortsatt så att Scania badet och Sundspromenaden i Malmö är avrådda från att bada vid på grund av den där älgblomningen. Men det är hyfsade temperaturer. Ja, understruket på hyfsat då. Ribban 18,9 och Sibab rapporterar hela 19,6 idag. Det är en riktig rejäl temperaturskillnad mellan de malmytiska stränderna kan man säga.
1: Ja.
0: Man undrar hur det kan komma sig.
1: Ja, du, jag har faktiskt ingen aning hur det funkar.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Men det ska vi, får vi ta reda på vid något tillfälle. För ringa upp och undersöka det där lite närmare. Du, vi ska om en liten stund, Kim, tänkte jag bjuda på ett retrosvep. Så att du som ju ändå är lite yngre än programledaren här får en aning om hur musiken lät förr i världen.
1: Ja.
0: Dessutom vet jag att du gillar lite retro från 60-talet framförallt.
1: Ja, Beatles är min absolut favorit.
0: Ja. Vi ska besöka ett årtionde i musikhistorien om en liten stund. Men innan dess så ska vi spela mera önskemusik också. Och den önskan hade jag precis framför här. Ja, vi tar den här. Här står det: god morgon Peter och Kim. Önskar höra jag vill alltid ha dig som du är med Christer Sjögren. Tack för ett trevligt program och ha en riktigt

0: kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då heter jag Stefan och Jamilla. Hejsan.
1: Hej. Hej.
0: Vad ska vi spela för er?
1: Vi måste spela Sara.
2: Lars.
0: Lars. Life. Sara Larsson Lars Life, det ska vi lösa. Och ni här på Allsången, vad tycker ni om detta?
1: Underbart, fantastiskt väder, fantastisk stämning. Vi älskar det. Jättetrevligt.
0: Och just det här med Allsången, då brukar ni vara på Allsången när det bjuds på det?
1: Nej, faktiskt inte. Inte alls faktiskt, men nu är vi här. Så vi kanske blir förblodat hand eller blir bitna av den här The Bug. Ja, varje gång kommer vi bli stammisar, hoppas.
0: Och just att se Allsång live, är det skillnad på det när man sitter själv på tv?
1: Absolut, absolut. Det finns en energi i luften som du inte kan få via tv-rutan. Håller med.
0: Brukar ni sjunga Allsång annars då, så att säga, när ni träffas och sådär? Trevligt.
1: Faktiskt inte. Men vi kanske borde börja.
2: Jag är nog här för the vibes, tror jag. Jag kommer nog inte sjunga.
1: Vibes and wine.
0: Men vad betyder det att man har sådana här typ av evenemang i Malmö?
1: Det betyder att man sprider glädje och community i en fantastisk stad. Eller Sveriges bästa stad, måste jag säga.
0: Till och med det, ja.
1: Mm. Ja.
0: Vad är det som gör Malmö till Sveriges bästa stad enligt er?
1: Människorna. Och kulturen, måste jag säga.
0: Ja. På vilket sätt?
1: Det är mångkulturellt. Alla är välkomna, typ.
2: Inkluderande.
1: Ja. Inkluderande. Ja.
0: Och just att man har sådana här gratisarrangemang, är det också viktigt så att man slipper betala?
1: Ja, definitivt. Det ska finnas möjlighet för alla att kunna komma på såna här saker. Jag håller med.
0: Har ni varit på Allsången i Stockholm och tittat någon gång?
1: För länge sedan, när jag var ung.
3: Ja.
1: Och det var ett häftigt, häftigt evenemang. Och vilket jäkla drag. Kanske Malmö får något sånt liknande i framtiden. Det hoppas jag på.
0: Men hur är det att vara där på Allsång på Skansen bland all den publiken?
1: Ja, men det är väl liksom, det är liksom en svensk institution, så att man rycks ju med av, som Jamila sa här, stämningen och inkluderingen och bara helt enkelt jävligt bra musik.
0: Och det kommer bli bra musik här också?
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Härligt tjejer. Men ni får ha en jättefin kväll och sjung så det ekar över hela Malmö, och så spelar vi Sara Larsson för er.
1: Ja, men tack.

0: Lash Life är det där med den svenska popdrottningen Sara Larsson. Det är inte fy skam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det är din musik lite grann, va?
1: Ja.
0: Kan vara, ja. Mm. Vad är det som är bra med Sara?
1: Ja, men alltså jag fastnade på hennes röst väldigt tidigt. Alltså när hon var yngre. Hon var med i Talang, tror jag det var. Eller något liknande. Musiktävling. Så fastnade jag väldigt mycket för hennes röst. Sen har jag bara lyssnat på henne sedan dess.
0: Ja. Ja, och det är kul också att hon har nu slagit riktigt där på andra sidan Atlanten också ju. I USA, det hjälpte Donald Trump henne med förresten.
1: Jaha, ja.
0: Ja, genom att kritisera henne, och då brukar det gå bra.
1: Ja.
0: För artisterna. Ja, mina vänner, det är dags att börja prata om musik från ett annat årtionde.

0: just då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Tidsresan i musikens värld. Vi nämnde ju Beatles tidigare, då är vi ju 60-talet.
2: Ja.
1: Gillar du annan 60-talsmusik?
2: Ja, men det är... Alltså det är mest bara Beatles jag lyssnar
1: på. Ja, det är Beatles som har slagit. Men ja, det kom ju jättemycket bra musik under 60-talet, det kan jag säga. Och ja, som en händelse, som ser ut som en tanke, men är en slump, så är det ju 60-talet som är destinationen i veckans retrosvep. All time favorite.

0: Ja, det är 60-talet som är dagens decennium i den musikaliska retrosvepet. Det där var The Kings, You Really Got Me. Dessförinnan var det Svante Thuresson som sjöng Du ser en man. Och så var det Creedence Clearwater Revival, givetvis, med låten Bad Moon Rising. Det blir ett nytt musikdecennium att dissekera om precis en vecka. Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
9: God morgon, torsdag och ett kultursvep. Malmö sommarscen är nu slut efter ett 20-års jubileum fyllt av musik, dans, teater och cirkus. Totalt besökte 59 435 personer festivalen och tog del av scenkonst och upplevelser i parker, på torg och scener över hela Malmö. Publikfavoriterna blev många, inte minst R&B Out Loud med Malmös egen underhållningspersonlighet Sus. Sveriges mest unika allsång fick en efterlängtad återkomst och lockade 2850 personer. Allsången blev årets största publiksuccé, tätt följd av Daniel Lemma och Hot This Year som med soul och reggae drog en publik på nära 2500 personer till Pildammsteatern. Just Pildammsteatern är en av Malmö sommarscens mest älskade spelplatser där vi kan samla många människor kring både stora publikfavoriter och artister som publiken kanske upptäcker för första gången. Den blandningen är en viktig del av sommarscen och något vi vet uppskattas av publiken, säger Attila Johas, arrangemangschef på kulturförvaltningen i Malmö stad. Även Färjeterminalen har etablerat sig som en ny spelplats för sommarscens föreställningar. En av de mest berömda stumfilmsklassikerna, Nosferatu, med livemusik av Kabinett Kvartett, drog stor publik. Nära 900 personer lockades till den Dracula-inspirerade skräckfilmen i sommarnatten. Och jag var där, det var en häftig upplevelse. Från idag fram till nästa söndag, den 16 augusti, fylls Helsingborg med körsång i världsklass då över 7000 sångare från hela världen samlas för tävlingar, workshops och spektakulära konserter. Sverige står nu för första gången som värd för världens största internationella körtävling, World Choir Games. Scenplatserna blir Konserthuset, Stadsteatern, Dunkers konserthus, de stora kyrkorna och förstås Helsingborgs arena där invigningskonserten ikväll och avslutningen den 16 augusti äger rum. Biljetter och hela det omfattande programmet hittar man på sajten hbgarena.se. Idag blir det en barnföreställning i Folkets park. Guapofeo konsertshow heter den. Vi får möta Otochi, kvartetten där musiken möter manegen i en virvelvind av skratt och svett. Det är fyra clowner som delar på åtta ögon men ser världen på 1000 olika sätt. Följ med på en vansinnig resa där Renato Carosones italienska lekfullhet krockar med Perez Prados Mambo Kaos och Elvis Presleys rebelliska höftrullningar. De är glada, brutala, känsliga och totalt schizofrena mellan en perfekt trumpetstöt och en våghalsig akrobatikvolt kan vad som helst hända. De gråter till en ballad för att i nästa sekund kasta sig ut i en explosiv dans som trotsar tyngdlagen. Guapofeo är inte bara en konsert, det är en cirkusshow som spelas med hjärtat utan på kroppen och fötterna i luften. Folkets park, lilla scenen vid Parktorget, idag klockan 13. Och imorgon invigs ju Malmöfestivalen. Och först ut i det omfattande programmet presenterar Malmö Opera vad som bjuds säsongen 2026-27. En liten föreställning med musik och sång från den kommande säsongens uppsättningar med operasångarna Lotte Olander och Nils Gustén tillsammans med pianisten Johan Reis på Gustavsscenen klockan 12. Och sen bland allt annat som sker förstås den stora kräftskivan på Stortorget med Miriam Aida på stora scenen där också Katrin Stjernfeldt-Jamme inviger hela festivalen klockan 18 imorgon. Kolla hela programmet på malmofestivalen.se/program. Och några smakprov ur veckans program kan vi ju ge. Imorgon kan man höra alla trummor på en gång med Batteria Malmö klockan 19.15 på Fontänscenen. På Gustavscenen spelar Kitos för allting klockan 20 imorgon. På stora scenen framträder Sahara Hot Nights klockan 20.30 och nyåterförenade The Ark klockan 23 imorgon. På söndag klockan 19 Fontänscenen Dance Performance Rydbergs Dance Academy. Och på söndag klockan 20 i manegen La Ronde, Philip Berlins nya dansverk. Söndag klockan 21 i Slottsparken, utomhusbio. Jag blir mer med dig. Söndag klockan 21.30 på stora scenen hör vi Orup. Söndag klockan 22 i manegen Hybrid, sagolik musikal. Måndag klockan 19 stora scenen Einstürzende Neubauten, hård rock. Måndag klockan 21 Slottsparken, utomhusbio igen, Rental Family. Måndag klockan 21.30 stora scenen, storstjärnan Angelique Kidjo från Benin. Och tisdag klockan 19 stora scenen Sara Parkman. Förra årets succé är också tillbaka, Malmö Talks på HIP. Det är fyra kvällar för alla som vill ta del av nya perspektiv och lyssna på starka berättelser. Hit välkomnas publiken för att vara med när kultur, samhälle och samtid möts i inspirerande och engagerande scensamtal och diskussioner. Varje kväll insläpp i Malmö Stadsteaters stora salong HIP klockan 18.45. Det är en del av Malmöfestivalen, så fri entré, ingen platsbokning, först till kvarn gäller. Eventet inleds imorgon fredag med Amat Levins föreläsning Svart historia som kastar nytt ljus på afrikanska kontinenten. På lördag blir det panelsamtal om kultur och demokrati. I panelen sitter musikern Cecilia Nordlund, årets rockstjärna 2026 Ida Mared, konstnären och arkitekten Millie Bostedt, scenkonstnären och regissören och dansproducenten Joel Nenander. Moderator är Anna Reimegård och hon är verksamhetsledare på Inkonst. Tisdag 11 augusti är rubriken Folkfesten som försvar. Ett panelsamtal i skärningspunkten mellan kultur, gemenskap och försvarsvilja. Medverkande blir Karin Karlsson, projektledare för Malmö Möts, Ulf Silberski, vd för Platspilot och Elisabeth Fornelius, vd för Noiper. Onsdag håller Bob Hansson föredrag på HIP med rubriken Snällast vinner. Det är en föreläsning som utgår ifrån Bobs bok om snällhetens fördelar och beskrivs som ett solarium för själen i en mörk tid. Både skratt och allvar utlovas. Samtidigt med Malmöfestivalen blir det också Hot House Jazzfestival på restaurang Vega. Alltså inne på Borgården på Malmöhus slott ligger den restaurangen vid museet. Och festivalen pågår 7-14 augusti. Musiken spelas klockan 18 till cirka 21 varje kväll. Det är fri entré och ingen bordsbokning gäller. Under festivalen uppträder en rad kända jazznamn, till exempel Anna Paulin, Björn Ingelstam, bland annat med kvartett under veckan. Nanna Carling, Alf Gren, Filip Runesson och Sövilla jazzband. I Sankt Johannes blir det orgelkonsert på söndag med Hampus Söndrebo. Det är Sankt Johannes egen organist, Hampus Söndrebo, som är tillbaka från en lång pappaledighet. Han bjuder här på ett blandat program med musik bland annat av Mendelssohn, Bridge, Forsberg och S. Bingham. Johanneskyrkan söndag klockan 17 och det är fri entré. Melodikryss blir det i Beijers park. Spårvägens musikkår fortsätter här sommartraditionen med melodikryss i Beijers park. Tisdag klockan 19 och även den 18 augusti blir detta evenemang. Och det är fri entré. Sommarlov i Torup med clownen sitt. Då blir det på onsdag. Det blir en sprudlande cirkusstund fylld av skratt, tokigheter och magi när clownen Sito bjuder in till sin minicirkus. Här väntar en fartfylld föreställning med hisnande jonglering högt upp i luften, tokiga upptag och spännande trolleritrick. Men det bästa av allt är att barnen själva får vara med och skapa magin i manegen. Under föreställningen bjuds nämligen barn ur publiken in att delta i utvalda delar av showen. Det gör upplevelsen både lekfull och inkluderande, där publiken inte bara tittar på cirkusen utan också får känna hur det är att vara en del av den. Tisdag klockan 11 i Stenladan i Bokskogen. Och vill man höra Björn Ingelstam på jazzfestivalen kan man passa på nu på tisdag klockan 18 på Vega. Och så här låter han i On a Coconut Island.

Från Coconut Island heter låten. Björn Ingelstam förlåt var det som Björn Ingelstam var det som spelade och sjöng alltså i avslutningen av veckans kultursvep. Claes Gylling som vanligt kulturciceronen, och Claes brukar ju dessutom vara tillbaka på fredagarna med ett filmtime med veckans filmpremiär, men imorgon och nästa fredag blir det inget filmtime, för då är det ju full fokus mot Malmöfestivalen 2026. Då ska vi prata mycket Malmöfestival nämligen, så ingen filmtime imorgon och nästa fredag, men väl nästa torsdag, då är Claes tillbaka från kulturens värld. Många härliga tips där, Kim. Ja, vi ska ta och bjuda på en önskelåt ytterligare innan vi får en nyhetsuppdatering. God morgon, önskar höra Try Not To Look As So Beautiful. Nej då, Try Not To Look So Pretty heter den, med Dwight Jokam. Hälsningar till er allesammans, kommer från stödmedlem 445, Eva.

0: Dwight Jukem alltså, Try Not To Look So Pretty, också en uppmaning.
1: Ja, jo.
0: Lite annorlunda i och för sig. Så här på torsdag morgonen. Det är ju torsdag nämligen, och det här är Malmö direkt på Malmö-kanalen.

0: Tre minuter efter nio, god morgon. Både insjuknandet och dödligheten i stroke har halverats i Sverige under 2000-talet. Idag dör drygt 3300 färre personer än för varje år då av stroke mot hur det var för 20 år sedan. Bättre behandling av höga blodfetter och högt blodtryck samt bättre upptäckt och behandling av förmaksflimmer är några av förklaringarna till att färre insjuknar och dör i stroke. En annan förklaring tros vara den förbättrade vården i det akuta skedet av sjukdomen. Turkiets regering har lagt fram ett lagförslag som kan bana väg för fred med terroristorganisationen PKK efter över 40 års konflikt. Förslaget har starkt stöd i parlamentet och kan ge amnesti eller uppskjutna straff för tusentals PKK-kopplade personer. Den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öskalan kallar beskedet för en nyckel till vägen mot en fredsprocess, trots att han själv inte omfattas av den här nya lagen. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar ytterligare på en operation eller behandling istället för de 90 dagar som gäller idag. Partiet går därmed längre än förslaget från en statlig utredare i somras som föreslog 30 plus 60 dagar. Ja, och så ska vi konstatera att brister i skolmiljön och en tidig arbetslöshet kan få negativa konsekvenser för den psykiska hälsan ända upp i medelåldern. Det skriver forskare och experter idag på DN Debatt. Detta är efter att ha följt omkring 1000 niondeklassare i mer än 40 år. Att inte göra något åt det här problemet nu när vi har fakta på bordet är ju rent hål i huvudet. Det säger Anna Olskog som är förbundsordförande för Sveriges lärare. Studiens projektledare heter Anna Hammarström och är forskare vid Karolinska institutet och vid Umeå universitet. Hon säger att insatser från kommuner och staten kan bidra till bättre psykisk hälsa. Väderprognosen, molnen tätar allt mer på den malmöitiska himlen och eftermiddagen kommer att vara mulen. Sen till eftermiddag så kan det spricka upp lite grann igen och kvällen kan bli omkring halvklar. Temperaturen som är idag 22 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Här är Malmö direkt i timme nummer 3 och det är ju idag inledningen på vår Malmöfestivalbevakning. Vi ska snacka nyheter och andra spännande saker med festivalledningen om en kort stund. Kim, vad har du för minne från Malmöfestivalen?
1: Det är så många. Jag har bland annat förra året så såg jag Maskinen när de spelade. Mm. Då var det väldigt mycket folk, så jag hade tiden att folk var vänliga och släppte förbi en som, med tanke på att jag är kort, så jag sa, gå före mig, jag kan se över dig, så du kan stå före. Så då hamnade jag liksom längst fram.
0: Oj.
1: Så det var väldigt kul.
0: Det är någonting minnesvärt ju.
1: Ja, exakt. Jag har lyssnat på dem sedan jag var typ 13. Så att det var väldigt kul att se dem live. Jag har sett Timbuktu live. Då har det också mycket folk.
0: Ja, jättemycket folk.
1: Ja. Så det är väl de här större. Och sen så här, Riksfn-festivalen brukar vara en sån grej jag brukar gå på. Dessvärre inte detta året.
0: Jag har ju massvis med minnen också från Malmöfestivalen, inte minst från de åren som Malmökanalen du direkt sände från det där evenemanget. Vi sände ju hela dagar och kvällar ifrån Malmöfestivalen en gång i tiden. Otroligt många minnen därifrån, kan jag säga. Vad är då nytt för i år, kan man fråga sig, för mycket på Malmöfestivalen är ju sig likt. Scenerna till exempel är på exakt samma plats som de var i fjol. Ingenting har förändrats där. Och många av mataktörerna är de samma dessutom. Men det har utökats en aning. I år är det 40, ungefär 40 mataktörer runt Gustav Adolfs torg. Och totalt 60 mataktörer ute på festivalområdet. Så det kommer att finnas mat av olika karaktärer att välja bland. Det finns ändå saker som kommer att förvåna årets festivalbesökare. Som att just nu byggs en 8 meter lång catwalk ut från stora scenen på Stortorget.
1: Va?
0: Just det. Där är det meningen att artisterna ska kunna gå ut liksom ibland publiken.
1: Intressant.
0: Ja, och skapa lite stämning där, kan man säga. Det håller man på, det är en nyhet i år, att man kommer liksom i lite mer närhet med artisterna. Men sentungan kommer inte att minska publikkapaciteten, det är man noga med att säga. För samtidigt gör man nämligen så vissa andra förändringar kring serveringsplattformen på Stortorget. Sammanlagt blir kapaciteten ungefär densamma som den har varit tidigare, och många välfyllda spelningar kommer det att bli. Men på flera andra ställen på festivalen så utökas kapaciteten. På Gustav Adolfs torg till exempel har den lägre men bredare Kungslundsscenen byts ut mot en högre och smalare Gustavscenen. Det kommer att bli en tydligare musikscen där på Gustav Adolfs torg med musik till maten, kan man säga. Även manegentältet för kulturen på Lördagsplan och fontänscenen på Älvsborgsbron kommer att få högre publikkapacitet i år. Dessutom har barnområdet fått ett alldeles eget tält det här året. Det är några nyheter från festivalområdet. Vi ska fortsätta botanisera i det tillsammans med festivalledningen om en liten stund. Men så är det ju det där med att man ska önska musik i det här programmet. Det är ju synnerligen viktigt, därför att vi vill se till att vi spelar precis den musik som du tycker att du ska höra i radion. Ta därför chansen och önska musik. Gör det hos Steve Olsson på 040 12 44 33. Ring där till Steve och önska din favoritlåt. 040 12 44 33. Maila kan du också. malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju sms-möjligheten om du är stödmedlem. Till telefonsvaren den här morgonen har stödmedlem 316 Rosmarie ringt, som vill önska en trevlig helg.

0: Då var med låten Låga dans.
1: Ja.
0: Jag sa det bara som om det bara noterades.
1: Ja, men den här har jag hört så många gånger.
0: Ja.
1: Den har spelats väldigt mycket på typ där, TikTok.
0: Jaha, ja, just det. På de där sociala medierna. Ja. Ja. Var det något som tilltalade dig då?
1: Inte just denna låten av honom.
0: Då lägger vi det till handlingarna. Malmöfestivalen, ja, det är så att den står för dörren. En annan nyhet för er, du. Det är att det blir lite gläsare på Södergatan, alltså på gågatan mellan Gustav Adolf torg och Stortorget, där det brukar vara lite trångt ju.
1: Ja.
0: När man ska passera. Mycket beror det på att marknadsstånden ju finns där.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, brukar du gå och kolla lite i dem?
1: Ja, men det brukar jag göra.
0: Ja. Har du gjort någon fin där någon gång? Det är läckerisremmarna. Som...
1: Ja, det är väl remmar av olika så. Och så är det alltid brända mandlar.
0: Brända mandlar får man inte glömma, nej.
1: Nej.
0: I år så blir det lite lättare att ta sig fram här på sträckan. Det är ju också, fungerar ju också som en transportsträcka mellan de stora torgen ju. Därför har man gjort så att man har tagit alla de här marknadsstunden och satt dem på en sida av gatan.
1: Smart.
0: Mm. Det betyder att alla som vill gå och titta i de stunden kan gå på en och samma sida och inte kryssa heller genom publikflödet. Och de som bara vill transportera sig kan göra det på ett smidigt sätt. Det är en ganska bra nyhet att ha med sig. Du, vi ska spela mer önskemusik. Det här med att vända blad. Det gör man ibland, bara för att börja om lite grann sådär ju.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, det kan behövas. Nu ska vi för Göran i Lund uppmärksamma Brogräns med Vi vänder blad. Hälsningar till Ulla är det från Göran och till oss i studion också. Då säger vi...
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ja, det är rätta takter.
2: Reklam.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: experten.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Vi vänder blad alltså med Brogrens som vi spelar för Göran i Lund. Redo för en artist?
1: Alltid.
0: Mm, det blir det nu nämligen. 1, 2, 3. Vi ska nämligen möta dansbandet Bengt Hennings dansband från Gällstad och som bildades 1967 redan. Och 2004 deltog man i TV:s dansbandskamp och fick då sitt riktigt stora genombrott med sina egna versioner av Händerna mot himlen i I was made for loving you och Jag trodde änglarna fanns.

Kanske har man gjort sig mest känd genom sin blåssektion som tilldelades guldklaven i kategorin Årets blåsare 2008. Bengt Henning spelar fräsch mogen dans, svängiga låtar blandat med härliga tryckare, så står det på deras hemsida. Orkestern har också varit med i dokumentärfilmen Får jag lov till den sista dansen. Och 2018 tog sig bandet en så kallad time out efter 50 år på turné. Och den pausen varar fortfarande. Bandet är alltså i nuläget inte aktiva. Man har inte sagt att man har lagt av, utan man har paus från turnerandet nu. Ända sedan 2018 alltså, så pausen börjar bli ganska lång. Men de är inte nedlagda. De är dessutom på massvis med skivor. Här är dagens Malmö Direktartist, Bengt Hennings.

0: Bengt Hennings, dagens Malmö Direkt-artist här i programmet Alla dessa underbara år heter den där låten. Vi hörde dessförinnan Kärlek, hopp och tro, och så var det Jag ska aldrig glömma dina ögon. Bengt Hennings alltså, dagens Malmö Direkt-artist. Nu pausar vi Malmö Direkt-artisterna fram till på måndag. Då kommer vi att presentera en 60-talsgrupp. Det är mycket 60-tal idag, det är ingen. Gary and the Peacemakers. De känner du till,
1: ja. Jag känner till.
0: Jag hörde att det var ett igenkänningsbart O.
1: Jajamän.
0: Ja, då kan vi se fram emot det. På måndag kommer de att presenteras i dagens trippel.
2: Förmiddagen med Malmö Direkt.
0: Vi ska tillbaka till dagens utflyktsmål, Pillansparken.
2: Ja, då stöter jag på Marcus här på en bänk. Hallå på dig.
3: Hallå, hallå.
2: Vilken låt vill du höra?
3: Jag skulle vilja höra Halvvägs utav Movits. Skulle vi höra.
2: Movits med Halvvägs, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Pilamsteatern?
3: Nej, det är väl det härliga sommarvädret, lite gemene, lite häng med kompisarna. Nej, och allsången såklart.
2: Ja, och vad betyder allsång för dig?
3: Ja, gemenskap och härlig musik. Och musik har ju en tendens att så knyta oss samman som människor. Och det är väl någonting som vi behöver i dessa tider. Jag tycker det är väldigt vackert.
2: På vilket sätt knyter musiken oss samman?
3: Ja, att man det skapas mycket känslor tillsammans. Och ja, men allsång är ju det perfekta exempel på musik där man kan inte låta från med att dra oss med och sjunga tillsammans och så. Ja, men få in en rytm i kroppen tillsammans. Det är väl det jag tänker.
2: Så det blir som en stark dragningskraft och energi.
3: Ja, jo, men det var väl bra sammanfattat. Ja. Bättre vad jag hade kunnat göra.
2: Ja, men just det, att du går på allsången, då brukar du göra det när det finns möjlighet till det?
3: Jag får faktiskt säga att detta är första gången.
2: Ja. Hur är känslan?
3: Jo, men den känns bra. Det ska vara första gången, det är ju första gången man gör någonting här i livet. Alltså så här. Det ska vara första gången för allting.
2: Ja.
3: Så det känns bra.
2: Men att säga allsång live då, så att säga. Många har sett det på tv och sådär. Men att just säga någonting live, är det en speciell känsla?
3: Alltså jag får säga att jag brukar inte kolla på så mycket allsång på tv heller. Jag har faktiskt aldrig ens varit på Skansen. Eventuellt har gått förbi det på Liseberg. Så att, nej, jag kan faktiskt inte säga att det skulle vara någon skillnad riktigt. Men det är väl kanske lite annan energi till det. Man kanske inte är lika benägen att sitta hemma i soffan och så sjunga med Pernilla Wahlgren och gänget som sköter allsång på Skansen. Men det är kanske det större tendens till här idag.
2: Ja. Mm. Och att man har sånt här evenemang i Malmö just under sommarscenen och sådär, hur viktigt är det?
3: Jag tycker det är jätteviktigt att man har möjligheter till att engagera och luckra upp och ja, men så, aktivera människor på sommaren. Det kan också vara att man förknippar ju vanligtvis sommar med sommar och skratt och bad. Och det kan inte alla som har så bra koppling till det, så får man stöd att göra den här typen av aktiviteter, tycker jag är ju helt strålande. Det blir inbjudande på ett sätt och ja, men så kan återigen få folk tillsammans.
2: Och en typisk allsång då, hur ska den vara?
3: Nu föreslog jag i sig inte en ballad till, men jag har en kompis som skulle säga emot mig på det, men jag gillar ju verkligen en så här, en liksom en stor ballad, en liksom så att det är pampigt och ståtligt och ja, det skulle jag säga, lite pampigt.
2: Ja,
3: skulle jag säga.
2: Härligt. Men då önskar vi dig en trevlig allsång, Marcus, och så får du ha en fin dag, så tackar jag för att prata med dig.
3: Tack så mycket. Ha en fin dag.
2: Tack.

0: I dagens program har vi med oss Jessica, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är ansvarig för Malmöfestivalen. Kan du berätta lite kort om vad du gör på årets Malmöfestival?
1: Jag är en av två projektledare för Malmöfestivalen. Och jag projektleder tillsammans med Pontus Friberg, min kollega.
0: Och just projektledarskapet, vad innebär det?
1: Det innebär väldigt mycket, både stort och smått. Men det handlar ju väldigt mycket om att vi ska liksom leda, styra och lotsa hela projektet i hamn. Och se till att våra kollegor har de förutsättningar som de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Och helt enkelt leverera en folkfest i augusti.
0: Och ja, nu är vi ju där. Det är en dag kvar, imorgon så startar alltihopa. Hur har ni liksom förberett inför årets festival? Hur tänkte ni?
1: Men det här är ju en långsiktig planering. Alltså vi börjar ju planeringen av festivalen redan under hösten. Alltså ganska snart efter vi har avslutat tidigare års festival så påbörjar vi planeringen av nästkommande festival. Så det är ett långsiktigt arbete och där vi lägger planen för liksom vad vi vill leverera inför för kommande år. Sen intensifieras ju den perioden framförallt här under våren där vi liksom lägger programmet. Vi sätter alla förutsättningar vad gäller de logistiska och tekniska bitarna och så vidare. Så att för ju närmare vi kommer festivalen desto intensivare blir det helt enkelt.
0: Men ni känner liksom att ni har fått till en riktigt bra festival även det här året?
1: Ja, det känner vi verkligen. Vi känner att vi hade ju ett 40-årsfirande förra året som var helt fantastiskt. Men vi känner också även det här året, även fast det inte är ett liksom, stort jubileum, så kommer vi leverera en fantastisk festival. Och vi gör ju en del förändringar som vi anser också till det bättre för att besökarna ska kunna få en ännu bättre upplevelse av festivalen.
0: Ja, och vilka är förändringarna det här året?
1: Men det är en hel del. Några av dem, vi har ju, förra året så flyttade vi ungdomsområdet och tillhörande scenen, Fontänenscenen, till Norra Vallgatan. Så själva ungdomsområdet, det kommer vara kvar på samma plats, men vi kommer vidareutveckla det här så det kommer få en ny utformning som mer omfamnar platsen på ett bättre sätt. Gustavscenen på Gustav Adolfs torg är tillbaka. Den lades ner efter 2022 av ekonomiska skäl, men nu är den tillbaka som en tydlig musikscen nummer två. Och därmed så kan vi också utöka publikkapaciteten. En annan rolig grej är att vi kommer bygga ut en liten catwalk från stora scenen på Stortorget. Och det handlar ju om att artisterna ska kunna få komma lite närmare sin publik helt enkelt. Vad har vi mer? Marknadsgatan som löper mellan Gustav Adolfs torg och Stortorget. Där har vi valt att samla Marknadsgatan på ena sidan just för att vi vill skapa ett bättre flöde och bättre upplevelse för besökarna. Manegenscenen i Slottsparken, vårt stora cirkustält, utökar vi med lite fler publikplatser också för att liksom fler ska kunna få ta del av programmet. Det är väl några av nyheterna.
0: Och folk vill ju också äta, så maten, hur har ni tänkt där?
1: Ja, nej, men maten är ju en av de liksom tydliga benen i liksom hela på festivalen och för besökarna att uppleva. Så matområdet, där har vi liksom en väldigt liksom, en stor variation och hög kvalitet. Och där vi liksom har ett brett utbud både med klassiska favoriter och nya spännande aktörer. Och det är ju liksom Gustav Adolfs torg, matområdet där är ju hjärtat. Men sen har vi ju flera serveringar ute på hela festivalområdet. Men vi har faktiskt en ny servering som gör liksom entré på årets festival. Och det är Paloma som kommer servera smaker framförallt från det chilenska köket, smaker och drycker. Så det är väl en av nyheterna där. Men matområdet kommer leverera lik tidigare år, absolut.
0: Och när det gäller sittplatser kring matområdet, då, finns det tillräckligt med platser eller har det också varit efterfrågat?
1: Ja, men där ser vi ändå till liksom att vi har ju liksom de sittplatser vi har. Det är ju en ganska trång yta, absolut. Men vi känner ändå att vi har kunnat liksom tillföra så gott om sittplatser och ytor som möjligt. Och framförallt kopplat till serveringarna på området också. Och där är också vissa serveringar, där kan du kan köpa maten ute på området och gå in och sätta dig på en servering.
0: Kommer det vara sådana smakportioner i år igen?
1: Ja, det kommer det vara, absolut. Och det är också någonting som är viktigt också för besökarna och för liksom upplevelsen av att kunna ta del av matutbudet på ett bra sätt.
0: Och när det gäller scenerna då, vilka scener är det som ni har det här året?
1: De scener vi har, de tre största scenerna är ju då stora scenen, det är Gustavscenen på Gustav och Sorg, och sen har vi då manegen, vårt stora cirkustält på Lördagsplan i Slottsparken. Det är de tre stora. Sen har vi såklart de lite mindre scenerna, Malmöscenen, givet inslag. Vi har en mindre containerscen där vi har liksom lite quiz och lite stand-up. Vi har ju såklart vår populära Fontänenscenen som ligger i direkt anslutning till ungdomsområdet. Dansbanan med dess scen och dansgolv såklart. Och sen så givetvis så har vi ju också rockstage. Vi har jazztältet och bluestältet med sina scener också.
0: Så det finns liksom någonting för alla kan man säga?
1: Det skulle jag absolut säga att det finns, helt klart. Vilket känns alltid väldigt roligt att kunna bjuda på det för malmöborna och besökare till staden.
0: En stor tradition är ju kräftskivan här imorgon då, fredag. Vad är det som gör den så traditionsbunden?
1: Ja, men den har ju blivit ett viktigt inslag och också ett tydligt öppnande av festivalen. Så den är ju jätteviktig, inte bara för liksom för oss och liksom produktionen, men självklart för många av besökarna, för det blir liksom ett tydligt avstamp att nu är festivalen igång, och just det här liksom att den interaktionen också mellan artisterna och publiken på plats med allsång och så. Mm.
0: Förra åren så vet jag att man hade fyrverkerier som avslutning på festivalen, men det blir det inte i år.
1: Nej, det blir det inte, och det har vi inte haft på många, många år. Och det är ingenting som planeras att komma tillbaka heller.
0: Tänker ni ha någon speciell avslutning där på nästa fredag eller så?
1: Ja, men det är ju, alltså festivalens avslut är ju... Det finns inget så här tydligt liksom, så avslut där, men vi har ju härliga konserter och det är så mycket som händer samtidigt på hela festivalområdet. Så oavsett vad så kommer nog besökarna känna att det blir ett härligt avslut. Men också såklart en liten sorg när allting liksom stängs ner och avslutas sista fredagen. Mm.
0: Och hålla rent efter sig ska man så att källsortering är viktigt på festivalen.
1: Ja, men absolut. Alltså det är ju, nu har ju, festivalen har ju för fjärde året i rad blivit certifierade som ett hållbart evenemang. Och det är ju ett ständigt arbete som pågår där både den sociala hållbarheten är viktig, den ekonomiska, men också självklart den miljömässiga. Och det är ju någonting som vi ständigt arbetar med för att förbättra möjligheterna till källsortering. Och det är också någonting som vi kommer utöka, framförallt kring matområdet där ju det mesta avfallet genereras så att säga. Så det är någonting som vi arbetar kontinuerligt med och vill förbättra och förtydliga också.
0: Tryggheten och säkerheten är en viktig fråga också. Vad ska man tänka på när man ska gå på festivalen?
1: Man ska tänka på att ha roligt, att ta hand om varandra, hjälpa varandra. Och festivalen är ju en folkfest och någonting som, där vi känner att men festivalen ska göra malmöborna stolta. Så därför gör vi ju vissa justeringar. Bland annat det som jag nämnde, att vi placerar Marknadsgatan på ena sidan för att skapa ett bättre flöde och upplevelse. Vi öppnar upp ytorna på ett annat sätt. Men framförallt ta hand om varandra, ha roligt och hjälps åt helt enkelt.
0: Ni har ju skickat ut det här festivalprogrammet då till alla hushåll i Malmö så att säga. Men om man vill ha informationen, finns det även på digitalt och så?
1: Ja, Malmöfestivalens program finns ju på Malmöfestivalens hemsida. Och där kan man också hitta festivaltidningen digitalt som man kan ladda ner. Så jag skulle säga att all den senaste informationen och all information kopplat till Malmöfestivalen, den hittar man på malmofestivalen.se.
0: Jättefint. Jessica, vad förväntar ni er av årets festival då?
1: Vi förväntar oss väldigt mycket såklart. Vi förväntar oss att det blir, alltså vi tror att det kommer bli en fantastisk festival. Det kommer bli en folkfest. Vi hoppas såklart att vädret är med oss. Det är ju såklart väldigt betydelsefullt. Det får inte bli för varmt. Men att det är liksom, ja, men soligt, 22 grader är alltid väldigt trevligt. Och sen så att våra besökare njuter och hittar någonting som de kan få ta del av och uppleva och dela tillsammans med varandra.
0: Härligt. Vi tar det med oss och önskar er en lyckad festival. Tack så mycket för att prata med dig.
1: Tusen tack. Tack.
2: Malmö direkt.

0: Daniel Stormskottet kan man säga. Förra årets Malmöfestival, det där var Bror En som är Malmöfestivalens egen signatur kan man säga. Och imorgon så brakar det hela igång. Jag vet att Kim sitter där med en diger kalender.
1: Ja.
0: Över det som komma skall imorgon. Vi ska nämligen dissekera det lite närmare imorgon fredag. Vi ska också möta imorgon Miriam Aida i det här programmet. Miriam tittar förbi innan det är dags för kräftskivan. Det är hon som står för underhållningen där på Stortorget under kräftskivan nämligen. Dessutom tittar dansbandet Sannix förbi studion imorgon bitti för att ladda upp inför sin spelning, sin allra sista festivalspelning. Sen ska de ju lägga av Sannix nämligen. Detta är imorgon bitti. Vi drar igång efter klockan 7 i vanlig ordning. Det blir mer Malmö festival om en stund. Vi ska snacka med Mat Emil om festivalmat nämligen. Vad är det godaste du har ätit på en festival?
1: Det var en väldigt bra fråga.
0: Ja, det är en jättebra fråga.
1: Men förra året på Malmö festival så åt jag någon så här jättegod fish and chips.
0: Mm-hmm. Ja, fish and chips är väl också klassisk festivalmat på något sätt?
1: Ja, men fish and chips ska alltid äta.
0: Det funkar alltid, ja. Själv gillar jag ju den där viltkebaben, framförallt den på älg.
1: Ja, det är gott.
0: Det, visst är det fint. En gång om året ska man i alla fall inmuniga en sådan. Det kan säkert bli då här i början av festivalveckan. Ja, välkommen.

0: Just det, jag skulle säga att välkommen att följa Malmöfestivalen i din radio. Där är Malmö direkt, där klockan är 10:03. Både insjuknandet och dödligheten i stroke har halverats under 2000-talet. Idag drar drygt 3300 personer färre av stroke varje år än vad fallet var för 20 år sedan. Bättre behandling av höga blodfetter och högt blodtryck samt bättre upptäckt och behandling av förmaksflimmer är några av förklaringarna till att färre insjuknar och dör i stroke idag. En förklaring är den förbättrade vården i det akuta skedet av stroken. Vi byter ämne och konstaterar att turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som kan bana väg för fred med organisationen PKK efter över 40 års konflikt. Förslaget har starkt stöd i parlamentet och kan ge amnesti eller uppskjutna straff för tusentals PKK-kopplade personer. Den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öskalan kallar beskedet för en nyckel till vägen mot ett fredsprocess, trots att han själv inte omfattas av den här nya lagen. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin och att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling istället för de 90 dagar som gäller idag. Partiet går därmed längre än förslaget från en statlig utredare i somras som föreslog 30 plus 60 dagar istället. Och så är det läge att notera att brister i skolmiljön och tidig arbetslöshet kan få negativa konsekvenser för den psykiska hälsan ända upp i medelåldern. Ja, det skriver forskare och experter idag på DN Debatt efter att ha följt omkring 1000 nionde klassare i mer än 40 år. Att inte göra något åt det här nu när vi har fakta på bordet är inga bra idé, säger Anna Ullskog som är förbundsordförande för Sveriges lärare. Studiens projektledare heter Anna Hammarström och hon är forskare vid Karolinska institutet. Och hon säger att insatser från kommuner och staten kan bidra till bättre psykisk hälsa. En väderprognos, uppdaterad sådan, det blir växlande molnighet under eftermiddagen. Det klarnar upp framåt kvällen och temperaturen är som bäst 22 grader idag. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: En annan sån favorit, Kim favorit är ju en annan klassisk festivalmat under Malmöfestivalen. Då snackar vi dessert ju.
1: Ja.
0: Den där friterade bananen, du vet, som ju tyvärr inte har varit med på festivalen de senaste åren.
1: Jag har märkt det.
0: Ja, det... är det värdelöst?
1: Ja, det är dålig stil.
0: Ja, det är dålig stil. Numera finns det lite fruktglass och sånt också. Det brukar jag gilla.
1: Ja, men det är också trevligt.
0: Ja. Finns en del att dissekera tillsammans med Emil om en stund. Men mera önskemusik först. Hej studion, spela Elvis, Give Me The Right. Tack på förhand från stödmedlem 521 som ju är Kari. Här är Elvis. Mm.

0: Ja, då heter jag Katarina, ett glatt sällskap. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra Take Me To Heaven med Charlotte Perrelli.
0: Det ska vi lösa, Tusen och natt på svenska.
1: Exakt.
0: Ja. Och kommer du ihåg den låten?
1: Ja, det är klart jag gör.
0: Hur var det när hon vann där?
1: Det var stort. Det var ju i Jerusalem.
0: Ja.
1: Så att det var ju fint. Jag har varit i Israel på många år sedan nämligen.
0: Ja. Hur är det att vara där?
1: Vad sa du?
0: Hur är det att vara i Israel?
1: Jo, på den 90-talet så var det bra. Nu är det nog lite tuffare, tror jag.
0: Ja. Men allsång då, är det någonting som du brukar pyssla med?
1: Absolut. Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag brukar vara här.
0: Hur kom det in i ditt liv med just med allsången?
1: Det var nog här, på Pilansteatern tror jag. Faktiskt.
0: Och just att sjunga på Pilansteatern och allsång live, är det en viss stämning och sådär?
1: Ja, men det tycker jag. Han brukar vara mycket folk, det är trevligt.
0: Just att man har den här typen av evenemang från Malmö stads sida, hur ser du på det?
1: Åh, det är bäst, tycker jag. Helt fantastiskt. Gratis, underbart.
0: Borde vara fler sådana här evenemang i Malmö genom åren?
1: Du, jag tycker vi har tillräckligt många faktiskt. Eller tillräckligt, hur ska man säga? Men det finns väldigt många, så att nej, jag tycker det är fantastiskt.
0: Och just Pilansteatern, en anrik plats att sjunga på. Blir det liksom en sån här härlig god stämning när man drar igång och börjar sjunga?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Det är en fantastisk amfiteater ju.
0: Och lite så här trappsteg som man sitter på. Och så.
1: Mm, ja. Exakt.
0: Ja. Och en typisk allsång för dig då, hur ska den vara?
1: Ja, men då är det ju såna här låtar som man kan sjunga till. Som man liksom kommer ihåg. Inte för svåra. Så att, ja.
0: Så igenkänningsfaktorn är viktig?
1: Absolut.
0: Texterna då, är det också viktigt på något sätt eller?
1: Ja, det hänger ju ihop. Med igenkänningsfaktorn, tänker jag.
0: Ja. Men man behöver inte kunna texten, man kan nynna med ändå.
1: Nej, vi har ju låtblad.
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: att
0: ja, ja.
1: Så vi läser texterna. Så, ja, det är lugnt.
0: Ja. Så det är ett måste att man måste ha ett sånghäfte?
1: Måste och måste, men ja, det är väl bra.
0: Ja. Mm. Härligt, men då får ni förbereda er för en trevlig allsång. Så tackar jag för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket, ha det bra.

0: Take me to your heaven, eller om du så vill, tusen och en natt. Charlotte Perrelli var det ju.
1: Ja.
0: Visst är det gött?
1: Det är det.
0: Ja, det är där en låt du känner igen.
1: Såklart.
0: Ja. Vann ju hela Eurovision-tävlingen med den där låten ju. Kan man tävla i musik?
1: Ja, det kan man.
0: Ja, det kan man. Fast musik är ju sådär väldigt alltså individuellt, va?
1: Ja, alltså, jag tycker det är knepigt det här med tävla i musik. Men absolut, man kan.
0: Ja, en annan sak man kan fråga är, kan man tävla i allt?
1: Ja, det skulle jag väl nästan påstå.
0: Ja, till exempel det faktum att 74 unga musiker åkte iväg till Holland och kom hem med guldmedaljen. Svenska landslaget i blåsmusik gör den nämligen bra ifrån sig på världsmästerskapet. I årets landslag fanns 10 skåningar med i landslaget i blåsmusik. Det visste du inte att det fanns ett sånt?
1: Nej.
0: Det finns många olika sorters landslag som tävlar i VM. Vissa spelar fotboll, andra spelar blåsmusik, kan man säga. Sveriges blåslandslag är till nationellt elitprojekt för unga blåsare och slagverkare, och flera av dem som var med i år kommer från Skåne då. En av dem är från Helsingborg, André Valdery, som precis har tagit studenten och nu alltså fick lära sig att spela tuba och för 3 år sedan, och så kommer med i landslaget och nu har han tagit VM-guld. Det är en rekordkarriär, kan man säga. Han spelar till vardags i Helsingborgs symfonikerna förresten, så att han har ju lite att stå i, kan man säga. Landslaget i blåsmusik tas ut genom just det, årliga provspelningar över hela landet. Omkring 200 provspelare varje år för att ta sig in i landslaget, och ett 70-tal blir alltså antagna. Det är en ordentlig blåsorkester, 70 stycken.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Mm. Orkestern åker sen varje år på ett träningsläger. Ja, så är det. Man måste träna i detta också. I 10 dagar är de borta. Undrar om de har fystester och sånt?
1: Det tror jag inte.
0: Det kan vara ganska tunga instrument de där. Bastuban är ju i alla fall tung.
1: Ja.
0: Ja. Och sen när de har varit på det där träningsläget och formtoppat sig, då är de ute på en kortare konsertturné. Vi kan kalla det för träningsmatch.
1: Okay.
0: Ja. Och sen varje år så åker de på VM. Eller de åker, de spelar varje år, ska jag säga, i någon form av en internationell tävling. Men VM är vårt fjärde år. Sommaren 2026 var det alltså dags igen. Blåslandslaget deltog då i de inofficiella världsmästerskapen i Kerkraad i Holland. De tävlande kom från olika delar av världen i år, från Europa, Sydamerika och Sydostasien. Det svenska landslaget tävlade mot orkestrar som repeterar varje vecka eller till och med oftare hela året om, jämfört med det svenska laget som övat tillsammans i 10 dagar då vid det här intensiva träningslägret. Det var 8:e gången som blåslandslaget deltog i det här mästerskapet, som i år hade 75 års jubileum. I år kom de alltså hem med guldmedaljen. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Du säger att man kan tävla i allt. Det finns landslag i allt också. Och så kan man ta guld i allt också, om man är tillräckligt bra. De blåste helt enkelt motståndarna av banan, kan man säga. Ja, vi säger grattis, inte minst till de 10 skåningarna i landslaget i blåsmusik. En helt annan musik väntar runt hörnet. Då ska vi nämligen spela Billy Vaughan med Hawaiian Wedding Song. Det önskar jag totalt 506 Elise nämligen.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: flygande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då stöter jag på Robin och Felicia. Hejsan på er.
1: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
0: Vad vill ni höra för musik?
2: Midnight Sun med Sara Larsson.
0: Midnight Sun med Sara Larsson, en riktig sommar med hit. Och det är sommar i Malmö och ni är på Allsång. Hur känns det?
2: Jo, det är jättekul att vara här. Jättebra väder och stämning och jättemysigt.
0: Är det viktigt för en bra Allsång att det är stämning?
2: Ja, men det är det. Det gör mycket.
0: På vilket sätt?
2: Ja, men det får väl alla att vilja sjunga med. Och är det ingen bra stämning så kommer ingen vilja sjunga med. Så att det gör mycket med låtar och pepp och alltihopa.
0: Och Allsång för dig, vad betyder det?
2: Men gemenskap och glädje och lust till musiken.
0: Och för din del?
1: Ja, nej, men att alla är med. Tyckte det är lättare när det låter man känner igen också. Då blir det lite lättare också.
0: Det är poptema här. Är du sån här popfantast?
1: Ja, där är vissa som man känner igen sig när man var lite yngre. Så det är lite kul.
0: Nej, då. Och just din generation då, så att säga, vilken musik växte du upp med när du var liten?
1: Inte så mycket pop kanske. För min egen del var det mer andra genrer. Men man har lyssnat på en del pop också. Jag säger att det fanns en synk idag, så det är bra.
0: Du gillar synt?
1: Ja, de är bra.
0: Vad är det som är speciellt med syntmusik?
1: Vad sa du?
0: Vad är det som är speciellt med just synt?
1: Nej, jag sa bandet En Synk.
0: Jaha, En Synk. Yeah. Ja, dom. Ja, ni hänger med. Ja, boyband där, ja.
1: Yes, boys. Ja. De har lyssnat på när man var liten.
0: Ja. Ja, det var ju så mycket där på 90-talet och 2000-talet. Mycket boybands och girlband och girlpower och hela padrullan liksom. Så att säga. Var det liksom en viktig tid?
1: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag.
0: Så det speglar liksom musiken på den tiden kan man säga?
1: Ja, men precis. Ja.
0: Men nu för tiden då? Vad är det för typ av musik som du gillar nu då?
1: Nu är det väl mer hiphop och rock för min del. Ja.
0: Och för dig Felicia, vad gillar du för musik nu?
2: Otroligt blandat, alla äter det.
0: Och när du var liten, vad var det för musik då?
2: Ja, men det var mycket pop, det var det. Det var Spice Girls och Britney Spears och alla boybands. Ja.
0: Har du någon favorit?
2: Ja, det beror på olika åldrar. Men ja, yngre barndomen var väl Spice Girls och Britney Spears som var de stora. Sen tonåren så blev det kanske lite mer annat, lite mer metal och allt möjligt.
0: Ja. Hur viktiga var de här banden för den när du var liten?
2: Ja, men det var jätteviktigt. Det var idoler och man dansade och hittade på danser och sjöng med sina kompisar. Så att musiken har alltid varit viktig.
0: Och nu att du får vara med och sjunga Allsång, är det också liksom en sån här härlig crescendo?
2: Ja, men det är allmänt bara trevligt. Oavsett om man kan låtarna så är det roligare. Men kan man nog inte så är det bara trevligt att vara här. Ja.
0: Och en Allsång för er då, vad betyder det? Hur ska den vara?
1: Ja, men att det är låtar som många kan. Så att man liksom hänger med hela gruppen eller hela gänget som är här. Jag tror det är väl det viktigaste. Det låter man inte känner igen. Så det är mysigt att sitta och lyssna på dem fortfarande. Men det blir ju större gemenskap när alla kan det så att säga.
0: Och en Allsång för dig då, hur ska den vara?
2: Vad sa du?
0: En Allsång för dig, hur ska den vara?
2: Trevlig, engagerande, bara musik.
0: Och att man har sån här typ av evenemang i Malmö då, hur viktigt är det?
1: Men det är jättekul tycker jag, det är kul att ha någonting att göra på fritiden så att säga.
0: Härligt, men då får ni njuta av en härlig Allsång och lycka till med sången när det blir så dags för det. Tack så mycket för att jag fick prata med.
1: Tack själv.
2: Tack så mycket.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Ja, men visst var det Sara Larsson igen då.
1: Ja.
0: Det kan vara den mest populära artisten just nu faktiskt.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Ja, önskas hela tiden. Midnight Sun, ja, precis som Steve sa, det är väl lite grann av vårt sommarhit.
1: Ja, det skulle jag väl vilja påstå.
0: Ja, det får man nästan säga.
2: Malmökanalen från Matgatan.
0: Jajamensan, den gamla festivalgänglen fick dyka in i programmet, för nu är det Fokus Malmö Festival igen. Och vid den här tiden så börjar man ju bli lite sådär småsugen, va?
1: Ja.
0: Ja, på maten alltså, på festivalen. Och du var ju tidigare då inne på langosen, det är ju en klassisk festivalmåltid ju. Och så har vi ju pratat om lite andra, du vet, fish and chips och allt det där. Och allt det hittar vi på festivalområdet och festivalutbudet när det gäller maten det här året. Vi ska botanisera och dissekera det lite närmare nu tillsammans med Emil Thulin som är med oss. Hallå där!
3: Hallå, ja!
0: Det är ett digert matpaket, en diger meny kan man säga, som vi har framför oss.
3: Ja, men det får man väl lov att säga. Det är ett väldigt brett utbud.
0: Ja. Vi läste att det är 40 stycken mataktörer runt Gustav Adolf Torg. Dels i matstånd och dels i food trucks då. Och så är det totalt 59 mataktörer på hela festivalområdet.
3: Ja, precis. Det må vara. Så det är ju gott om variation för alla smaker.
0: Ja. Ska vi börja med då de här klassikerna? Alltså langosen är väl den mest klassiska festivalmåltiden?
3: Ja, det får man väl ändå säga. Det har ju en klassiker som har varit med på egentligen festival och nöjesfält och allt sådär genom alla tider.
0: Ja, vad är då en langos?
3: Ja, men enkelt kan man beskriva det som friterad deg med olika topping.
0: Ja, just det. Och vilken topping är goda, Skim?
1: Ja, men det skulle jag säga är med räkor och gräddfil, lite ost, rödlök.
0: Är det som är den klassiska toppingen skulle du säga, Emil?
3: Ja, men det får man väl säga. Tillsammans med då skinka och ost.
0: Ja, just det. Ja. Det blir en sån riktig kombo här. Härlig sak.
3: Ja, precis.
0: Och den här kommer från Ungern, va?
3: Den må vara.
0: I grunden. Man blir ganska mätt också.
3: Det blir man ju. Och är man inte mätt på huvudrättslangosen så finns det ju efterrättslangos också.
0: Just det, det blir lite grann. Det kan man jämföra med en lite tjockare våffla.
3: Ja, men precis.
0: Ja. Ja, det rekommenderas. En annan klassiker som Kim har ätit mycket av i sina dagar är fish and chips.
1: Ja.
3: Ja, det är också en klassiker.
0: Ja. Vad är det som är så gott med det då, Kim?
1: Alltså, ja. Jag bara älskar fish and chips, har alltid gjort.
0: Ja. Alltså, stekt fisk med pommes frites.
1: Ja.
0: Kort och gott. Ja, finns ju naturligtvis också på festivalområdet. Men om vi botaniserar mer då, Emil, vad har du hittat för godsaker?
3: Ja, men här finns ju allt möjligt. Och det, man kan väl säga när man läser igenom matprogrammet i år att det är mycket fokus på vägg.
0: Just det har blivit vanligare och vanligare bland festivalmåltiderna, det där vegetariska.
3: Ja, men precis. Och man kan väl säga att egentligen alla stund eller food trucks har någon form av vegetariskt alternativ i alla fall.
0: Mm. Det är ju härligt och bra att veta dessutom.
3: Absolut. Ja. Det är ju viktigt att känna till.
0: Och sen finns det ju den mat från alla världens hörn. Kan man säga, är det något hörn som du tycker att du saknar?
3: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga. Möjligtvis neråt Oceanien-hållet, ner mot Australien till och där kanske. Men det täcks väl in ganska bra i det asiatiska också, tänker jag.
0: Ja, och så hade det varit roligt, tycker jag, om vi hade blivit närproducenter, det vill säga tänkt kanske lite mer på skånska alternativ.
3: Ja, men precis. Det finns ju kanske inte jättemycket av, nej. Det finns väl svenskt, men inte just skånskt.
0: Det ska ju snart vara VM i äggekaga till exempel, det hade ju varit något.
3: Ja, kanske en sån här grej som är svår att tillaga i ett mindre miljö och något som kan inte hålla jättebra i värme under längre tid.
0: Nej, det var bara ett förslag, kan man säga. Vad har du mer att rekommendera då?
3: Ja, men här finns ju mycket att välja på. Det finns ju något som heter Mr. Mango till exempel, som är tacos. som väl också kan jag säga är ganska klassiskt sån här festivalmat. Lite tapasaktigt.
0: Mm. Och det är mexikanskt då?
3: Ja, men precis.
0: Ja. Då kan man få en liten smakprov av det. Sen är det ju ganska vanligt att äta tacos hemma, så det kanske man inte gör så mycket ute på festivalen just.
3: Nej, men säg det väl. Alltså mycket är ju sådär. Det är mycket man äter hemma som ändå finns med i programmet och sånt. Så att, ja. Man får väl kolla av lite vad man äter hemma och inte äter hemma.
0: Ja. Sen hittar jag dolma. Vad är det?
3: Ja, men precis. Jo, men det är ju lite mer, då kan vi tänka ner mot Libanon till och där. Och då snackar vi ju framförallt inlindat kanske i vinblad.
0: Åh, oh. Men vad smakar en dolma?
3: Ja, du. Nej, men om man tänker den här klassiska som man brukar säga, det smakar av orienten.
0: Ja, lite orientaliskt sådär, ja.
3: Ja, men precis.
0: Mm. Kim, här nere så är vi jätteglada i fläskesteg.
1: Ja.
0: Är du en sån också?
1: Ja, alltså när jag var yngre var jag det. Men jag är ju alltså, generellt kött eller, så, eller gris från Danmark brukar jag avröra att äta.
0: Ja. Det är ju så här att förr i världen i festivalens begynnelse då för 40 år sedan så var ju det här med fläskesteg en, liksom en klassisk Malmöfestivalrätt. Den kommer tillbaka lite grann i år då för det blir fläskestegsbojare.
3: Ja, men precis. En ny tappning på den klassiska rätten.
0: Mm. Det kan väl, alltså, det kan väl bli trevligt. Jag bara undrar hur kombon blir.
3: Ja, men jag tror att det blir faktiskt ganska bra. Alltså när man äter en hamburgare var det fallet med ut efter att den här stekytan ska vara lite krispig trots allt. Och där borde du ändå få till smaken då ganska bra med en fläskestegsburgare. Du får både krisp men också lite, ja, men lite pulled pork-aktigt.
0: Mm. Det kan bli någonting att prova. Sen har vi någonting som jag var lite sugen på och fundera på vad det var för någonting. Nämligen Viazzi Karachi.
3: Alltså, jag har inte hittat det så länge.
0: En krispig potatis med lime och tamarind. Och för mig är det lite konstigt för jag vet inte vad tamarind är.
3: Tamarind, ja, men då snackar vi lite mer indiskt hållet.
0: Ja, det är ju det hållet, ja.
3: Yes, tamarind är ju lite, ja, men man kan väl säga mellan en kombo och en fusion mellan Indien och Vietnam lite grann.
0: Ja. Gillar du indiskt, Kim?
1: Jag har inte ätit så mycket indisk mat faktiskt.
0: Nej, det är lite starkare.
1: Ja, och jag har ju svårt för stark mat.
0: Jaha.
1: Det enda starkt jag klarar av att äta, det är wasabi.
0: Då får du inte gå och käka med Emil för att han är mycket för stark mat. Emil, på festivalen hittar vi såklart också den klassiska thai-maten i många olika tappningar.
3: Ja, men så är det ju. Då är allt från klassiskt koreansk som man säger med fried chicken och liknande. Och då är jag även ja, men klassisk kinesiskt med rullar och liknande. Så att, ja, i det asiatiska där finns ju väldigt mycket att välja på.
0: Mm. Och vi hittar också afghansk mat och irakisk mat i form av kabbali, silk rice och afghansk bulami och crunchy pekora. Och för oss vanliga dödliga så kanske det är svårt att förstå vad det där är. Men en uppmaning till er är att våga prova.
3: Ja, men så är det. Alltså man upptäcker ju alltid nya smaker och nya kombinationer genom att börja sig på och prova nya matkulturer. Ja. Det är som man lär sig.
0: För ofta blir det väl så att du går till samma matstånd och äter det där som du är van vid, men du missar väldigt mycket på det ju.
3: Ja, men så är det. Alltså man tappar ju mycket alltså upptäckter och små kombinationer som sagt genom att inte börja prova. Och det är väl lite det som är charmen också med ett matområde på festival på det här viset, att man vågar prova sig på nya grejer som man kanske då inte startar på resten av året.
0: Mm. Vad har du mer på menyn då?
3: Ja, men det kan finns ju mycket man kan välja på. Man kan ju ta en av nyheterna för år till exempel då, Paloma, som är väl egentligen då man kan säga festivalens enda cocktailbar, men också kommer mycket inspiration från Chile och lite mer från Sydamerika hållet där, där det är mycket
0: ja, men
3: empanadas och liknande.
0: Mm, ja, det är en nyhet för något såklart.
3: Ja, men precis. Där de har både empanadas men också padrones. De klassiska fyllda paprikorna.
0: Ja, just det. Det kan man också få på festivalen, ja.
3: Absolut. De har ju börjat komma tillbaka lite mer och mer nu i trenden igen.
0: Ja. Ja, sen hittar jag någonting som heter Tia, Nanji och Samé. Har du någon aning om vad det är för något?
3: Nej, faktiskt inte, om jag ska vara med.
0: Nej, västafrikansk mat, var landar vi då någonstans?
3: Västafrikansk, ja men då tänker vi kanske lite mer, ja, ner mot Eritrea och det hållet.
0: Okej, det hållet, ja.
3: Och då snackar vi ju lite mer. Lite mer åt det kryddstarka hållet. Mycket ris fortfarande. Också mycket bönor och så här. Så mycket vegetariskt och mycket grytor skulle jag vilja säga.
0: Så blir det koreansk mat. Vad är det som utmärker koreansk mat då?
3: Ja, men där kan man väl säga att det är ju mycket fried chicken. Det är väl koreanernas största grej. Tillsammans med då ris och även nudlar.
0: Okej, alltså det känns som att ris är ganska vanligt.
3: Ja, men så är det. Men det är också, det blir billigt men också enkelt att tillaga och även varmhålla på ett hälsosamt sätt under de här långa öppetiderna, så att säga.
0: Ja. Har vi missat någonting sådär speciellt lockande?
3: Ja, men om vi tänker efterrättsmässigt då så finns det ju en ny dessert höjdpunkt i år i Augustas glassmejeri.
0: Jaha.
3: Till exempel där det då kommer med, om man säger, närproducerad och hemgjord glass på ett riktigt sätt.
0: Spännande. Kim lös upp.
1: Ja.
0: Glass går alltid hem. Och dricka kan man göra också, det är en lokalproducerat öl och vin här.
3: Ja, men så är det ju. Sippa Marmor som var en höjdpunkt i fjol är ju fortsätter att vara med. Där du har både nu och lokalproducerat både öl och vin då.
0: För att nämna något.
3: Ja, precis. Och så med kaffe då. Så finns det ju ett nytt pilotprojekt i dig också.
0: Just det.
3: Där festivalen ska bli först i landet.
0: Just det. Har du hört talas om detta projektet, Kim?
1: Är det inte det med roboten?
0: Just det. Kafferobot.
1: Ja. Det...
3: Yes.
0: Ja, vad betyder detta, Emil?
3: Ja, men det som vi kallar fickabot. Den ska ju köra runt lite grann under festivalen här och du... Jag kan både ta emot betalning men också servera din kopp kaffe rykande het.
0: Ja, det är väl trevligt. Så ni knallar runt på festivalområdet och bjuder på kaffe.
3: Jo.
0: Det är en strålande idé.
3: Det finns en jävla fäng.
0: Ja, det är inte dumt. Någonting annat du vill nämna?
3: Nämna annat så finns det ju de klassiska grejerna med våfflor. Finns ju med i våffleriet som fortfarande hänger med oss. Har dock inte sett något som banan och pågarna i år.
0: Nej, de har ju inte varit på festivalen under de senaste åren, ja.
3: Nej, så att inga fritärbanan än så länge vi har sett på menyn i år heller. Annars är ju de klassiska grejerna med vilt. Maten till exempel med älg och jordkebabben följer med fortfarande. Även Luciana Fried Chicken hänger ju på fortfarande precis som allt.
0: Det blir gott det. Där har vi en liten summering. Nu är det så att vi skickar ut dig tillsammans med Steve och Kim här de närmaste dagarna för att botanisera lite grann i festivalmaten. På riktigt då, i konkret.
3: Ja, men så är det ju. Vi måste ju göra en granskning.
0: En granskning, ja. Om en vecka när det är matsvep igen i det här programmet, då blir det live matspisning.
3: Ja, precis. Då får vi smaska loss.
0: Ja, ha en trevlig festival där ute i Matvimlet.
3: Tack så mycket.

0: Just det, rallygänget med tre langos på tal om festivalmått. Och det blir en del av det såklart under festivalveckan.
1: Ja, det heter Dalal och Molly. Hej!
2: Hej! Hej.
1: Vad ska vi spela för er?
2: Var ska vi sova i natt med Perikles?
1: Var ska vi sova i natt med Perikles? En riktigt härlig låt.
2: Ja!
1: Nu är ni här på Allsångtjejer. Vad tycker ni om det?
2: Ja, det är bra. Det är mysigt. För samman staden liksom.
1: På vilket sätt?
2: Ja, dans, sång, allsång. Man blir liksom glad av att vara här.
1: Ja. Är ni ofta på allsång?
2: Jag har varit här några gånger, men...
3: Nej, inte jag dock. Detta är något nytt.
1: Ja. Men allsång för dig då, vad betyder det?
3: Ja, men det är ju fortfarande en slags gemenskap. Alltså så man känner när man hör det, trots att jag inte hör det så ofta.
1: Ja. Men sjunger du ofta musik och gillar du musik och sådär?
3: Ja.
1: Vad är det som är så kul med musik, tycker du?
3: Nej, men det är bara, alltså, det är en kul känsla när man hör det. Man blir typ mer vaken.
2: Man får energi.
3: Ja, precis.
1: Vad är det för typ av energi som man får av musiken då?
2: Så, det är svårt att säga. Alltså, jag vet inte, man vill dansa. Man liksom känner bara att man vill, om man är ledsen så får man liksom positivitet i sig. Ja. Och man vill bara liksom sjunga med.
3: Man blir gladare.
1: Hög energi alltså.
2: Ja.
1: Men att man arrangerar sådana här evenemang då som är gratis för alla, är det viktigt?
2: Det är jätteviktigt, speciellt för dem som inte har råd att typ gå på konserter som kostar. Eftersom att konserterna nu till tiden kostar ju väldigt mycket för typ en familj att gå. Så det är väldigt bra att de har sånt här så alla i familjen kan gå liksom.
1: Ja, man har ju mycket festivaler och sådär på sommaren. Men ofta så är det ju inträde på dem, Melodifestival på våren och sådär. Men här får liksom alla komma som de är.
3: Ja, det är väldigt bra. Alltså det gör ju så att liksom... Folk ser också en större anledning att stanna i Malmö än att sitta och gå utomlands när det finns fler aktiviteter här.
1: Mm. Och hur ska en allsång vara för er? Vad kännetecknar liksom en bra allsång eller en bra låt?
2: Att alla ska sjunga med. Det ska inte sitta någon still. Eller någon, ingen ska sitta liksom still. Alla ska sjunga, alla ska liksom gunga med varandra och det ska dansas. Och, ja.
1: Det är liksom dansa, inte pausa.
2: Exakt.
1: Så när allsången drar igång här och man ser er två så vet man att det är Dalal och Molly.
2: Ja, ja.
1: Härligt. Och då får vi önska er en fin allsång och lycka till med sången när det blir så dags för det. Tack så mycket för att vi pratar med er.
2: Tack så mycket.

0: Ja, det heter jag Louise. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Oj, något med Olivia Rodrigo hade jag velat höra.
0: Olivia Rodrigo en valfrid löser vi. Och du är här på Allsång och har med lite fika också, säger
1: jag. Ja, ja, som man taggar till innan.
0: Ja, men härligt. Hur lärde man upp med mat inför Allsången?
1: Oj, bara ta med något som är trevligt, som kanske inte luktar för mycket för andras trevnad. Ja. Något som är enkelt att äta och kan man njuta lite om man är med vänner eller så.
0: Och vad är det som får igång dig inför Allsången när det gäller maten?
1: Oj, jag vet inte.
0: Du har ju någonting där ju.
1: Ja, ja. Jaha, du menar så. Ja, det är en kycklingpasta.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Så kycklingpasta är liksom ett bra recept på att liksom lära upp inför en Allsång?
1: Ja, men bra med så här kolhydrater, kyckling, bra protein, bra med energi. Gott och trevligt, enkelt att ta med.
0: Gör man av med mycket energi när man sjunger Allsång?
1: Det är väl lite beroende på vem man är som person. Jag är ju sån som gillar att gå upp och dansa och engagera sig i så. Men vissa vill bara sitta och det är helt okej också. Mm.
0: Och Allsången för dig då, vad betyder den?
1: Oj, det är väl lite mer så här gemenskap. Man kan komma själv och det känns ändå inte att man är ensam. Man kan sjunga och man kan ha kul ihop.
0: Och hur ska en riktig Allsång vara om du får bestämma?
1: Om jag får bestämma så ska den vara att man engagerar publiken. Om man har lite låtar för allihopa.
0: Är det viktigt?
1: Ja, det tycker jag. Så att alla kan sjunga någonting.
0: Ja. Allsång finns ju på tv och i verkligheten, är det en viss skillnad där?
1: Det tror jag. Jag har aldrig varit på en sån stor Allsång. Så jag vet inte hur det är. Men jag tror det skulle vara skillnad, absolut.
0: Men att komma här till Pilansteatern och Amfiteatern här, hur känns det? Liksom att se så mycket folk och liksom få den här energin och stämningen?
1: Oj, det är bara kul. Denna amfiteatern är ju jättefin. Och när man samlar Malmö, det är gratis. Alltså det är bara fina vibes, bra grejer.
0: Mm. Brukar du vara ute på Allsång när det finns möjlighet till det?
1: Ja, när tid, energi och ork finns så gör jag det.
0: Härligt, härligt. Men då ska du få fortsätta nyttja vidare av din kycklingpastasallad här. Så tackar så mycket Louise för passen och önskar en fin dag.
1: Tack detsamma.
2: Radio för alla.
3: Jag heter Kai Bossar.
4: Mitt namn är Tina Moe.
5: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
6: Det här är Oskar.
7: Mitt namn är Karin Seger.
8: Det här är Stefan Nyqvist.
9: Jag heter Nina Persson.
10: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead heter låten, alltså Olivia Rodrigo. Har du hört henne innan?
0: Det har jag.
1: Det har du, ja. Det är en ganska bra sångerska.
0: Väldigt fin röst.
1: Mm. Har vi hämtat oss efter matintaget?
0: Ja, men nu är jag väldigt hungrig.
1: Ja, det är du sugen på något särskilt där?
0: Så att jag ser fram emot att kunna gå ut och på festivalen sen. Och...
1: Ja, är det något som frestar dig särskilt?
0: Men det är väl langosen.
1: Ja, det är den.
0: Det är langos och så kebab.
1: Elkebabben också, ja. Just det. Den vill vi gärna smaka på. Men jag säger återigen, våga prova. Även om det är en massa ord som du inte känner igen.
0: Ja.
1: Så våga prova. Du kan få en smakupplevelse utan dess lika, nämligen. För det finns på det här festivalområdet, nämligen. Och de senaste åren har ju matmarknaden, eller vad vi ska kalla den, alltså matstånden och matverksamheterna, har fått oerhört mycket plus från miljönämndens sida också, när de har varit ute och gjort sina kontroller. Så det är säkert att äta på festivalen också. Det är värt att komma ihåg. Det här är Malmö Direkt. Vi kör fram till halv 12.

0: Två minuter över 11 är klockan. God förmiddag. Det danska tågbolaget DSB har betalat ut rekordmycket i förseningsersättning till resenärer under 2026 första halva. Det rapporterar nyhetsbyrån Ritsa idag. Det handlar om runt 60,4 miljoner danska kronor, vilket motsvarar nästan 89 miljoner svenska kronor. Siffran är mer än en fördubbling jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror bland annat på att fler kunder har ansökt om ersättning genom DSBs restidsgarantier. En stor del av beloppet går att härleda till ersättningar på sträckan mellan Köpenhamn och Odense, där det är jättemycket förseningar. Nordkorea har firat en oidentifierat föremål. Enligt Japan så kan det handla om en ballistisk robot, enligt nyhetsbyrån Reuters. Projektilen ska ha avfyrats från den östra sidan av den koreanska halvön, enligt sydkoreansk militär. Det är ännu inte länge inte bekräftat att det handlar om en robot. Både insjuknandet och dödligheten i stroke har halverats under 2000-talet, och idag så dör drygt 3300 färre av stroke varje år än för 20 år sedan. Bättre behandling av höga blodfetter och högt blodtryck samt bättre upptäckt och behandling av förmaksflimmer är några av förklaringarna till att färre insjuknar och dör i stroke. En annan förklaring är den förbättrade vården i det akuta skedet. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan särskilda skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Med utökade befogenheter så måste man dessutom ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden, så säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius i en kommentar. Väderprognosen, ja, det blir kanske inte så där himla mulet som vi befarat att det skulle bli. Nu säger SMHI att det kommer att bli växlande molnighet under eftermiddagen och ikväll klart och soligt. Temperaturen som mest 22 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga. Och imorgon är det ju start på Malmöfestivalen, och vi startar den samma i klart och soligt och 20 grader. Det är ganska perfekt festivalväder det. Ja, det är så vi avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Det här är Malmö direkt.

0: det är fantastiskt. Ulf Lundell, öppna landskap. Man får verkligen sommarkänsla, va?
1: Ja, verkligen.
0: Underbart. Vi tar en titt i trafiken.
2: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Då ska vi till E65 mellan Skurup och Ystad, närmare bestämt mellan Mars Vindsholm slott och Malmö rundellen då i riktning söderut. Här är det trångt att passera på grund av att det står en stillastående personbil här med någon form av haveri. E65 alltså mellan Mars Vindsholms slott och Malmö rundellen i riktning söderut. Sen har vi ju då Malmöfestivalen och en hel del avspärrningar av gator inne i centrala Malmö. Det är läge att ta kollektivtrafik, cykel eller möjligen gå när du ska in i stan, för det är knepigt att ta sig fram med hela området runt Gustav Adolfs torg och Stortorget, och dessutom bort mot Posthusplatsen. Där är det avstängt även Norra Vallgatan, Mälarbron, Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan, och i Slottsparken så är det avstängt också, nämligen och även Östra Slottsparken och Altonaparken. Mycket avspanningar. Bussarna kör också lite annan körväg, så kolla med Skånetrafiken så att du kommer av och fram till rätt position, så att säga. Många avspanningar idag, det kommer att vara så en vecka framåt. Vi har tågtrafiken också med bekymmer idag. Vi börjar med sträckan på Malmö-linjen, nämligen Malmö-Hyllie via Östervärn. Här är det förseningar och inställda tågavgångar idag på grund av ett elfel som man har mellan Persborg och Svågetorp. Förseningar och inställda tågavgångar alltså på Malmö-linjen där. Och sen har vi ju fortfarande tåg problem och förseningar mellan Stockholm och Malmö på fjärrtrafiken. Tågtrafiken kör med förseningar efter tidigare växelfel längre norrut i landet, men påverkar ju såklart fjärrtågstrafiken. Ytterligare problem, det är förseningar i tågtrafiken på sträckan mellan Hyllie och Åstorp, och detta på grund av en misstänkt spårfel mellan Billeberga och Åstorp idag. Värt att ha med sig också. Så tar vi en pollenprognos på det. Det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Och så råder det eldningsförbud i flera kommuner i Skåne, främst då i de nordöstra delarna i Skåne, men överlag i Skåne ska du ta det väldigt försiktigt om det är ute och ska på något sätt göra upp eld. Det gör det under väldigt, väldigt kontrollerade former. Det är ett tips så gott som något. Skogsbrandsfaran är mycket till extremt stor i hela Skåne just nu. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen. Det händer idag. Nu är det Kim. Evenemangskalender dags för dagen. Idag klockan 13 i eftermiddag så kan du bege dig till Folkets Park. Där är det nämligen dags för en cirkusshow tillsammans med Guapofeo. Cirkus alltså.
1: Ja.
0: Ja, det är många år sedan man var på det. Ja. Eftermiddag har du chansen i Folkets Park då, klockan 13. Sen har vi då dagens sommarvärdskap i Sveriges Radio P1. Där har vi idag en sommarpratare som de är faktiskt två stycken.
1: Ja.
0: Ja, det hör inte till vanligheterna att det är två som sommarpratar samtidigt. Men de här gör det för de är maskörer och sminkörer. Och har säkert lite att prata om, inte minst med varandra då, kan man tro. Eva von Bahr och Love Larsson. Sommarvärdarna i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris efter klockan 22 i afton. Det var lite grann av det som händer idag det, men den stora grejen händer ju imorgon. För då drar Malmöfestivalen 2026 igång ju. Och då är det ju massvis med aktiviteter runt om i stan. Du sitter där med din kalender där.
1: Ja.
0: Bara ta några axplock av det som vi har framför oss.
1: Ja, men då har vi ju kräftskiva.
0: Just det.
1: På Stortorget.
0: Gillar du kräftor?
1: Ja, alltså jag har inte ätit så mycket kräftor.
0: Så du vet inte om du gillar det eller inte?
1: Nej, jag kan inte riktigt uttala mig om det.
0: Ja, just det.
1: Men alltså kräftskärtar är väl typ det jag har ätit. Och ja. Det är gott.
0: Ja, halva grejen är ju där med just kräftskivan att det är lite allsång också.
1: Ja. Och den är 18.05.
0: Just det.
1: Vi har The Ark 23.00 på Stortorget.
0: Mm. Det är, de gör ju lite comeback. Nu ute på comeback-turné kan man säga.
1: Ja, men exakt. Ja, vi har Sannex på dansbanan 20.00.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det finns det också. Kitos för allting spelar imorgon. Det är ju ett finst band.
1: Ja, men exakt.
0: Sahara Hot Nights öppnar ju festivalen 20.30.
1: Ja.
0: Men redan innan på dagen imorgon så kan man ju till exempel vara med om att kulturskolorna, Sveriges förenade kulturskolor ska köra live på festivalen och visa upp sig lite grann. Och det är ju spännande för där har vi framtidens kulturartister kan man säga. Detta är på fontänscenen då på, borta på Älvsborgsbron klockan 17.
1: Ja, och gillar man line dance så finns det country line dance som också är på fontänscenen. Den är 15.
0: Nu ser, det är kul. Line dance är roligt.
1: Jag har faktiskt aldrig provat, men jag hade nog velat prova.
0: Ja, det rekommenderas. Det är riktigt trevligt. Hela festivalen, hela Malmöfestivalen börjar på scenen, scenerna på Gustavscenen ska jag säga klockan 12 imorgon med Malmö Operas säsongs presentation. Så vill man veta vad som händer på Malmö Operan under hösten, då är det ett bra tillfälle att öppna festivalen på Gustavscenen klockan 12 imorgon. Är du nöjd med det axplocket för morgondagen så här långt?
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte att vi kan kasta oss över det lite närmare när vi kommer till morgondagen. Ja, det var vår evenemangskalender det. Det händer idag. Vi hade ju lite födelsedagsfirande tidigare.
1: Ja, men exakt.
0: Just det, det är stödmedlem 218 Hjärt som fyller år. I morse så uppmärksammade Gullan det och vi firade det här stort i Malmö Direktstudion. Hjärt fyller 85 idag nämligen. Och det vill vi naturligtvis fira och Hjärt vill gärna fira det själv också. Han skriver i ett sms att han vill höra Nicole med Ein Betche Freide. Och han önskar den till sig själv sådär på födelsedagen. Det är väl en strålande födelsedagspresent?
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, så gör vi. Här är en fanfar ytterligare för dig, Hjärt.

0: Det här var hon, Nicole. Men kanske den bästa av alla Eurovision-låtar faktiskt.
1: Ja, en av dem.
0: Ein bisschen Frieden, fast här på holländska då. Ein bisschen Friede för Gert på födelsedagen. Jaha, vi närmar oss inflygningen för dagens Malmö Direkt-upplevelse. Men vi har ju jättemycket radiomeny fortfarande att bjuda på. Till exempel Radiofontänen efter 14 och Musikpoolen ikväll efter 19.
2: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se. Klick,
5: längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Quantum på Limhamn.

0: Nordiska Panorama som är en kort- och dokumentärfilmsfestival.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och någonting som vi ska hålla koll på i det här programmet framöver ju. Vi snackar film.
1: Det gör vi. Mm. Det är olika sorters mindre filmer.
0: Just det. Alltså kort- och dokumentärfilm ju. Ja. Och där kommer vi att låta ut biljetter och liknande till dig också. Det blir spännande. Och så vill jag också säga att vi har vårt fantastiska lotteri ju med enormt fina priser. 22 augusti, lördag Södertorpsgården, då är det dags för stödmedlemsfesten. Nu ska vi avrunda för idag. Jag tänkte avrunda med en låt för din skull. Ja, det blir spännande, va?
1: Ja.
0: Det ser helt chockad ut. Vi ska bjuda på det. Och så ska vi rulla ut och återkomma i den här studion imorgon. Bitti 07.00 med bland annat Miriam, Ida och Sannex till frukosten. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Emil Thulin, Claes Gylling, Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt, tack för att du är med och stöttar oss. Här blir Beatles i avslutningen. Ha så bra, Kim.
1: Ha det så bra.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 6 augusti 2026. 11.30 till 13. Och 13 till 14 blir det repris av den första timmen idag. Det är alltså lite annorlunda mot vad det brukar vara. Vår sändningstid är ju ändå 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är Kalle Herslöf som är programledare med öppen telefon 040 12 0212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade en melodi över från igår. Det var The Andrew Sisters med Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me. Men innan det ska vi tänka på vad det är för veckodag idag. Det är jätteviktigt detta att vi inte släpper våra vanor. För att Socialdemokraterna anstränger sig för att införa islam här, det får vi aldrig tillåta.

Ja, det var ärtor och fläsk det är med Sven Ingvars orkester. Strax efter klockan 12 idag, det är ju torsdag idag, ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin, han som leder Malmölistan. Det är ju jätteviktigt detta. Och, det kommer ju förmodligen att bli ett sensationellt val här i Malmö. Just därför att här finns Malmölistan som... Alla som röstar på andra partier i riksdagsvalet uppmanas att använda i kommunvalet i Malmö. Strax efter klockan 12 idag alltså. Och det kan du ju sen höra i repris därför att sändningen nu fram till klockan 12.30. Den timmen den kommer att gå i repris mellan 13 och 14 för jag har inte möjlighet att vara här den sista timmen idag. Då ska vi gå vidare med The Andrew Sisters. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Den som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad.

Ja, da hørte vi The Andrew Sisters, så straks kommer Tore Skogman med Pletelagen. Men jeg tenkte jeg skulle først gå gjennom Malmö-listan, hvor den oppbygde personelt. Og det kan man altså lyssna på en gang til i dag mellan 13 og 14, eftersom första timmen i dag går i repris mellan 13 og 14. Malmö-listan, og man kan hitta den naturligtvis på nätet också. Och första platsen överst är Nils Littorin, partiledare. Och jag ska försöka få kontakt med honom strax efter klockan 12 idag, 12.00-12. Då tar vi och stänger av telefonen där lite. Nils Littorin är alltså första namnet på Malmö-listan. Sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och Tony Kalladik, han var ju fram här på radion för några dagar sedan med ett mycket intressant och kraftfullt inlägg. Så där, det är nu upplagt för en sensationell valutgång i Malmö. Tore Skogman med Plättlagge.

0: Tore Skogman med Plättlaggen. Då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Jag kallar dig Lise.
0: Hallå,
1: jag
0: Lise.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lilla folken Paris idag med Lasse Lundahl, om det går bra.
0: Jo, det tror jag vi ska kunna hinna med.
1: Ja,
0: och då kanske du får höra den två gånger där, för att första...
1: Oh, ja, så får jag det. Ja, det är ju ännu bättre ju.
0: Ja, första timmen nu, den går i repris.
1: Ja, jag sa det.
0: Ja, ja. Så jag ska hämta den.
1: Ja, det är jättefint. Mm, tack. Jag tackar så mycket.
0: Ja, hej. Tack själv. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Lise för. Och lyssnar till Doris Day. Doris Day sjunger Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai? Gonna kiss me.

Lasse Lunder och lilla fröken Paris önskades utav Lise. Och som jag berättade tidigare så ska jag strax efter klockan 12 försöka få kontakt med ordföranden för Malmölistan, Nils Littorin. Det är ju jättespännande detta som pågår i Malmö. Att här är verkligen handlingskraftiga personer som ställer upp kommunalt. Så alla de som röstar på andra partier i riksdagen, de får verkligen ett alternativ att rösta på i Malmö kommunval. Mycket spännande kommer det att bli. Och det kommer att framgå av våra program framöver. Men nu ska vi först höra Ray Anthony. I wonder what's become of Sally.

Ja, det var Ray Anthony Day med I Wonder What's Become of Sally. Thomas Ledin, här kommer den nya tiden.

Thomas Ledin, här kommer den nya tiden. Lill-Babs, som om sommaren. Och som jag berättade tidigare så kommer jag nu att försöka få kontakt med Nils Littorin, han som är ordförande för Malmölistan. För det här är ju jättespännande, det som nu pågår i Malmö. Men vi hör först Lill-Babs med Som om sommaren.

Ja, där hörde vi Lil Babs med Som om sommaren. Och jag hade precis kontakt här nu med Nils Littorin. Han är just upptagen med viktiga saker, så att han kommer fram här istället om ungefär en halvtimme. Hoppas inte lyssnarna blir ledsna för det, men vi får göra så denna gången. Men lyssna på programmet ända fram till dess, för det kan hända att det blir tidigare. Då ska vi först höra ABBA nu. ABBA med en av deras allra mest kända inspelningar. Och det är naturligtvis Waterloo. Och du som vill ringa, du gör det på 040 12 02 12. Waterloo alltså med ABBA först.

0: ABBA made Waterloo. Fred Åkerström kommer nu med Nödhamn. Och där är rätt mycket redan ute på nätet om Malmölistan, så gå in där och studera det, för det är jättespännande det som nu händer politiskt i Malmö.
1: Det ankrar en skuta, det gnisslar och gnäller, besättningen rasar och styrman han skäller, och skepparen är arg som ett bi. Han kablar till sitt rederi. En snöstorm från norr och ett par tre orkaner har tvingat mig ändra ursprungliga planer och att angöra Monte Chablis. Så ligger den skutan där sargad och slagen, med trasiga segel som slokar mot stagen. Hon

dalande kvällssolens brand. Då öppnas en dörr av en fet seniorita som ropar: "Hallå boys, ni må icke smita!" till markattan där mitt emot. Då stannar det tvärt utan knot. Det gör väl detsamma var pengarna hamnar, för vinet man dricker och flickan man famnar allt är likt sig kring hela vårt klot. Sen ilskna det till och gå tvärs över gatan. Man är väl en svenskar för hundrade satan och gör väl precis som man vill. Old Sailors Saloon, ja, kyss till. Små svartögda jäntor slå vakt omkring borden och hälsa de resliga söner av Norden. Varje flicka vill dricka dem till. Här säljer man glömska åt vinddrivna slarvar med molande längtan och hälsa som tarvar ett rus och en

Fred Åkerström tror jag nog de flesta kände igen. Ja, det kommer alltså om en stund ett inslag här som är jättespännande politiskt för Malmö. Det skulle varit med här strax efter 12, men det dröjer lite, kanske en 10 minuter till eller så någonting. Under tiden ska vi fortsätta med musik. Michael Ball, One Step Out of Time.

One Step Out of Time, och den framfördes av Michael Ball. La Paloma utav inga mindre än Los Paraguayos.

worked like the devil for my pay. But that lucky old son has

Micke Ahlgren med Låt nu dina drömmar få leva. Ja, du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Som jag nämnde innan så kommer första timmen att gå i repris mellan 13 och 14. Och det är därför jag berättar detta nu, för det är bara någon minut kvar av den här första timmen. Och du använder naturligtvis BankGiro 583-1748 för att vara med och hjälpa till så att vi kan slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är jätteviktigt att hela Malmö kommer att bli förstört av deras islamiseringspolitik. Vi ska strax börja på Kate Almgrens med Kär igen. 12.02.12. Och den melodin, den kommer sen att gå över i nästa heltimme. Men den hinner avsluta de första 60 minuterna idag. Kär igen, alltså Kate Almgrens.

Kate Almgrens orkester med Kjær igjen, 12.0-12. Det är telefonnummer tid, ja. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Arizonas, det bultar och slår.

Barbados med Lady Lady. Och som jag berättade tidigare så kommer sista timmen idag, 13-14, att vara en repris av sändningen mellan 11.30 och 12.30, alltså den timmen. 12.00-12. Det är telefonnummer hit, ja. Och det kan bli så ibland, och jag hoppas att det kan sändas som vanligt igen i morgon. Men nu ska vi höra Arya Saijonmaa med Dansa, dansa.

0: Ja, wie dem Paar dansade er litt grann, derfor at det var et samtale som skulle vært meg tidligere, men som kommer ned i stedet. Hallo, hallo, ved meg på 12.012.
1: Ja, det var Nils Litterin her i Malmö-listan som ja. Ringer.
0: Hallo Nils Litterin, og velkommen hit.
1: Men takk skal du ha, og hoppas du har haft en trevlig sommer så her langt.
0: Ja, takk, jo da. Det er spennende nu med valgkampanjen, jo.
1: Ja, visst är det. Och nu har jag har mycket att berätta. Jag vet inte hur mycket vi hinner med idag.
0: Ja, alltså jag sänder framtiden till 13 och sen går första timmen i repris. Så detta kommer tyvärr inte med i reprisen, men det kommer ut i alla fall ju. Så du har maximalt 15 minuter, men så länge behöver du kanske inte.
1: Nej, men jag vill berätta om två saker, va?
0: Ja.
1: För det första så har vi en situation då va, där kommunstyret, de lägger 3 miljoner, cirka 3 miljoner kronor på ett så kallat antirasistiskt monument på Möllan vid Jesusparken. Och det gör man samtidigt som, och det handlar ju då om rasism mot invandrare och så vidare va. Men samtidigt så vet vi om att vi har det stora problemet, eller ett ännu större problem skulle jag säga, det är ju alla svenska barn som blir utsatta av gäng från andra länder som har flyttat hit, eller deras föräldrar har flyttat hit, och som sen misshandlar och även våldtar svenska barn. Men det vill man inte tala om, utan man blundar för det. För ett par år sedan så var det, ganska nyligen alltså, så var det 2 svenska killar, pojkar, barn, som skulle gå på ishockey. Och då blev de stannade av ett gäng som de kallade, pratade arabiska, som sen misshandlade dem, förnedrade dem och som tvingade dem att kyssa deras skor och att de skulle dricka från en vattenpöl. Och då sa de till dem, jäkla svenne, jävla svenne jävel. Men den rasismen vill man inte prata om. Utan man vill ha den här att det bara är rasism mot ena hållet. Va? Men det stämmer ju inte.
0: Nej, nej.
1: Och sen så har du då också det här fallet nyligen som uppmärksammades då av alternativa medier. Va? En somalisk man som våldtar en svensk pojke på 15 år. Och säger åt honom, gapa svennejävel, annars dödar jag dig. Tänk om det hade varit en svensk som hade gjort så och sagt det här förbjudna ordet som börjar på en. Hur hade det tolkats? Hur hade det? Men det här är någonting som man tystar ner, men som är ett lika stort, eller jag skulle säga större problem i dagens Malmö.
0: Ja, det är ju hemskt att höra det du berättar. Jag har inte hört talas om det alls tidigare.
1: Ja, alltså man säger vem som ger sig på vem, så att säga, va?
0: Ja, ja.
1: Så jag menar, det är tyvärr så att svenska betraktas då av med visst förakt och några som är då lovligt byte, så att säga, va? Som man kan ge sig på.
0: Ja, ja.
1: Och som inte har samma liksom våldskapital. Vi har inga stora släkter som vi kan kalla på i vanliga fall, va? Utan vi har inga klaner som står bakom oss. Och det är därför som det blir så himla sjukt när vänstern då på den här så kallade Pride-festivalen, när de går ut och säger, eller skriker på gatorna, vi hatar polisen. Det är ju samma vänster som sen ska ha det, som reser det här så kallade antirasistiska monumentet på Möllan.
0: Ja, ja.
1: De hatar polisen, då skriker de på gatorna. Och så frågar man då deras media, Sydsvenskan frågar deras talesperson, men varför står ni och skriker det? Och då sa hon att ja, men det finns polis och rasism och förtryck och sånt. Ja, men om vi inte har någon polis, då är det ju de här klanerna som styr ju.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, visst.
1: Det är bara polisen som skyddar oss mot anarki Och vem är det som styr i en anarki? Ja, det är den stora och starka som har vapen och makt ju.
0: Ja, ja.
1: Så jag menar, det är ju så himla bakvänt i den här kommunen. Och vad man prioriterar.
0: Ja. Ja, det, jag skulle bara säga det att det var synd vi inte kom ut tidigare så det här hade kunnat komma med i reprisen. Därför att nu är det ju väldigt viktigt att alla Malmöväljare har ett parti att rösta på kommunalt oavsett vad de röstar på i riksdagsvalet.
1: Ja, visst. Nej, man kan ju dela upp rösten. Va? Så man kan ju rösta på, i riksdagen på vilket parti man vill och även i regionen ju. Alltså
0: ja.
1: I Region Skåne. Men i Malmö så ska man definitivt rösta på Malmölistan. Där är det hemmalaget som gäller. Det är vi. Det är vi som kan Malmö. Det är vi som tar upp de viktiga frågorna här för befolkningen. Och som inte har några skygglappar på oss så att säga. Va?
0: Ja. Ja just det. Och jag har i programmet då tidigare idag läst upp de 21 personerna som är med på Malmölistan.
1: Mm, mm.
0: Så att det kan man höra i reprisen som börjar
1: det
0: om...
1: Det kan man höra, ja.
0: Ja.
1: Mm. Får jag ta upp en grej till?
0: Ja, visst, det är jag.
1: När jag var ute i Kirseberg igår då, va? Jag vet inte om du har varit där på senaste.
0: Nej, det var länge sedan.
1: Ja. Men för Kirsebergs torg där, va? Det ligger utanför Coop.
0: Ja.
1: Och där har de ju en stor parkering, en kundparkering som är 30 platser och inklusive då handikappplats. Men där har Malmö kommun fått för sig att skapa ett så kallat sommartorg.
0: Alltså.
1: Vet du vad det är för något?
0: Nej.
1: Nej, då har de smält upp en container där man kan då låna grejer, typ såpbubblor och en fotboll. Och sen har de satt upp bänkar där på handikappplatsen. Och alla andra parkeringsplatser har också fått såna här provisoriska lådor. Och någon rosa, fula, rostbruna, du vet, blomkrukor va?
0: Ja.
1: Som de har smält upp där. Grejen är ju att de har ju tagit bort hela parkeringsplatsen.
0: Ja, det...
1: så man kan inte parkera utanför butiken. Men... Och sen har man ju, men så har du ju ett torg precis bredvid, men det har man låtit stå, det har man inte gjort något med. Så nu har man två torg, ett så kallat sommartorg som ingen använder för övrigt. Det har ju varit och kampanjat i 3 dagar i Kirseberg.
0: Ja.
1: Och det är ingen i princip som har använt det här så kallade sommartorget.
0: Nej, du.
1: Nej, därför att så funkar det ju inte. Bara för att du spärrar av en parkeringsplats och sätter upp några bänkar. Så betyder inte det att folk går ut och sätter sig och fikar. Då kanske man hellre går till Beijers park eller till något trevligare ställe.
0: Ja, visst.
1: Ja, och sen har man spärrat av Vattenverksgatan som ska bli en sommargata. Alltså den som centrala leden in i Kirseberg. Och sen har man, så då liksom kan man inte köra bil där va? Det gör ju folk ändå men man får, ska man inte göra det. Och sen så har man smält upp en 10-tal gigantiska flaggstänger med röda fanor. Alltså inte svenska flaggan utan röda fanor som om det skulle vara alltså Sovjet eller 1 maj eller något va?
0: Jaha.
1: Så man har, och sen har man lagt ut en utanför dagiset där precis vid det här så kallade sommartorget och Coop. Så har man lagt ut någonting som, ursäkta språkbruket här nu, men som ser ut som en bajskorv. En stor svart brun klump som ska vara ett konstverk. Och jag frågade kommunen, vad kostar allt det här? Och då sa de att då 850 000 kronor plus att de har ju ha en anställd också då som jobbar i den här containern som lånar ut såpbubblor som ingen vill låna. Så att vi är en miljon då va?
0: Ja,
1: så förstår du vilket slöseri med pengar
0: ja.
1: Till ingen nytta, till bara förstöra för människor som liksom har butiker där, som har krogar, som vill kunna komma till sin bostad.
0: Ja, det är inte klokt. Alltså det är helt makalöst att det kan bara fortsätta på det viset. Men nu får i alla fall väljarna i Malmö ett kommunalt alternativ som alla kan rösta på.
1: Ja, det är klart. Malmölistan och sånt här ska vi inte tillåta. Utan de här pengarna, de ska ju gå till den kommunala kärnverksamheten.
0: Ja, alltså visst.
1: Till skolan, vården, omsorgen, trygghet på gator. Sånt som vi alla behöver.
0: Ja, visst.
1: Det ska inte vara någon lekstuga.
0: Nej, verkligen inte. Det var jätteroligt att du kunde komma med i alla fall med detta. Och så får jag önska lycka till. Jag hörde att vi fick ju medhåll i bakgrunden där med en som verkligen lade sig i det med skall.
1: Ja, just det. Jag har faktiskt köpt en hund idag.
0: Jaha, vad är det?
1: En liten valp, en golden retriever.
0: Jaha, men det är ju spännande. Det är jätteroligt. Ja,
1: det är 10 veckor, så det ska bli kul.
0: Ja. Än en gång tack för detta, Nils, och vi hörs så ofta vi kan nu framöver, för att nu verkligen drar det ihop sig ju.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, så hjärtligt tack och ha en fortsatt fin dag.
1: Samma.
0: Tack, hej. Ja, det tackar vi Nils Littorin för. Och han står ju främst på Malmölistan. Och Malmölistan kan du få veta mycket mer om på nätet. Jag har ju tidigare idag läst upp namnen på själva listan, och de kan du höra om en liten stund, därför att när klockan blir 13 så slutar direktsändningen, och då kommer repris av programmet som gick mellan 11.30 och 12.30. Arja Sayonma, dansa, dansa höll vi på, men vi får börja om med den så vi får höra den i sin helhet. Och sen som sagt va, 13.00 avbryts programmet och det blir en repris av de första 60 minuterna.

59 och 40. I längtan hör dig dansa, dansa, sjunga hjärtan. Dansa, 12, 59 och 50. Tretton, noll och noll.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 6 augusti 2026, 11.30 till 13. Och 13 till 14 blir det repris av den första timmen idag. Det är alltså lite annorlunda mot vad det brukar vara. Vår sändningstid är ju ändå 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är Kalle Herslöf som är programledare med öppen telefon 040 12 0212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade en melodi över från igår, och det var The Andrew Sisters med Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me. Men innan det ska vi tänka på vad det är för veckodag idag. Det är jätteviktigt detta, att vi inte släpper våra vanor för att Socialdemokraterna anstränger sig för att införa islam här. Det får vi aldrig tillåta.

Ja, det var ärtor och fläsk det är med Sven Ingvars orkester. Strax efter klockan 12 idag, det är ju torsdag idag, ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin, han som leder Malmölistan. Det är ju jätteviktigt detta. Och det kommer ju förmodligen att bli ett sensationellt val här i Malmö. Just därför att här finns Malmölistan som alla som röstar på andra partier i riksdagsvalet uppmanas att använda i kommunvalet i Malmö. Strax efter klockan 12 idag alltså. Och det kan du ju sen höra i repris därför att sändningen nu fram till klockan 12.30. Den timmen den kommer att gå i repris mellan 13 och 14 för jag har inte möjlighet att vara här den sista timmen idag. Då ska vi gå vidare med The Andrew Sisters. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Den som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad.

Ja, daar hoorden we de Andrew Sisters. Straks kommer Tore Skogman med Pletelagen. Men jag tänkte jag skulle först gå igenom Malmö-listan, hur den är uppbyggd personellt. Och det kan man alltså lyssna på en gång till idag mellan 13 och 14, eftersom första timmen idag går i repris mellan 13 och 14. Malmö-listan, och man kan hitta den naturligtvis på nätet också. Och första platsen överst är Nils Littorin, partiledare. Och jag ska försöka få kontakt med honom strax efter klockan 12 idag, 12:00 till 12:00. Då tar vi och stänger av telefonen där lite. Nils Littorin är alltså första namnet på Malmö-listan. Sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och Tony Kalladik, han var ju framme här på radion för några dagar sedan med ett mycket intressant och kraftfullt inlägg. Så det är nu upplagt för en sensationell valutgång i Malmö. Tore Skogman med Plättlaggen.

0: Tore Skogman med Plättlaggen. Då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Jag kallar dig Lise.
0: Hallå, Lise.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lilla Folken Paris idag med Lasse Lundahl, om det går bra.
0: Jo, det tror jag vi ska kunna hinna med.
1: Ja,
0: och då kanske du får höra den två gånger där, för att första...
1: Oh, ja, så får jag det. Ja, det är ju ännu bättre ju.
0: Ja, första timmen nu, den går i repris.
1: Ja, jag sa det.
0: Ja, ja. Så jag ska hämta den.
1: Ja, det är jättefint. Tack. Jag tackar så mycket.
0: Ja, tack väl. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Lise för. Och lyssnar till Doris Day. Doris Day sjunger Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai?
2: Gonna kiss me.

Lasse Lundahl, lilla fröken Paris, önskades av Lise. Och som jag berättat tidigare så ska jag strax efter klockan 12 försöka få kontakt med ordföranden för Malmölistan, Nils Littorin. Det är ju jättespännande detta som pågår i Malmö. Att här är verkligen handlingskraftiga personer som ställer upp kommunalt. Så alla de som röstar på andra partier i riksdagen, de får verkligen ett alternativ att rösta på i Malmö kommunval. Mycket spännande kommer det att bli. Och det kommer att framgå av våra program framöver. Men nu ska vi först höra Ray Anthony. I wonder what's become of Sally.

Thomas Ledin, här kommer den nya tiden. Lill-Babs, som om sommaren. Och som jag berättade tidigare så kommer jag nu att försöka få kontakt med Nils Littorin, han som är ordförande för Malmölistan. För det här är ju jättespännande det som nu pågår i Malmö. Men vi hör först Lill-Babs med Som om sommaren.

Ja, där hörde vi Lill-Babs med Som om sommaren. Och jag hade precis kontakt här nu med Nils Littorin. Han är just upptagen med viktiga saker, så att han kommer fram här istället om ungefär en halvtimme. Hoppas inte lyssnarna blir ledsna för det, men vi får göra så denna gången. Men lyssna på programmet ända fram till dess, för det kan hända att det blir tidigare. Då ska vi först höra ABBA nu. ABBA med en av deras allra mest kända inspelningar, och det är naturligtvis Waterloo. Och du som vill ringa, du gör det på 040 12 02 12. Waterloo alltså med ABBA först.

0: ABBA med Waterloo. Fred Åkerström kommer nu med Nödhamn. Och där är rätt mycket redan ute på nätet om Malmölistan, så gå in där och studera det, för det är jättespännande det som nu händer politiskt i Malmö.
1: Det ankrar en skuta, det gnisslar och gnäller. Besättningen rasar och styrman han skäller. Och skepparen är arg som ett bi. Han kablar till sitt rederi. En snöstorm från norr och ett par tre orkaner har tvingat mig ändra ursprungliga planer och att angöra Monte Chablis. Så ligger den skutan där sargad och slagen, med trasiga segel som sloka mot stagen. Hon liknar en vingskjuten and, men sjömännen det går i land. De har mönstrat av, de har gott om förtjänster, och krogskyltar blänka till höger och vänster i den dalande kvällssolens brand. Då öppnas en dörr av en fet seniorita som ropar: "Hallå boys, ni må icke smita!" till markattan där mitt emot. Då stannar det tvärt utan knot. Det gör väl detsamma var pengarna hamnar, för vinet man dricker och flickan man famnar allt är likt sig kring hela vårt klot. Sen ilskna det till och gå tvärs över gatan. Man är väl en svenskar för hundrade satan och gör väl precis som man vill. Old Sailors Saloon, ja, kyss till. Små svartögda jäntor slår vakt omkring borden och hälsa de resliga söner av Norden. Varje flicka vill dricka dem till. Här säljer man glömska åt vinddrivna slarvar med molande längtan och hälsa som tarvar ett rus och en vän för en natt. Hej flickor!

en vildvuxen prästgårdsrabatt. Här tummar man inte på skilling och daler, när sköna hetärer och fyllda pokaler hugsvala en trött fatt.

Så är det Åkerström, tror jag nog de flesta kände igen. Ja, det kommer alltså om en stund ett inslag här som är jättespännande politiskt för Malmö. Det skulle varit med här strax efter 12, men det dröjer lite, kanske en 10 minuter till eller så någonting. Under tiden ska vi fortsätta med musik. Michael Ball, One Step Out of Time.

One Step Out of Time. Och den framfördes av Michael Ball. La Paloma utav inga mindre än Los Paraguayos.

wiped like the devil from my bed. But that lucky old sun

Micke Ahlgren med Låt nu dina drömmar få leva. Ja, du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Som jag nämnde innan så kommer första timmen att gå i repris mellan 13 och 14. Och det är därför jag berättar detta nu, för det är bara någon minut kvar av den här första timmen. Och du använder naturligtvis bankgiro 583-1748 för att vara med och hjälpa till så att vi kan slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är jätteviktigt. Hela Malmö kommer att bli förstört av deras islamiseringspolitik. Vi ska strax börja på Kate Almgrens med Kär igen. 12.02.12. Och den melodin, den kommer sen att gå över i nästa heltimme. Men den hinner avsluta de första 60 minuterna idag. Kär igen, alltså Kate Almgrens.

0: Hej och välkommen till Radio Fontänen. Idag är det jag, Kim, och Jörgen som är programledare. Här kommer Kims dikter om Pride.
1: Pride är att vara du. Att vara en egen. Att visa färgerna. Att vara fri i sin gemenskap. Att vara Pride i den du är och inte varit. Att bygga relationer med likasinnade. Att bli förstådd och sedd. Att resa ur askan och lysa färggrant. Pride, en gemenskap, en yttrandefrihet, en stil i att vara du. Att leva här och nu, i regnbågens glädje, i tårarnas fördomsfrihet.

0: Då tackar vi Kim för den här fantastiskt fina dikten. Och till det har vi lyssnat på Syster Sol, Dömd att bli berömd. Och den önskar då Kim också. Nu har jag förmånen att jag har faktiskt bjudit in två gäster till dagens program. Och det är då min dotter Fanny, Vera som jag kallar, och min fördetta fru Åse. Och jag tänkte att jag skrev en text också som jag vill läsa upp. Och efter det tänkte jag att vi kunde ha en liten diskussion om det hela. Den här texten skrev jag för 14 dagar sedan. Och med tanke på det som har hänt nu senast i Norge, Oslo, så är jag lite bekymrad över det hela. Men vi lyssnar på texten så får vi se hur vi landar där. Den kommer här. Varsågod. Pappa. Till två fantastiska döttrar. Hanna 30 och Fanny Vera 26. Själv heter jag Jörgen och är 60 år ung. Något jag inte förstår är hur en del människor tänker och uttrycker sig så fruktansvärt idiotiskt och rent utsagt på svenska korkat. När det gäller kärlek, relationer och förhållande upplever jag att relationsdoktorer finns det för alldeles för många. Alldeles för många. Låt mig återkomma till detta med doktorrelation senare. Jag skulle vilja dra en parallell. Jag hörde att du har skaffat en ny bil. Ja, det stämmer. Det blev min Opel. En Opel? Har du tänkt igenom det här ordentligt? Frågar min vän. Med stora ögon och förvånat ansiktsuttryck. Ja, lite som en förvånad abborre, om man nu kan tänka sig det. Alltså, elbil. Ja, en fantastiskt bra utrustning för jag med. Ja, snygg design med mer. Kände att det var rätt för mig. Vad är det för fel på en vanlig Volvo, sa min kompis. Som alla andra har. Som vanliga människor kör. Vet dina barn om att han har köpt en Opel? Vet dina arbetskamrater om att Opel, mumlade han. Opel, sa jag, det är personligheten. Och den varma känslan som jag gillar. Märket är helt ointressant för mig. Så. Ett försök att berätta för min vän att jag som man, kvinna, hen har träffat en person som får mig att känna fjärilar i magen och en känsla av längtan efter denna underbara person varje dag, dygnet runt. Förälskad, tokförälskad i den här underbara mannen, kvinnan, hen. Om man med lite fantasi tittar på hur historien om Opel och min nya kärlek uppfattas, den väldigt olika, generellt typ. Men snälla, du får väl skilja på sak och sak. Nej, det tycker jag inte. Låt mig säga att jag kan ha en fantastisk kärlek till en bil. Och jag kan ha en fantastisk kärlek till en människa som är precis samma sak. Det vill säga kärlek på riktigt. För mig är det helt ointressant vilket kön eller vilket märke en bil har eller vilken person. Det är det här jag inte begriper riktigt. Jag är en sämre eller annorlunda människa för att jag har träffat en annan människa av samma kön till exempel. För 5 minuter så gillade de mig som kamrat och som vän. Du tyckte om resa med mig, bada, laga mat med mig. Ja, ni får ursäkta mig, men det här gör mig förtvivlad och väldigt sårad, ledsen. Anledningen till att jag med glädje tar upp det här ämnet är att i vår familj är vi som tur var inte som alla andra, eller så är vi precis som alla andra, normala människor, hoppas jag. Fanny Vera är gift med Linn. Hanna bor i Stockholm och älskar nöjeslivet. Jag och Jörgen älskar livet och nu allt det har att erbjuda. För oss som familj är det här helt normalt. Och ingenting vi reflekterar över. Jag vill lova er att alla medlemmar är stolta medmänniskor. 2022, det finns länder som 2022 kriminaliserar människor för att deras kärlek är ärlig och vacker. Politiker, ledare för länder, kyrkans andliga ledare som påstår sig veta vad kärlek är. Otroligt. Ledsamt. Och som människa på det här jordklotet kan jag bara känna stark avsky av alla dessa personer som står för den åsikten. Alla är lika. Mycket värda. Oavsett religion, kön och nationalitet. Tack för mig. Puss och kram. Jörgen Holmberg. Och med tanke på det jag skrev för 14 dagar sedan och det som hände i Norge nu, där är en idiot som skjuter en massa människor på grund av att de har annan sexuell läggning, det gör mig så fruktansvärt arg, ledsen. Och med det här vill jag sända en extra varm kram till hela norska folket och de som är berörda. Vad säger ni? Fanny? Else?
1: Ja, det här är... Det gör avtryck. Jag tänker på att det är 2022 och vi får erövra om och om och om igen de ideal som vi vill ha i vår värld. Att ingenting är självklart längre. Jag tänker också på inskränkningar i aborträtten, inskränkningar i människors kärlek till en annan människa. Vem har rätt att döma, vem har rätt att bestämma vad som är rätt och fel eller vad som är rätt och fel för någon annan eller vad som kan betraktas som normalt. Jag tänker också så här att de människor som har lyckan att hitta kärlek i livet, det är ju ingenting, så det är ingen naturlag att man hittar någon att älska. Det är inte alla som har den förmånen. Men om man hittar den någon att älska, oavsett vad det är för, om det är en person med samma kön eller motsatt kön eller om det är ett ting, må så vara. Men bara möjligheten att hitta kärlek i livet, det är, tycker jag att det ska premieras.
0: Jag skulle säga att det är den energin vi letar efter, att kunna vakna på morgonen, känna sig dels behövd, dels älskad.
1: Ja.
0: Det är nog den viktigaste man kan ha för människa. Jag håller med dig fullständigt. Jag tycker det är... vi skulle inte behöva ha den här diskussionen egentligen.
1: Nej.
0: Vad säger du, Fanny? Vad säger du?
2: Men bara tanken på att jag och min fru inte skulle kunna leva ett lyckligt liv för att vi är två kvinnor känns ju helt absurt. Nu när vi är här som vi är liksom. Och det är väl också fruktansvärt att man får tänka på att jag är väldigt privilegierad som faktiskt har den förmånen. För det är inte alla som har det, och det gör mig jätteledsen och upprörd och skrämd främst. Så att ja... Det finns mycket att säga, mycket känslor, men jag tyckte du la det väldigt bra.
0: Ja, tack. Du är min favorit också. En av dem, jag har två favoriter. Ja, nej, men det var väl... Vi är väl ganska nöjda, jag tycker vi har suttit ihop. Nej, då känner jag själv. Vill ni till
1: det? Nej, jag tänker just att det här att de mänskliga värdena, de demokratiska värdena måste erövras om och om och om igen. Att hela tiden stå upp för vad det innebär att vara medmänniska, vad det innebär att leva i en demokrati, att liksom värna allas rätt att få uttrycka sin åsikt. Det betyder inte att man håller med, men att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och man får lov att älska vem man vill. Det är ju det som på något sätt jag tycker definierar mänskligheten, att man faktiskt har ett stort hjärta, ett öppet sinne och att man återigen är beredd att kämpa för att just att alla människors rätt att få lov att älska vem man vill, vara som man är, se ut som man gör, det är väl fint.
0: Sen kan jag väl tycka så här att man, som jag har det här bandet på mig ganska ofta, för jag vill visa vad jag står för. Jag tycker det är viktigt att folk visar att man står för det man står och att man stöttar folk i den här situationen som många av dem är så jävla dåligt som jag anar inte, utan det är fruktansvärt. Det är med sorg, men tillsammans ska vi bli starka, eller hur? Vi kommer att kämpa på.
2: Och sluta aldrig att älska kärlek.
0: Nej.
2: Och älska den andra.
0: Tack.
1: Jag tänker också, man ska göra en liten passus till det som hände i Norge, i Oslo, så tänker jag att jag är väldigt glad för att man här i Malmö stad har bestämt sig för att verkligen genomföra den Pride-paraden. För det värsta vi kan göra, det är att vara tysta och att bli rädda. Det har ju sagt så många gånger, men så fort det blir tyst så blir det ju ett tyst instämmande till de som har bestämt sig för att utöva förtryck.
0: Absolut.
1: Men vi har ju den här planeten, den här jorden, och vi måste tillsammans bestämma oss för att vi måste få folk att förstå vad det innebär att vara medmänniska på denna jorden. Och då måste vi våga stå upp för de värderingar som vi tycker är viktiga att föra vidare. Och inte minst till de unga, den yngre generationen, till våra barn och till unga. Där den psykiska ohälsan är så otroligt stor. Där måste vi verkligen jobba på bred front och med en enad front. Att man ska få lov att vara som man är. Du duger som du är, helt enkelt. Och det i sig är inte något märkligt, utan det är det som är det normala. Olika är det nya normala. Det normala är inte att vara lika. Det normala är att vara olika.
0: Snåare innan, ja.
1: Ja, men det jag säger det till mina, jag är lärare, så jag säger det till mina studenter. Det nya normala är att vara olika. Det är olikhet som gör oss till människor.
0: Till unika människor. Vad säger du, Kim? Han, tycker du om
3: diskussionen? Jag tror på kärlek och respekt. Mm. Att man ska vara fri och älska.
0: Möter du mycket hinder med, alltså, i din vardag? Om man säger så.
3: Ja, alltså, jag är ju transsexuell och pansexuell. Mm. Så jag vet ju hur det är att bli bemött i vissa situationer och så.
0: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Jag menar, jag tycker verkligen om dig. Men du, det är ingen skillnad för mig. Liksom.
3: Nej, jag så tycker ju om er allihopa också.
0: Och så ska jag väl, här uppe finns fontänhuset. Vi har en sån hög acceptans på varandra. Här får man vara som man är. Yeah. Så länge man inte skadar andra människor eller bär sig illa åt, så får man vara som man är.
3: Ja, precis. Jag har ju min ryggsäck och så också. Men jag förtjänar ju att bli älskad för den jag är.
0: Absolut.
3: Och jag
0: absolut.
3: Respekterar ju andra också.
0: Absolut.
3: Ja, och jag tycker man ska ha roligt tillsammans under Pride. Ja. Och att vi ska komma ihåg att vi ska hålla ihop.
0: Mm. Vilken dag är det nu vi ska ut och demonstrera eller promenera?
3: Jag tror På lördag.
0: Ja. Då hoppas
1: inte nu på lördag, utan nästa lördag. Den 8:e.
3: Det ska bli jätteroligt att gå i Pride.
0: Jag hoppas att det kommer att vara fint väder, har jag hört. Så det är bara till att ut och röra på er. Det är mitt budskap.
3: Och kom till paraden. Ja. Så njuter vi av en god och härlig stund.
0: Precis.
3: Tillsammans.
0: Kärlekens tecken.
3: I färger och kärlek.
2: Ja, och det kostar aldrig någonting att vara snäll och accepterande till någon.
0: Så ja, då tackar vi för den här diskussionen. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på... Då ska vi säga, vi ska köra Electric Call.

0: Den här låten var önskad av Jenny med Electric Callboy. Namnet på låten är New Age. Och nu ska vi lyssna på Angela on Pride.
1: Morsan har ordet.
2: Människors värde. Ibland är orättvist att inte få bli accepterad som man är, oavsett läggning och kön. Det är fakta att många dörrar har stängts för de som är annorlunda. Många människor har valt att sluta med sitt liv på grund av att de har inte blivit accepterade. I olika länder känner man dem för att de valt att leva sitt liv annorlunda. Vad vill jag säga med detta? Snälla, acceptera alla människor som de är.

0: Tack, det var allt jag sa om We Keep On Rocking, och det var Angela som läste lite om Pride. Tackar vi Angela för. Nu har det faktiskt här att ett av återkommande favoritinslagen, mest önskade faktiskt, så är det faktiskt vi ska få höra Peter på stan. Och han frågar, undrar då, vad betyder Pride för dig? Varsågod, Peter, take it away.
1: På stan och höra vad folket har att säga. Frågan som vanligt, vad de tycker om det viktigaste här i livet. Dina frågor är som elixir för själen.
2: Vad innebär Pride för dig?
3: This month, right? Yes, that's why you're asking. Yes, right. Yes. So it's the wonderful and colorful world. That's that's what it is, and that everybody's welcome and everybody's loved. That's what it is.
2: Yes. Vad innebär Pride för dig?
4: Det innebär att alla människor ska vara stolta över hur de, vem de är. Det spelar ingen roll vilken sex, eller om du byter eller ändrar, kvinna, man, tjock, fet, olika sexuella orienteringar. Alla ska försöka att acceptera och älska sig själva. Är inte det bra? Is that good?
2: Tack så hemskt. Yeah, very good. Very good. Thank you. Vad innebär Pride för dig?
5: Att vi uppmärksammar det vad ska man säga, orättvisa eller ojämställda. Att vi har en dag för det, och att vi lyfter upp det, och att det är en viktig fråga.
2: Vad innebär Pride för dig?
6: Att alla är lika mycket värda och ska få älska vem de vill.
2: Vad fint sagt. Och du då?
7: Nej, men jag känner samma, att alla får vara det de vill vara. Ja.
2: Vad innebär Pride för dig?
8: Pride, det är

0: Vad innebär Pride för dig?
1: Att man är stolt över det man är.
2: Och det var fint svar.
1: Tack.
2: Det var jättefint, ja.
0: Ellie, vad tyckte du om detta första gången du var med ute med mig?
3: Det var väldigt, väldigt roligt att hänga med där en runda på stan.
0: Så var det. Blir det fler gånger kanske?
3: Absolut.
0: Ja. Ja, vad trevligt. Tack så mycket, Ellie.

0: besök. Vi ska väl först tacka Peter på stan. Det är alltid lika välkomna när han är igång. Det här var väl Spotniks Ampola. Önskade av Bert. Jag vill förtydliga också att när vi lyssnade på Alcazar, We Keep On Rocking, så var det en önskad av Sissi. Nu har vi faktiskt, vill jag presentera Magdalenas inslag som innehåller en dikt och en låt av Kit som heter Hands Out of the Drugs och ett längre samtal med Kalle om att vara föräldrar till ett barn som är trans eller någon som är transperson. Så varsågod, nu kör vi. Hänga.
1: Det fanns en tid då allt var gömt. Då allt var dolt och inte sunt. Då människor var riktigt rädda, fick spela falska och var förklädda. När kunskap, fakta och information låg långt från sanning, rim och reson. Vi vet nu bättre, men har långt att gå, att våga lyssna, mötas och förstå.

0: Så det är en stor ära att sitta här i ett samtal med en vän och förälder till en ung transkvinna som kämpar för sina mänskliga rättigheter. Så jag hälsar Kalle välkommen till Radio Fontänen. Hur känns det att vara här idag?
1: Jo tack, det känns bra. Det är ett viktigt ämne som vi ska prata om och förhoppningsvis så kanske jag kan bidra med någonting. Lite kunskap och erfarenheter.
0: Ja, du är ju mamma till många barn. Mm. Men din dotter som vi ska prata om lite grann och eran kamp, hur gammal är hon idag?
1: Hon är 21, hon blir 22 i år. Så.
0: Och då så tänker jag fråga dig i egenskap av mamma, när upptäckte du att det var någonting med din dotters identitet som kanske inte stämde över med den gemena normen? Och
1: Vi har överlag i vår familj alltid varit ganska normkritiska och fria, så min tanke har ju varit att det inte ska finnas några gränser och inga garderober att behöva komma ut ur. Och hon gick dessutom på en skola som var väldigt fri och så. Så när hon var liten så fick hon liksom vara utan att det ifrågasattes. Det var väl kanske lite krångligare än att börja skolan, men framförallt så märkte vi ju så tydligt att det var någonting som skadade när hon kom in i puberteten. Men hon då säger nu som vuxen att hon visste nog det här långt tidigare, men det fattas ju representation. Mm. Så hon kunde inte riktigt förstå vad det var. Jag då som förälder märkte ju att det var någonting som skavde, men kunde inte heller riktigt förstå. Hon har ju alltid varit väldigt introvert. Och med åren så har hon också fått en autismdiagnos som också spelar roll där. Förstås. Men när hon började gymnasiet så började hon ju då komma fram till att det var könsdysfori som hon

0: led av och påbörjade då en utredning via ungdomsmottagningen.
1: Och hur var det, liksom mötet med när ni väl förstod att det här behöver vi ju hjälp med? Det är ju ingenting vi kan fixa liksom inom våra hemmets trygga vrå, utan nej, man behöver ju yttre hjälp.
0: Nej, det går ju inte. Men hon hade ju kontakt med ungdomsmottagningen då, och tyvärr så var ju hon i det här gränslandet mellan att räknas som barn och vuxen. På ungdomsmottagningen så tänkte de att om de gör en könsdysforiutredning först så skulle det då hjälpa henne att det går fortare. För hon fick då vänta tills hon var 18. Könsdysforiutredningar gör man ju via vuxen eller via psykiatrin, och i hennes fall då vuxenpsykiatrin.
1: Och könsdysfori, som för de som kanske inte förstår exakt vad det ordet betyder, kan du bara förtydliga det för oss som är lite noviser i begreppen?
0: Ja, alltså jag är ju ingen expert på det här heller, men det är mera det det som man känner sig som, det som man har i huvudet överensstämmer inte med den kropp man har.
1: Okay.
0: Ja, det och det kan man ju ha på olika nivåer naturligtvis. En del är väldigt tvärsäkra att det här är fel och tokigt redan som små. Andra är lite mer glidande, och det är det man tar reda på i den här könsdysforiutredningen, var man befinner sig. Men
1: ja, men det ska vi i alla fall. Mm. Ja, jättebra, så vi får med oss alla på båten här ute i eten. Ja, och då när ni då kontaktade vården, hur var första mötena där? Upplever du det som?
0: Ungdomsmottagningen var väldigt bra, fast det tog lite tid. Och ja, de stora problemen var väl när hon då ansökte via vuxenpsykiatrin om en könsdysforiutredning, och det här var i Linköping. Könsdysforiutredningar gör man bara på några ställen i Sverige. Jag har inte helt klart för mig hur många ställen, men kanske 5-6-7 ställen.
1: Det blir ju också lite
0: Linköping
1: knepigt,
0: är ett av dem. Men eftersom det är så få, de har inte tillräckligt personal. Själva könsdysfori-utredningsmetoderna är väldigt föråldrade. Men framförallt så är det kötiden. Det tar så otroligt många år, ska vi prata om.
1: Och då pratar vi också ofta om ungdomar som är mitt i sin liksom pubertet och sin identitet. Så har man ju en identitetskris, det går vi nästan aldrig igenom när vi liksom byter skepnad från ett decennium in i ett annat. Och just den här liksom mellan 15 och 25, om man vill säga, är ju en stor förändring i att gå från barn från vuxen.
0: Dessutom är ju också transvården väldigt felaktigen, skulle jag säga, ifrågasatt och styrd väldigt mycket inte utifrån forskning och beprövad erfarenhet. För den finns. Transpersoner har alltid funnits. Och forskning finns. Men det är svårt för de som bestämmer i vården att ta till sig den här informationen, utan lyssnar gärna på de som ifrågasätter då.
1: Tror sig veta.
0: Som tror sig veta bättre. Och så transpersoner, inte bara att det är otroliga kötider och de får vänta, utan hela deras existenser blir ju ifrågasatta i vården.
1: När jag lyssnar på dig så hör jag också mycket att det är liksom din kamp för din dotter. Har du kunnat hitta stödgrupper, jag tänker för andra föräldrar som kanske sitter och lyssnar, känner samma svårigheter?
0: Det finns, men jag har inte. Jag är väldigt nära min dotter. Vi är väldigt nära varandra och pratar väldigt mycket, så att jag kan säga att vi finner stöd i varandra. Och jag driver då den kamp som hon inte mäktar med själv. Och det har gått bra, det är arbetsamt. Det är otroligt mycket jobb och engagemang för att stötta sina barn i det här, men det finns ställen.
1: Det kanske också har varit en förutsättning, alltså att ni har kunnat göra den här resan tillsammans, är att ni har haft en sån god och nära relation och en öppenhet till varandra.
0: Ja visst, alltså när det gäller sådana här, alltså det är så extremt privat och personligt, så måste man ju vara väldigt trygga med varandra och verkligen lita på varandra. Och det har vi kunnat göra.
1: Ja, det är jättefint att höra. Mm. Det ger ju hopp om att, för att när kriser sker i familjer eller trauman sker i familjer, så kan det ju både slita isär eller föra en närmare till varandra. Och att det går, även fast det är kämpigt.
0: Ja, det är ju det.
1: När man tillhör minoritetsgrupper i samhället som har uppförsbacke redan bara att man är en minoritetsgrupp. Liksom. Ja. Och den övriga familjen har kanske också varit öppen och förstått och stöttat. Eller hur
0: ja, det, alltså, det är klart, vi pratar ju om det.
1: Ja.
0: det gör vi. Men min dotter har ju ändå på sätt och vis haft tur då, som har haft mig som har orkat bråka och kämpa och ringa och tjata och alla dessa telefonsamtal och för att överhuvudtaget komma någonstans. Och vi har ju också haft, gudskelov, de ekonomiska möjligheterna att hjälpa henne att få privatvård när den offentliga vården inte har fungerat.
1: Ja, för det har jag ju förstått när jag har pratat med andra människor också, att det här är ju liksom inte någon billig historia och att det är ju väldigt svårt att få igenom detta inom den offentliga vården som, alltså, för det är ju lite lustigt att när man ska göra en sån här utredning så verkar man hamna inom psykiatrin. Precis som om det är en
0: psykisk sjukdom.
1: Ja. En sexuell identitet eller, men sen när det väl kommer till då behandlingar, som jag säger inom situationstecken, då faller man plötsligt mellan stolarna och det finns liksom ingen ekonomisk hjälp att få, för det verkar vara en dyr.
0: Jag ska försöka förklara det här. Ja. Eftersom väntan på vård är så lång. Jag kan säga att Norea är väl inne på drygt 4 år. Vi fick dessutom flytta från Linköping, för det visade sig att de hade inte ens personal, så även om hon skulle få tider där så skulle de aldrig kunna slutföra utredningen och visste inte när. Så vi flyttade över henne till Umeå och där hade hon tur. För det var ganska många transpersoner som upptäckte att Umeå hade kortare köer, så de söktes också dit. Men min dotter hade tur och kom nästan först i kön, så att hon har väl varit på utredning där i drygt ett år. Och det börjar närma sig så att hon ska få sin diagnos. Och då får hon hjälp. Hon måste få göra en utredning först och få en diagnos. Sen kan hon få remisser till hormonbehandling och hårborttagning och röstträning och sådana saker. Men eftersom transvård räddar liv och transvården inte fungerar som den ska, så finns det ju privat vård att söka via en medicinsk klinik i Storbritannien som heter Gender GP. Men då får man ju betala allting själv. De gör utredning och de skriver ut hormoner. Man får ett recept, men man får köpa medicinen, alltså hormonerna själv. Man får göra alla blodtester själv. Och det kostar pengar.
1: Och man kanske måste åka dit också.
0: Nej, det behöver man inte. Utan allting sker via nätet online.
1: Okay,
0: Alla möten och sånt. Och sen så skriver man ju då fram och tillbaka och så. Blodtesterna gör man ju då där man kan göra blodtester. Inte inom vården. Men ett annat problem är ju då också att om hon skulle... nu kollar ju de hela tiden. Hon gör ju blodtester och tar blodtrycket och så. Men om det skulle bli någonting tokigt så har inte hon rätt att söka vård på vårdcentralen på grund av sin könsdysfori som hon har sökt vård för själv. Och det är ju också ett stort problem ifall...
1: Så det är mycket som behöver göras rent generellt göras. Bara inom den svenska attityden till att ta hand om de här
0: Alltså det är transvården människor. Som behöver utvecklas. Nu är de väl på gång att göra om den. Den ska räknas som specialiserad, alltså högspecialiserad vård och koncentreras till 3 ställen i Sverige istället. Och jag hoppas då att 3 ställen inte betyder mindre vård utan... mer och bättre.
1: Och specialiserad.
0: Ja, och specialiserad. Transcommunityt är oroliga. Men jag har också hört att det finns hopp om att det kanske blir bättre. Jag känner mig lite osäker.
1: Vi får fortsätta den här utvecklingen. Eller följa den här utvecklingen. Och nu är det ju som sagt Pride. Vecka i Malmö och då är det ju fokus på dessa frågor och vad har Pride betytt att det ändå lampan lyser i alla fall någon gång per år på och man kan lyfta medvetandet, information, spridning, alltså.
0: Ja, jag hoppas det. Alltså, transpersoner är ju väldigt osynliggjorda i samhället. Och deras frågor tas inte upp på samma sätt som de som har gått i bräschen är ju ändå de homosexuella männen i första hand, de lesbiska. Och sen så kommer de andra lite grann på sidan om. Mm. Alltså transpersoner, intersexpersoner. De är inte riktigt med i matchen än. De får inte vara med. De sitter på läktaren men de får inte vara med riktigt. Men förhoppningsvis med tiden så kommer ju det förändras också. Och det är så otroligt viktigt för vi är ju faktiskt här också och pratar om psykisk ohälsa. Mm. Och transpersoner är otroligt utsatta. Både för sin egen psykiska ohälsa i och med sin könsdysfori och kroppsdysfori. Utan även utifrån. Alltså hur utsatta...
1: du hade lite statistik på det. Vi satt ju och samtalade lite i förberedelser igår.
0: Ja.
1: Och det var en skrämmande siffra du berättade för mig. Kommer du ihåg den här på rak arm?
0: Jag läste någonstans att medellivslängden på transpersoner är 38 år. Jag vet, det gäller nog inte i Sverige, men jag skulle inte vara förvånad ifall det var så. Transpersoner, förutom att vara utsatta för psykisk ohälsa och ofta begår självmord så är de ju också utsatta för våld och mördas i väldigt hög utsträckning.
1: På
0: grund av okunskap och rädsla naturligtvis.
1: Ja, och det är ju just det här med okunskap och rädsla som föder. Ja, det föder ju förskräckliga handlingar hos vissa människor.
0: För min del är det ju mycket så också att jag menar, jag är ju inte... jag är mera att jag hjälper till att föra kampen.
1: Mm.
0: Att vara hennes och kanske andra transpersoners soldat lite grann. Att föra kampen
1: och det gör du ett jättebra jobb här
0: för
1: just
0: den,
1: nu.
0: För den orkar de inte ha möjlighet att ta själva.
1: Mm.
0: Men jag hoppas ju att andra gör det också.
1: Och då så har vi ju också då lite förslag för er som vill veta lite mer.
0: Jag vet några ställen i alla fall som är bra för information. På nätet då så finns det en organisation som heter Transammans. Och de är till för både närstående och transpersoner. RFSL tror jag har en sida som heter Transformering. Och där finns jättemycket information om man vill läsa på. Sen finns det på Instagram finns det några ställen också. Och det är ju egentligen bara att söka sig fram där. Där finns det mycket. Men jag brukar hänga på en som heter Dela din transhistoria. De delar också historier från transpersoner som kan vara bra läsning för en utomstående. Och sen finns det en som heter The Megabitch också på Instagram som hon skriver. Hon är transperson själv och skriver mycket om hur vården fungerar eller inte fungerar och annat som rör transpersoner. Och hittar man någon av dem så kan man ju då leta sig vidare. För de länkar ofta till andra ställen också där information finns.
1: Jag, Magdalena, tackar för det här fina samtalet med Kalle och åter till studion.
0: Tack, Magdalena.

0: Som Robinson Band med 2468 Motorway. Och jag vill speciellt tacka Magdalena och Kalle för intervjun eller samtalet innan. Helt fantastiskt. Det här är sånt som vi måste höra om och om och om igen. Jag har rysningar i hela kroppen. Jag tyckte det var fantastiskt. Tack. Nu tänkte jag fråga, avsluta det här lite grann med att reflektera dels över vad Magdalena och Kalle och dels min text. Och jag skulle först börja med att jag fick precis ett sms på min telefon. Jag ska försöka få upp den, jag är gammal. Och då fick jag ett mejl när det stod: tack för en bra text, svinbra. Bra att dessa ämnen lyfts i tanke på vad Skånepartiet pratar om parallellt på den här kanalen. Grymt jobbat. Tack själv. Ja, bra kommentar. Kim, har du någon idé om tanken? Den här texten tyckte jag var helt fantastisk att läsa. Det gör mig varm och bra.
1: Ja, jag tycker... Men att vi ska fortsätta vara snälla med varandra, och oavsett om det är Pride eller inte, så tycker jag man ska ha med mänsklighet och att vi pratar med varandra och inte om varandra.
0: Alltså något jag reflekterar liksom, att alltså, folk ser det här som, om man tycker om samma kön, om man är trans eller om man är bög eller om man är lesbisk, att det är en sjukdom. Vad fan får de det? För jag blir så trött på folk alltså.
1: Det är ingen sjukdom.
0: Nej, men folk,
1: det finns de som tycker det, men man är den man är,
0: och
1: det är ingenting man kan rå för.
0: Nej.
1: Och jag tycker du har rätt att älska, och det har jag också. Och man behöver inte tycka om det, men man kan åtminstone visa respekt inför det. För jag vill kunna gå och hålla min blivande partner i handen på stan.
0: Absolut.
1: Precis som vem som helst.
0: Precis. Och
1: det här med könsdysfori tycker jag är en väldigt viktig fråga också. För att det är fruktansvärt jobbigt att lida av könsdysfori.
0: Ja, jag förstår.
1: Och man behöver behandlingen också.
0: Jag vill påstå, jag har inte varit så insatt där, men när jag lyssnar på det här samtalet så är det massa information som jag inte har en aning om. Därför är jag ganska rörd nu faktiskt. Det måste jag säga.
1: Men jag blir rörd av alla som ville skriva och ta upp sina låtar här i programmet idag.
0: På sig är det givetvis självklart, men jag tar en tack till alla. Fanny, har du någonting att tillägga?
2: Ja, nej, men jag har ju pluggat på universitet, och då pluggade jag mänskliga rättigheter. Och som examensarbete så skrev jag faktiskt om rätten till vård som transperson i Sverige. Detta är ju inget nytt för mig. Och jag blev exakt lika arg när jag hörde det då som jag blir idag. Jag blev fortfarande lika arg, och det är 2 år sedan jag skrev det, och ingenting har förbättrats hittills. Jag själv har ju aldrig haft en upplevelse av så här könsdysfori på så sätt. Men jag har liksom alltid lite kunnat sätta mig in i situationen av att inte känna sig accepterad för den man är. Och jag tycker det är fruktansvärt att det fortfarande är så många som har åsikter om saker och ting som de inte bör ha åsikter om. Att få vara sig själv är ju det minsta man kan få. Precis som mamma sa innan, vi lever alla på denna jord. Vi måste liksom lära ett sätt att acceptera alla. Och jag instämmer också med det Kim sa, att man behöver inte tycka om alla, man behöver inte tycka om allt. Men att kunna respektera det är det minsta man kan begära.
0: Vad sa jag lärare innan?
3: Ja, jag satt och tänkte på det här samtalet med Magdalena och Kalle, när de beskrev hur den här mamman då beskrev kampen, att hon var sin dotters soldat, och att hon pratade just om detta här, att människors okunskap, att vi behöver möta människors okunskap med kunskap och information. Men vi behöver också möta människors rädslor och fördomar med tålamod och kärlek. Därför att på något sätt så vi vill inte ha ett vi och dem samhälle, utan vi vill ha ett samhälle där alla människor är inkluderade och har samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter. Och då måste vi mötas i upplysning. Vi måste på något sätt informera varandra om varför saker och ting är som det är, och hur vi tänker, hur vi känner. Det är bara genom information, möten människor emellan, information, kunskap, tålamod. Det här är ett långsiktigt arbete, det här löser vi inte över en natt, tyvärr. Men tålamod, kärlek och information. Så vi inte får ett nytt vi-och-dem-samhälle som vi kan se lite i det segregerade Malmö.
0: Men min uppfattning är att största boven i det hela, det är okunskap, yeah, helt enkelt. För det finns väl inte folk, jag kan inte säga att folk går runt och hatar varandra bara för, utan det är ren okunskap, yeah, så mycket annat.
2: Sen tror jag också att representation är otroligt viktig. Och mycket på Netflix nu kommer jättemycket nya shower där det finns jättemycket representation av olika liksom sexuella läggningar eller könsidentiteter och så vidare, och det tror jag också är en jätteviktig del i det hela.
0: Jag vill passa på att tillringa av vägen, det är ett viktigt ämne, jag skulle haft en timme till, men det är snart också att lägga locket på som sagt för idag, va? Och jag skulle vilja tacka Johanna, jag skulle tacka Fanny och Åse, Kasim och Kim, och inte minst mig själv.

0: Ja, men vad händer den 14 augusti?
1: Jo, då är det Malmöfestivalens sista dag och vi på Fontänhuset och Radiofontänen kommer stå på gågatan vid,
0: Södertull.
1: just det. Och då sänder vi radio och där ska Mr. Ulf och Mr. Jörgen
0: Och Magdalena.
1: och Magdalena och Kevin och Hanna och Peter, bland annat.
0: Vi en massa folk kommer att underhålla er där och tiden kommer att vara från 14.00 fram till ungefär 15.30, och skulle det vara trevligt kanske vi kör en stund till. Jag tycker ta chansen, kom ner och lyssna på oss, ha gärna frågor och ja, var nyfikna, för att det här är, vi tycker det är jätteskoj och roligt, och vi tycker det är kul om det kommer folk och tittar och lyssnar. Så att som sagt, en gång om året, nu har ni chansen. Tveka inte, ingen kommer ihåg en fegis. Välkomna! Ja, Emil, vad händer den 14 augusti?
1: Då är det Malmöfestivalens sista dag, en fredag. Och då kommer Fontänhuset, Radiofontänen, att sända vår fantastiska radio. Och det kommer vara Ulf och Jörgen som styr programledarrollen tillsammans med andra medlemmar.
0: Ja. Och temat idag denna gången är ju att välmående. Och då har vi funderat på lite vad välmående kan innebära, och då kommer vi berätta eller prata rätt mycket om musik, och speciellt skånsk musik, och lite åt Malmöhållet faktiskt, eftersom vi är i Malmö. Och jag tror det här kommer att bli jättebra, och det kommer att spelas riktigt bra musik. Så att alla är hjärtligt välkomna, och ta nu chansen och kom. Och ha gärna frågor och var nyfikna. För att det här är en gång om året. Så häng med.
1: Var kommer vi stå någonstans?
0: Vi kommer att stå vid Södertull. Som jag har gjort de andra åren också. Så att, ja.
1: Vi delar tält med funktionsstödsförvaltningen.
0: Så att det kan ni också titta in där och fråga vad de sysslar med. Kom ner och titta, lyssna och ställ frågor, var nyfikna. Vi tycker det är jättetrevligt om folk kommer, det är uppskattat. Och ja, jag hoppas att vi ses där, och ni är hjärtligt välkomna. Tack för oss, ses vi sen. Hej då!

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Land.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Sven Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kanjang. Kanjang
1: dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
8: Mitt namn är Ann Lindström.
9: Mitt namn är Christer Claesson.
10: Mitt namn är Sofia Berntsson.
11: Det här är Fanny Wittram.
12: Det här är Daniel.
13: Och Elias.
12: Från Yellow Swede.
14: Mitt namn är Cindy Peters.
15: Vi är Joan the Anchor.
16: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Musikpoolen som är etern denna torsdag den 6 augusti 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och
1: Kai.
0: Hej Kai.
1: Hej.
0: Trevligt att ses.
1: Ja, det är det.
0: Andreas är på den vanliga platsen, skivarkiv och teknik. Och i servicetelefonen ikväll där hittar vi Freddy. 390-500 sitter han på fram till en halvtimme innan programmet är slut. Och ikväll så ska vi göra som vi brukar. Vi ska ha samtal från våra medlemmar. Och det blir melodiönskningar, hälsningar. Vi ska läsa posten och den är... Det är en hel del post idag också. Det var bra. Mycket post förra torsdagen.
1: Ja, du. Jag var... jättetrött när jag kom hem.
0: Ja, ja.
1: Med sved i ögonen.
0: Jag sov hela det.
1: Ja, jag sov jättelänge sen på fredagen. Det blir högre och högre, Andreas, ja. Hela tiden. Ja.
0: Och sen ska vi då, som sagt, läsa posten. Och vi ska ha en tävling också där vi tävlar om en skraplott som vi skrapar direkt i sändning här. Och det återkommer vi till. Det blir efter fika-rasten. Ungefär mitt i programmet. Och så musik naturligtvis. Mycket dansbandsmusik. Eller inte mycket, utan bara dansbandsmusik nästan.
1: Så ska det låta.
0: Så ska det låta, ja. Vi älskar dansbandsmusik allihopa. Andreas har redan valt den första melodin. Den kommer här.

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med där.
1: Jag är en kille som har klart för sig, det är la gött att vara med där. Det är sant, som det är sagt, Andreas. Vi hörde en melodi, kvällens första dansbandsmelodi. Det var Vikingarna och Christer Sjögren naturligtvis. Kan man älska någon på avstånd? Vilken härlig melodi. Nu ska vi köra igång en signatur. Den låter så här.

0: Ja, den här signaturen betyder att vi ska dra igång omgång nummer ett när det gäller hälsningar. Och vi har dragit en slutsiffra naturligtvis. Och det blev en 4. Har du en 4 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss. Malmö-numret 390-510. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 4, 390-510. Varsågoda.
1: Då plockar vi in kvällens första samtal på slutsiffra 4, och vem har vi då med oss?
2: Hej, du har Marianne, 274.
1: 274, Marianne. Välkommen, Marianne.
2: Ja, tackar.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Fem röda rysor med Mats Elmes.
1: Fem röda rysor med Mats Elmes?
2: Ja, ni har den.
1: Oj, ja, det kan jag inte svara på faktiskt, men vi ska kolla. Vi ska kolla det. Du kan skicka lite hälsningar under tiden så ser vi vad som händer.
2: Ja, jag skickar till Kjell och Gunn-Britt i Staffanstorp och Anke och KG i Staffanstorp. Och en största hälsning går till er i studion.
1: Tackar vi så mycket för den.
2: Och så får ni ha en trevlig helg också.
1: Ja, detsamma till dig, Marianne.
2: Ja, tack.
1: Har vår tekniker sprungit ut i det djupa arkivet. Så att jag får hålla kvar det här lite grann. Så att, annars får vi inte in fler samtal. Kommer han springande, ska vi se vad han säger här. Fem röda rosor. Han kommer in här och ska konsultera oss. Vi får se vad han säger.
3: Det här är vad vi har. Det är inga rosor på den överhuvudtaget.
1: Vi har bara, vi har en CD med Mats Elmes. Och där är inte den med där, va? Vi? Det är 17 melodier, men inte den.
2: Men någon annan då? Kan vi välja någon annan då?
1: Ja, och absolut.
2: Ta då Blue Bayou med Leif Hultgrens.
1: Blue Bayou med Leif Hultgrens?
2: Den vet jag att ni har.
1: Ja, men då ska vi fixa den till dig i så fall. Vi ska bara få klartecknet för säkerhets skull här. Så. Blue Bayou, Leif Hultgrens.
3: Ja. Är det Kurt Hågård som menar som är samma sångare eller?
1: Kan det vara Kurt Hågård du tänker på?
2: Nej,
1: du är
2: säker på att... Leif Hultgrens, jag har fått den tidigare utav er.
1: Har du verkligen det här på musikbord?
2: Ja. Leif Hultgrens, Blue Bayou.
1: Jo. Nu ändrar han sig. Bra att du röt till där lite grann, Marianne.
2: Ja,
1: han behöver ha... Det ligger på... det ligger på en LP-skiva. Så att, den kommer vi att plocka fram. Ja. Kan hända att vi kanske skiftar låtarna mellan nästa samtal och ditt.
2: Ja, men det har ingen betydelse.
1: Nej, men den kommer. Den kommer.
2: Ja. Jättebra.
1: Okay. Tack mycket. Tack.
2: Hej då.
0: Hallå. Hej
4: Ann-Margrethe,
0: välkommen.
4: Hej. Jag vill höra ett sång med mörka och rosor till mig som jag målar på söndag.
0: Nej, ett sång med mörka och rosor.
4: Ja.
0: Det är jag som ska sjunga för dig.
4: Ja.
0: Nej.
4: Jag har en nolla på söndag.
0: Gör du det?
4: Ja.
0: Då får vi gratulera i förskott.
4: Ja, tack så mycket.
0: Med mörkröda rosor. Du vill ha mörkröda, ja.
4: Ja.
0: Det ska vi kunna ordna.
4: Ja.
0: Så lite hälsningar på detta här, Margit.
4: Ja, till alla jag känner.
0: Ja. Det var kort och koncist.
4: Ja.
0: Och då får du ha en trevlig födelsedag på söndag.
4: Ja, ska jag ha.
0: Ja. Så kommer du med det alldeles strax.
4: Ja, tack så ha.
0: Hej då, Ann-Margit.
4: Hej då, hej.
0: Ja, det kommer att Andreas, han sprang iväg. Det är så när man spelar skivor, man ska hämta skivor.
1: Ja, ingen på, vi ska sända. Vi skiftar melodierna. Vi börjar med Lilla Arne, så klämmer vi in Leif Hultgren sen.

0: Blue Bayou spelar vi här för 274 Marianne, och det var Leif Hultgrens orkester som spelade. 3154 Ann-Margret, hon fick höra Lillarnes med ett fång med mörkröda rosor.
1: Hallå, hallå.
2: 5274 Uno.
1: Hej Uno, välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Allt väl med Uno idag?
2: Jajamän, torsdag och kommer fram så här.
1: Ja, nej, det är inte dumt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Vad vill du ha för musik ikväll?
2: Jag har tänkt mig tänd ett ljus för kärleken.
1: Tänd ett ljus för kärleken, ja.
2: Men Jan-Erik Johansson.
1: Tänd ett ljus för kärleken.
2: Och finns inte han, då går ju ta en annan in.
1: Ja. Är det så du brukar göra själv, Uno? Tända ett ljus för kärleken?
2: Ja, absolut.
1: Jan-Erik Johansson. Andreas frågar vem som framförde den. Den finns inte med Jan-Erik Johansson. Är det någon annan artist, Andreas, som den finns med? Ja. Yeah. Kan vi ta en norsk orkester?
2: Det kan ju vara någon nytta man ju aldrig hört.
1: Tänd ett lys för kärleken.
2: Ja.
1: Vi ska prova det nu.
2: Perfekt.
1: Du får i alla fall samma melodi.
2: Ja.
1: Tror vi.
2: Ja,
0: samma titel i alla fall.
1: Samma titel i alla fall.
2: Ja.
1: Ja, vi chansar på det nu.
2: Okej.
1: Okay. Lite hälsningar på det.
2: Ja, tack. Då hälsar jag först till min älskade Kulbo. Och så vidare till Inga i Åkarp. Klas, Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla och sen stor hälsning till er samtliga i studion.
1: Tack så mycket för det nu. Då känns vi på det att det är rätt melodi och allting.
2: Det ser jag fram emot.
1: Ja, yeah, och tack så glad för att du ringde nu.
2: Ja, det är så bra.
1: Och trevlig helg på dig.
2: Det är samma, det är samma.
1: Hej då, hej.
2: Hej, hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: Ja, hallå på, jag har väl 64 Ingegärd.
0: Ja, det hörde jag ju. Välkommen Ingegärd.
3: Ja, jag tänkte väl det.
0: Välkommen.
3: Tack så mycket. Jag skulle vilja höra Änglasjäl idag med vikingarna.
0: Vikingarna och Änglasjäl?
3: Japp.
0: Fixar vi det nu?
3: Ja, tack.
0: Vikingarna och Änglasjäl?
3: Japp. Och så, ja, jag får väl hälsa lite till tusen också. Lisa och Bettan, Lissi, Rebecka. Och, nu står det stilla huvudet. Lena och Nikolas, och tackar så mycket för hjälpen i fredags. Och Ingmar och hans Kristina.
0: Mm.
3: Och ja, jag vet inte. Mia och Ingmar, kan jag hälsa till oss? För hon träffar jag fredags.
0: Ja, ja.
3: Ja, det var trevligt.
0: Ja.
3: Ja, det är roligt när man inte har träffats på ett tag.
0: Brukar vara så, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och så naturligtvis så hälsar jag till er där. Nära blir det för mig synpunkt, för jag bor på våning nummer 2.
0: Ja, ja, ja, när vi är på bottenplan.
3: Ja, jag vet.
0: Ja. Så att då blir det nere till oss där,
3: ja, nere då, ja. Då blir det nere.
0: Ja, ja, precis.
3: Ja.
0: Var du nöjd sen, Ingegärd?
3: Ja, då får ni ha en fin helg. Och ja, jag får inte glömma. Jag får säga hårdnare till Ann-Margret.
0: Ja, får du göra.
3: Hon fyller ju år, ja, på söndag.
0: Hon nollade också, sa hon.
3: Ja, jag vet. Ja. Fast hon är lite yngre än oss.
0: Ja, men det ska vi inte berätta.
3: Nej, det behöver vi inte berätta.
0: Så
3: nej, bra.
0: Så får du, ja, det. Då Då har vi plockat fram vikingarna här nu till dig, Ingegerd.
3: Ja, så bra helg. Jag har det så bra.
0: Det ska vi ha, detsamma önskar vi till dig.
3: Tack så mycket.
0: Jättefint.
3: Tack.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vikingarna hörde vi här. Änglasjäl heter melodin och den var önskad av 64 Ingegärd. 5274 Uno ville höra en låt som heter Tänd ett ljus för kärleken. Och det hette den här låten, men om det var rätt låt Uno, det vet jag inte. Men det var en norsk orkester. Jag kan knappt uttala det, men Vånarna. Vånarna heter den. Vålarna. Ja.
1: Svanarna, sa jag.
0: Svanarna. Svanarna heter det, ja. Det är många konstiga namn på orkester. Svanarna. Det kunde jag inte drömma om att en orkester hette Svanarna. Men det heter den här norska orkestern. Hoppas det var rätt melodi och nu har jag rättat till dig nästa gång du ringer. Då är vi klara med omgång nummer ett. Och nu ska vi gå över till att spela tre stycken härliga dansbandsmelodier. Och sen ska vi byta slutsiffra och köra en omgång till. Och vi hälsar dem där hemma. Varsågod Andreas.

Tre melodier har vi hört. Den här senare heter Hello West Indian med Vikingarna. Vi hörde också Jag trodde Englarna fanns med Bengt Hennings. Och den första melodin, det var Corina Corina med Black Jack. Och nu har vi signatur på gång.

Ja, den här signaturen betyder att vi ska presentera vilken stödmedlem som har vunnit på sitt stödmedlemsnummer den här veckan. Och det är väl trevligt att man kan vinna en skraplott. Och då har vi en slumpgenerator som får fram ett nummer, och det har vi inte fått ännu, men det ska vi göra nu. Då ska vi se vad slumpgeneratorn fick fram. Jo, det är ett naturligtvis ett fyrsiffrigt nummer. Det slutar med en sexa. Näst sista siffran är en nolla. Andra siffran är en fyra. Och första siffran är en femma. Jag tar det bakifrån den här gången, för jag är lite annorlunda. 5406. Och det är en kille som heter Roland. Han bor i Oxie. Om du lyssnar, Roland, och vill att vi ska skapa låten direkt i sändning, då ringer du vår servicetelefon 390 500. Och ringer du inte, så kommer låten hem i brevlådan så småningom. Vad trevligt. 5406 Roland Juxi har vunnit en lott, skraplott. Och då är vi klara att köra igång den här signaturen igen.

Ja, då ska det bli en ny omgång om hälsan om där hemma. Vi har dragit en ny slutsiffra. Och i den här omgången ska ni ringa som har en sexa. En sexa ska ni ha som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Då ringer ni från Malmö-numret 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 6, 390 510. Varsågoda.

0: Första samtalet på slutsiffra 6, vem är det?
1: 4776 och han heter Leif.
0: 4776 och han heter Leif.
1: Ja.
0: Du kallas för Leif.
1: Ja,
0: precis. Jag kunde inte låta bli.
1: Med många andra namn.
0: Välkommen Leif.
1: Tackar, tackar.
0: Vad ska vi spela för Leif ikväll?
1: Jag ska ta en Lasse Stefans låt som heter Den gamla grinden.
0: Finns de en, Lasse Stefans?
1: Det är Olle Jönsson finns i alla
0: fall. Ja, jo.
1: Jo, den är jag.
0: Ja. Vad tycker du om det då?
1: Ja, de gamla var ju bäst.
0: Ja, ja. Ja, det är svårt. Det är svårt att göra.
1: Ja,
0: det är svårt att göra om det. Så att, vi får se.
1: Yep.
0: De drar ju mycket folk fortfarande i alla fall. Så.
1: Absolut. Absolut.
0: Då ska vi se här den melodin är klar, Gert. Leif. Leif heter du också, va?
1: Ja,
0: inte bara hjärt med. Ja.
1: Ja.
0: Då kommer den melodin. Nu ska du få hälsa.
1: Jag ska hälsa lite, ja. 37, 52, kicka. Och så tar vi hela Värmlandsgänget. 46, 89, Hans. 46, 82, Lars-Åke. 52, 50, Lennart. Dennis och Ann-Margret. Och en födelsedags. En tidig födelsedagshälsning till Ann-Margret. Och sen har vi Anke Gerd och Rosmarie. Och så den absolut största hälsningen som vanligt går till er fyra.
0: Tack så mycket för det. Tack så mycket. Det värmer gott nu i blåsten.
1: Ja. Ja, det är lite sådär och lite upp och ner.
0: Ja. Mm. Det har varit i och för sig rätt så skönt idag, men det... Ja. Om man satt i lä.
1: Ja. Men vinden kyler ner lite.
0: Den gör det. Den gör det. Så att,
1: yes.
0: Men det klarar vi. Det är inga problem.
1: Ja. Yeah. Nej, precis. Och så får ni ha en fortsatt trevlig kväll. Och en skön, riktigt skön helg.
0: Ja, vi önskar detsamma till dig, Leif. Och glöm inte att stänga grinden.
1: Nej.
0: Nej. Det var... Och de var kväll, säger vi. Tack,
1: yep.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå, ja. Då har vi här 36 96 Thomas.
2: 36 96 Thomas är välkommen.
3: Ja. Tack för dig. Tack för dig.
2: Vad spelar vi för Thomas ikväll?
3: Jag tänkte en Bert Idolfs. Evelina.
2: Evelina, ja.
3: Mm.
2: Fin låt den.
3: Ja.
2: Bert Idolfs. Det var då vi har önskningar på Bert Idolfs.
3: Nej, men sen hade den på min lista.
2: Ja, ja.
3: Sen är det dags.
2: Ja, det går alldeles utmärkt, Thomas. Ja. Lite hälsningar på dig.
3: Ja, först och främst till er i studion.
2: Tack så mycket.
3: Trevliga kvällar, ja.
2: Tack.
3: Och sen till Margareta och så till Anki och Jan. Göran och Inga, Susanne och Per-Erik och sen Britt och Tommy och Marianne i Staffanstorp. Och alla, ja, Thomas Marina, ja. Och alla andra medlemmar, ja.
2: Mm.
3: Sen är jag nöjd.
2: Ja, men det är ju trevligt när vi var, jag vill säga våra kunder, men våra medlemmar är nöjda. Ja. Ja, du ska ha med den först innan du är riktigt nöjd med
3: det. Ja, just det. Då är det liksom.
2: Den kommer alldeles strax, Thomas.
3: Mycket bra.
2: Ha det gött och tack för att du ringde.
3: Ja, tack själv. En trevlig helg.
2: Samma.
3: Ja, hej. Hej då. Hej.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen och vi har precis spelat två önskemelodier här i Hälsa dem där hemma. Först hörde vi för 4776 Leif, Lasse Stefans med Den gamla grinden, och sen så spelar vi för 3696 Thomas, Bert Idofs med Evelina.
1: Hallå, hallå. Hallå.
2: 5546, Hugo.
1: 5546?
2: Ja, Hugo.
1: Hugo, då hälsar vi Hugo välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Vad vill Hugo höra ikväll?
2: Valfritt med Lill-Arnes.
1: Valfritt med Lill-Arnes, ja. Då väljer jag Andreas.
2: Ja.
1: Och lite hälsningar från Hugo.
2: Det får vi väl göra, ja. Jag sa till Leif och Rösson. Och till Ulla och mamma. Och till Leif kickade inte på mig. Och till Leif.
1: Tack så mycket.
2: Och sen Henke och Rein och Johan. Och Bengt Hellup, Bettan, Lisbeth, Lisi och Rebecka.
1: Ja. Det var gott och väl 10, Dennis.
2: Ja, det var bra, det var bra.
1: Ja. Och Ann-Margret ska blå sa en hälsning.
2: Ja, jag glömde jag att låta lite om.
1: Ja. Jag tänkte bara Ann-Margret, eftersom hon fyller år ska väl ha en extra hälsning från dig.
2: Ja.
1: Det är inte så nog.
2: Ja.
1: Då kommer det en låt med Lill-Arne som Andreas vill.
2: Ja. Jag får ta dem på tisdag.
1: Det får vi göra. Ha det gott, Hugo. Ja, hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: Hej, det är Sven-Åke i Löddeköpinge.
0: Sven-Åke som har ett nummer.
3: 5456.
0: 5456.
3: Stämmer det? Ja, det stämmer, va?
0: Det har jag inte i huvudet här, men...
3: Det har inte så.
0: Nej, Andreas han kollar kvickt här.
3: Jag har uppskrivet på tassor.
0: 64. Jo då, det stämmer alldeles utmärkt, Sven-Åke.
3: Det är så när man blir gammal.
0: Ja, det är bara siffror, vet du.
3: Ja.
0: 54, 56, Sven-Åke, det stämmer bara det.
3: Ja, Löddeköpinge.
0: Ja, det bryr vi inte så mycket på när det gäller att presentera sig. Så. Vad ska vi spela för Sven-Åke?
3: Ja, det är man med Kurt Hågers.
0: Det är hur många som helst.
3: Vår bröllopsdag, eller?
0: Vår bröllopsdag, ja. Men du får vilken du vill.
3: Ja, tar vi.
0: Tar vi den. Kurt Hågers, vår bröllopsdag.
3: Ja.
0: Fixar vi den till dig. Lite hälsningar sen också.
3: Ja, jag hälsar att alla i Löddeköpinge som man känner. Det är inte så många. De ramlar upp innan jag
0: strömer. Nej, men det gör de mer än i Löddeköpinge ska du veta.
3: Ja, det står det. Ja. Nej, jag hälsar att alla jag känner. Och sen en stor hälsning till er som orkar hålla på.
0: Tack så mycket för dig.
3: Ja.
0: Vi gör så gott vi kan, vi också.
3: Ja, ni är duktiga.
0: Tack.
3: Måste jag säga. Så att, håll i.
0: Ja, vi håller i så länge vi får våra
3: stöd.
0: Så länge stödmedlemmarna betalar. Det är ju det som är viktigt.
3: Ja, och ringer.
0: Det är ju inte gratis. Jag ringer och inga problem med det. Men det är ju inte gratis att sända radion heller.
3: Nej, det är inte det.
0: Men vi kämpar på så länge det går.
3: Ja, det är roligt.
0: Då kommer din melodi här om en liten stund, Sven-Åke.
3: Ja, tackar.
0: Det är vi som tackar för ringen.
3: Hälsa och tackar återigen.
0: Ja, tack. Tack så då. Hej.
3: Hej.

Kurt Hagers orkester hörde vi här, vår egen bröllopsdag. Och den var önskad av 54-56 Sven-Åke. 55-46 Hugo, han önskade genom Husse en valfri låt med Lill-Arnes och Andreas. Han valde en låt som heter Ta vara på din dag. Och det var vår före detta trummis Mikael, kallad Mille, som sjöng så här fint. Ta vara på din dag heter den melodin. Då ska vi gå vidare och vi ska spela tre stycken melodier under tiden vi gör klart för nästa programpunkt. Och där har ni säkert räknat ut vad det är för något. Varsågod Andreas.

Ja, vi hörde tre melodier. Den här senare heter Tänker du på mig ibland med Skandinavia. Vi hörde Vid din sida med Sven Ingvars. Och den första låten, det var Adress Rosenhill med Stefan Borsch. Och nu ska vi ha en signatur igen.

0: Ja, då är det dags för Kaj och Hasse att läsa veckans post. Jag tar mig friheten, Kaj, och börjar med några inbetalningar, för jag har rätt så många.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: 1629, det är en dam som heter Gertrud i Malmö. Hon har skänkt 150 kronor i gåva. Det tackar vi så hemskt mycket för. Sen har vi en dam som heter Katarina, 5277, också i Malmö. Hon har skänkt 150 i gåva. Hon skriver så här, önskelåt Hear My Song med Boke. Det ska vi väl kunna ordna, Katarina.
1: Det får vi se.
0: Och sen har vi,
1: lova inte för mycket.
0: Så har vi en dom som har varit med.
1: Du kan inte lova det nu.
0: Nej. Men jag förutsätter det. Då har vi en dom som har varit med väldigt länge. Men det var länge sedan hon ringde Kaj. Det är 801 Lena.
1: Ja.
0: Det var roligt, Lena, att du fortsätter att stödja oss. Och du har skänkt oss en gåva på 50 kronor. Tack så mycket för det, Lena. Hoppas vi får höra av dig snart. Jag ska säga att jag inte har fler. Vi har en till här. Det är Ingerd. Och hon skriver så här, Ingerd i Malmö. Jag tror det är Ingerd på, som ringde innan 64. Jag är inte säker, men det står inget medlemsnummer. Medlemsavgift plus 50 kronor i gåva. Önskar Kajans lilla älskade mamma plus 50 kronor i gåva. Tack så mycket, Ingegärd. Och sen den sista här. Det är Ingvar. 4785 Ingvar. Det var sen förra veckan. Vi hade inte hans medlemsnummer då, men har vi nu. 4725. Och det är, han skriver så otydligt för det här, om det är 25 eller 85, men 47.
1: Jag tycker det ser ut som en liten häst, ja, faktiskt.
0: 25 är det, ja.
1: Ingen häst.
0: Läggna en 8. Men i alla fall, Ingvar, vi tackar för 50 kronor i gåva till den skrala kassan. Varsågod, Kaj.
1: Då tar vi första mejlet här, det är från Gert. Hej på er i studion. Önskar I Can't Stop Loving You med Ingmar Nordströms. Hälsar Göran till 5550 Mejli, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin, Vanja och Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth, Pernilla och Peter, Steve på Malmö Direkt. Största hälsningen går till er i studion. Tack för den mycket fina musiken och ha en trevlig helg. Titta här så fint han har gjort.
0: Ja. Oj, så fint.
1: Stora, fina bokstäver, Gert. Vita bokstäver på svart bakgrund.
0: Ja, det kan inte bli
1: kan
0: bättre.
1: Det kan inte bli bättre för en man som ser dåligt, alltså. Jag är väldigt tacksam. Tack så mycket, Bertil. Eller, Gert.
0: Ja, så.
1: Det blir roligt det, ja.
0: Ja.
1: Det var bra det. Det blir en klassiker, den.
0: Ja, det glömmer vi inte i första taget.
1: Då tar vi nästa här. Hej i studion, hoppas det är bra. Har jag tur så önskar jag höra Under vår gamla ek med Kajans. Och det är hälsningar från Thomas. Nej, han hälsar till Thomas, Gullan, Britta, Ingalill, Lennart och Gert på Limhamn. En grattis hälsning till Gert som fyller år. Ja, vi gratulerar Gert också. Han fyller år idag, tror jag.
0: Ja, det gör det. Ja.
1: Grattis hälsning till Gert, ja. Vi hälsar även till Miley, Kristina, Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 5237, Karin i Malmö och Karin i Kävlinge. Till sist är i studion och tackar för ett mycket trevligt torsdagsprogram. Önskar att ni får en trevlig kväll. Ha det gott. Kram från 5112 Kerstin i Kävlinge. Ska jag ta av nästa också?
0: Ja, ta av.
1: Vi kör fler här.
0: Då är ett timme.
1: Två.
0: Två.
1: Hej i studion. Idag vill jag gratulera Gert på Limhamn som fyller 85 år. En liten fanfar och en låt med tulpaner från Amsterdam. Valfri artist. Hälsar till Lisa och Hasse, 5112 Kerstin, 5430 Lennart, 35, 58 Eva, Bertil, Elisabeth, 503 Gerd, 32 Marie, Pernilla och Peter, Steve samt alla övriga i musikpoolen. Störst och varmaste hälsningar går dock till er i studion och som bjuder oss på fin musik varje torsdag. Och det är från 5379 Gullan. Och så ska vi se, vi ska ta den sista här också. Det är står som så. Hej på er i studion i musikpoolen. Skulle gärna vilja höra en låt med Sannex. Om du visste vad jag saknar dig. Och det är hälsningar från Natalie 3997.
0: Ja.
1: Det var de mejlen från idag.
0: Sen har vi fått ett vykort här. Det är ett vykort med Kajans orkester. Och här är en bild över en solgumma över Öresund. Mycket vacker bild.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara en låt som heter så. Jag vet inte.
1: Det är det säkert.
0: Vi får se på baksidan. Hej på er i studion. Jag hälsar såklart först till er fina pågar. Det måste jag ta en gång till, Kaj. Jag hälsar såklart först till er fina pågar.
1: Mm.
0: Det är inte bara de man blir kallad för påg, Kaj.
1: Snorvalp har man ju fått höra ett antal gånger. <Ja. men.
0: laughs> Samt till alla musikpolare. Ikväll önskar jag att ni spelar soluppgång över Öresund med Kajans. Trevlig helg. Det är kram ifrån Karin 5552. Och det var ett jättefint vykort, Karin. Sen har vi ett brev. Där står så här. Hej mina glada spelmän. Jag hoppas så... Ska du säga något, Andreas?
2: Nej, då har jag sagt något.
0: Mm. Hej mina glada spelmän. Jag hoppas att jag hade... Att jag inte tröttar ut er. Jag måste fortsätta att skicka en låt och 100 kronor. Jag måste tro att en dag kommer en stor pott. Jag hoppas att det är bra med er alla. Tänk så många som tänker, nu är det torsdag igen. Jag tänker så i alla fall. Om jag har tur i lottningen så vill jag höra att vi klarar oss nog ändå. Kramar till er från Ulla. Det är medlem 5332. Så hon skickat mig en låt. Tyvärr, Ulla, där var ingenting på den här låten. Noll. Men för säkerhets skull så skickade jag mig en 100-lapp också. Då kan man säga att det var 100 i vinst, Ulla.
1: Ja, absolut.
0: Och vi är så tacksamma för varje gång du skänker pengar och låter och så. Så att du tröttar inte alls ut oss. Men då är det klart för dig, du sa vi klarar oss nog ändå. Ja, vi får försöka göra det, Ulla. Men tusen tack. Tyvärr var det inget på låten, men 100 kronor i gåva. Och då har vi kommit fram till att det är 6 stycken melodier. Som det är väl alla, va? Nej, inte alla. De är framlottade. Och de önskemelodierna kommer här. Varsågoda.

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi har precis avnjutit alla önskemelodierna som var framlottade under programpunkten Posten. Härliga melodier och avslutas här med Kajans. Och då ska vi, innan vi går till fika paus, ska vi hinna med den här signaturen.

Då ska det bli en ny omgång av Elsa Domna hemma. En ny slutsiffra naturligtvis. Och nu är det alla ni som har siffran 9. 9 ska ni ha som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Då är ni välkomna. Ringa Malmönumret 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 9, 390 510. Varsågod.

0: Då tar vi in första samtalet på slutsiffran 9. Vem har vi med oss då?
1: Ja, hej, det var Marina, 5559.
0: 5559, Marina. Välkommen Marina.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Jag tänkte Beepers med Är ej längre nära Alice.
0: Ja, precis, så heter den ju. Ja. Beepers. Det är den svenska versionen av Living Next Door to Alice. Ja,
1: ja, det stämmer.
0: Ja, den ska vi fixa till dig.
1: Tack.
0: Och så lite hälsningar också, Marina.
1: Ja, jag börjar med er i studion och tackar för alla trevliga torsdag vi kan lyssna på er.
0: Mm.
1: Och så vill jag hälsa till John, Bengt, Elisabeth, Lasse, Eva och Bengt och Thomas och Margareta och tacka för alla hälsningar som vi har fått.
0: Var det det hela?
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Men ja. Jag tänkte, jag har sagt, bara vänta, kommer någonting till? Men det gjorde det inte.
1: Ja, nej, det kommer inte.
0: Nej. Och så ska vi spela Beepers, så då tror jag du blir glad för det. Så.
1: Ja, det blir jag.
0: Ja, den kommer här om en liten, kommer om en liten stund. Ha det gott. Detsamma.
1: Detsamma, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, hallå, ja. Det var Gert här, 5429.
2: 5429, Gert, hjärtligt välkommen.
3: Tack för det.
2: Gert, hjärtligt välkommen. Det passar bra, va?
3: Ja, det finns ju många hjärtar.
2: Ja, just det. Vad vill du höra, Gert?
3: Jo, jag tänkte något med Mats Blad.
2: Ja.
3: Tårar faller för dig.
2: Tårar faller för dig, ja.
3: Ja.
2: Fin låt den, ja. Tårar faller för dig. Jag tror den heter så också.
3: Ja, det tror jag nog.
2: Ja.
3: Ja, det får vi hoppas.
2: Ja. Men vi löser det, Gert.
3: Ja, ni är säkert.
2: Lite hälsningar.
3: Ja, då kan jag börja också hälsa till er. Ni får ha största hälsningar.
2: Tack så mycket för det, Gert.
3: Det får ni verkligen. Och sen fortsätter med Inga i Åkarp och Uno och tackar för hälsningen innan. Och sen har vi Anita och Maj-Britt och Ingvar på Videdal.
2: Mm.
3: Ja, sen är jag också nöjd.
2: Ja.
3: Höra den där låten.
2: Ja då, och den heter mycket riktigt Tårar faller för dig.
3: Ja.
2: Då får vi önska Gert en trevlig helg.
3: Ja, detsamma, detsamma.
2: Och tack för att du ringde oss.
3: Ja, tack.
2: Hej då. Hej. Hej.

0: två önskemelodier här på programpunkten Hälsa dem där hemma. 54-29 Gert fick höra Mats Blads med Tårar faller för dig. 55-59 Marina, hon fick höra Bepers med Är ej längre nära Alice. Och så har vi en grej som vi sa att vi skulle göra tidigare som vi glömde bort. Den kommer här. En fanfar, kommer du ihåg för vem?
1: Ja, dels för Gert.
0: Ja.
1: Och så Ann-Margret.
0: Och Ann-Margret också. Ann-Margret. Vi slog ihop dem.
1: Ja.
0: Första halvan var för dig Gert och andra halvan var för, ja, för Ann-Margret. Så löste vi den biten.
1: Då är vi nästa samtal. Hallå, hallå. Hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Är det jag?
1: Ja, det är det.
2: Sjöranheten Knut.
1: Hörde du inte jag sa hallå, hallå?
2: Ja, jag tyckte du pratade med honom så jag var inte säker på om det var mig. man ska inte avbryta samtalet.
1: Nej, det var förståndigt Knut.
2: Det var därför jag sa tyst nu. Ja, men du, okej, nu är jag med er.
1: Du är hjärtligt välkommen.
2: Tack ska ni ha. Och jag skulle... Hur är det med Bert Idef? Är det mer än... Har du spelat mer än en gång?
1: Nej, de har spelat en gång.
2: Då ska jag be att de köper en ros.
1: Köp en ros?
2: Ja, tack.
1: Ja, köp en ros, ja.
2: Ja.
1: Var länge sedan man köpte en ros?
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja.
2: Sen man länge plockade några blommor.
1: Ja. Vi ordnar den.
2: Ja, då, tack. Då ska jag be för hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Och det är Bertil, Lisbeth, Sture, Gunn-Britt, Marie, Gunn och så till er naturligtvis i studion för fyrkanten.
1: Tack så mycket för det Knut.
2: Jag önskar jag även fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, vi önskar dig detsamma Knut.
2: Tack ska du ha.
1: Tack för att du ringde.
2: Hej, ja då, tack själv.
1: Hej. Hej, hej.
0: Då tar vi nästa samtal här på slutsiffran 9. Vem har vi då med? Hallå? Hallå? Hallå, hallå, hallå. Vad är det som står på? Nu ringer Andreas. Nu hörde jag ena hit här. Ska vi se om vi kan trycka på knappen och plocka in ett samtal här. Vem har vi med oss?
3: Ja, hejsan. Det var Karin 2909.
0: 2909, Karin. Välkommen, ja. Karin.
3: Tusen tack. Jag skulle vilja önska dina blå ögon med Lill-Arnes.
0: Lill-Arnes är fulla.
3: Det är de?
1: Nej.
3: Alltså. Jaha. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Men då tar jag istället Mitt hjärta finns hos dig med Fernandos.
0: Fernandos. Okej, okay. Då ska jag prata med Lindgren sen.
1: Ja.
0: Fernandos. Ska vi inte prata och diskutera råd. Vad heter låten, sa du?
3: Mitt hjärta finns hos dig.
0: Mitt hjärta finns hos dig.
3: Ja.
0: Ja. Den fixar vi.
3: Ja.
0: Och så lite hälsningar också, Karin.
3: Ja, tack. Då hälsar jag till Karin i Kävlinge. Och så hälsar jag till mina tre barn i Arbetsborg i Kävlinge. Och till Ulla på Klostergården i Lund. Och den största hälsningen går till er för fantastiskt trevliga torsdagskvällar.
0: Det tackar vi så mycket för.
3: Ja, och jag tackar för trevliga underhållningskvällar.
0: Åh, vad härligt att höra, Karin. Blir vi glada?
3: Ja, men det är jag också, var gång det är torsdag.
0: Ja, härligt, härligt att höra, härligt att höra.
3: Ja, ja.
0: Men din melodi, den är klar. Den kommer här efter den andra. Det kommer som andra melodier.
3: Ja då, tusen tack.
0: Okej, okay. Tack.
3: Hej, hej.
0: Hej.

Mitt hjärta finns hos dig, Fernandos orkester, och den här melodin var önskad av 2909 Karin. 719 Knut, han fick göra Bert Idolfs med Köp en ros. Då har vi klarat av ännu en gång av hälsanomna hemma. Och nu ska vi ta en liten fikapaus. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla om en skraplott. Och här ska ni absolut vara med. Och ni ska vara med från början, för man vet aldrig hur snabbt det kan gå. Det kan ta lite, förra gången tog det lite längre tid, men man vet aldrig. Så var gärna med från början. Under tiden vi fikar så förser Andreas här med 6-7 härliga dansbandsmelodier. Varsågod Andreas.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi har nu precis haft en alldeles utmärkt fejkapaus. Under tiden har vi hört följande melodier. Förlåt lilla vän med Säves. John och Jill med Kiki. Inte ett enda sms med Holidays. Radhusdrömmar med Date. Hon ringer ännu med Black Jack. Någonstans i Sverige med Tommy Bergs. Kära Kristina med Tor Görans och Your Man med Karisma. Det var de melodier vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen.

Ja, det här betyder att vi ska avverka kvällens tävling. Och den tävling jag till på följande sätt. Idag söker jag en radio- och tv-personlighet. Namnet på en sådan person söker jag ikväll. Och vill ni vara med och gissa på detta så ringer ni 390 510 Malmö-numret. Och kommer med påståendet till mig. Och är påståendet ni kommer med rätt så hör ni den här tonen. Och då är det bara till att fortsätta att påstå tills det låter så här. Och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. För ringa så mycket ni någonsin kan var ni kommer fram. Jag söker alltså ikväll en radio- och tv-personlighet. 390 510, varsågoda.

0: Då ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Det var 93 från Erik.
0: Hej, Sven-Erik. Välkommen.
1: Tack så mycket. Då påstår vi att det är en man. Han lever inte längre. Han höll på med underhållning.
0: Ja, det kan man. Det är ett brett område. Underhållning kan man säga också. Han sysslar med...
1: Stockholmar. Ja, han var
0: stockholmare. Ja, i Stockholmstrakten bodde han i.
1: Ja. Det är svårt. Han spelar något instrument?
0: Nej.
1: Okej.
0: Hej. Hej. Ja, man blir orolig när Sven-Erik kan komma med det ena rätta svaret efter det andra, men man vet aldrig. Men vi tar in nästa. Hallå, hallå. Hallå. Ingen som vill försöka. Jag söker alltså en radio- och tv-personlighet. Och det är, jag kan ju säga, det är inte helt okänt namn. Och det är en man som sagt. Lever inte längre. Hallå, hallå.
2: Ja, 5535
0: Elise. Hej
2: Elise. Ja, hej, jag gissar på Lennart Hyland.
0: Nej. Inte Lennart Hyland. Kunde man också, han är ju tv- och radiopersonlighet. Men det var inte Lennart Hyland vi sökte i det, eller jag sökte. Det var att gissa på. Kan fråga lite i och omkring den här personen. Mm. Det är väl, verkar vara rätt så svårt. Ingen som vågar sig på någonting. Det gör ju ingenting om ni gissar fel. För det har ingen betydelse som nu Lise gissar på Lennart Hyland. Hallå, hallå.
2: Hallå, det är Karin.
0: 143.
2: Ja, menar jag.
0: Vad tror du, Karin? Vad tror du, Karin?
2: Ja. Nej, den ni gissar på, är det en radio eller?
0: Ja, en radio- och tv-personlighet. En man brukar vara i radion, i alla fall förr i tiden.
2: Lennart Hyland.
0: Nej. Ja, det var Karin om ni gissade på Lennart Hyland hon också. Men det var inte Lennart Hyland. Det hade varit lite för lätt. Hallå, hallå. Hallå.
3: Hej, det är Lena 3514.
0: Ja, hej Lena, välkommen.
3: Tack så mycket. Är det något som sysslar med sport? Är det någon som musicerar också? Hej då.
0: Hej då. Hej. Ja, den här personen sysslar visserligen med sport, men han sysslar med mycket annat också. Men dock icke musicerar han. Hallå, hallå.
1: 93 från Erik.
0: Hej.
1: Hej. Ja, jag gissar.
0: Ja.
1: Lars Gunnar Björklund.
0: Det var en bra gissning, men det var inte rätt.
1: Nej, okej.
0: Okay. Lars Gunnar Björklund var det inte, nej. Hallå, hallå.
2: Då tror jag att det är Arne Hegervars.
0: Ja, det var 2457 Pia som inte presenterade sig med medlemsnummer. Men det var tur, vi visste att det var du, Pia. Hallå, hallå. Hallå. Ingen som vill. Hallå, hallå.
3: Jo, hej, det är Lena.
0: Ja.
4: Hej. Hallå.
0: Ja, jag hör dig.
4: Oh, vad bra. Vi får så hallå länge och väl, tänkte jag. Det är, jag kanske öppnar dörren och pratar med dig istället. Ja. Rätt genom etern. Du, är det någon som är sunnhårig?
0: Nej. Han hade en väldigt, väldigt fin frisör, den här killen.
4: Som du då?
0: Ja, som jag, ja.
4: Ja.
0: Fast mörkare.
4: Ja, okej.
0: Okay. Hej.
4: Hej så länge.
0: Nej, det var ingen som var tunnhårig. Hallå, hallå.
5: Detta var 2457 igen.
0: Ja, det, så ska man presentera sig, Pia.
5: Gillar han fotboll?
0: Det tror jag säkert han gjorde.
5: Ja, då har jag bara en kille som jag har i huvudet. Det är han, Patrik Ekvall.
0: Hej. Ja, ibland undrar jag, Pia, vilket program du lyssnar på. Vi har ju redan sagt att det är en man. Han lever inte längre. Och sysslar med lite av varje. Dels sport, men mycket annat också. Hallå, hallå. Hallå.
6: 3997.
0: Hej. Är det Nathalie?
6: Adam Alsing.
0: Nej. Adam Alsing, ja. Visserligen finns han inte med oss längre, men det var inte Adam Alsing. Han har också mångsysslar. Hallå, hallå.
7: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja, du gör det inte, Lena.
7: Nej, jag vet. Man måste liksom engagera sig.
0: Ja, jag menar det.
7: Engagera sig både själ och hjärta.
0: Ja.
7: Är det någon som har sysslat med frågesport?
0: Nej.
7: Hej.
0: Nej. Ingen som har sysslat med frågesport, det kan jag vara bergsäker på. Hallå, hallå.
8: Det är Karin igen.
0: Ja.
8: Är man inom sport eller?
0: Ja, det har vi sagt att han sysslar med sport också.
8: Ja, ja. Ja, ja. Det är Nacka Skoglund väl,
0: nej? Inte Nacka Skoglund. Hallå, hallå.
9: 2691 Lisbeth.
0: Hej Lisbeth.
9: Cavalli Björkman.
0: Nej. Nej, prova igen. Cavalli Björkman, ja, det får man olika svar. Hallå, hallå.
7: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja.
7: Har han, eller var han producent?
0: Nej.
7: Nej, tack.
0: Hej. Han var alltså reporter, kan man kalla honom för. Men han var också lite diplomat. Han var en tidningskille. Han jobbade med mycket. Han var född 1927, så nästa år hade han blivit 100 år om han hade levt. Hallå, hallå.
10: Ja, det var 55-35, Elisa.
0: Hej, Elisa.
10: Ja, hej. Det är säkert fel, va? Men jag tyckte på Nils-Erik Behrens.
0: Ja, och... vi tar ett par samtal till, sen ska jag ge en ledtråd. Hallå, hallå. Hallå.
11: Hallå.
0: Ja. Ja.
11: Ingmar.
0: Hej Ingmar, välkommen.
11: Hej Ingmar. Vem Fleck Pettersson?
0: Nej. Det var en bra gissning, men det var inte rätt. Hallå, hallå.
11: Det är Dennis.
0: Hej Dennis.
11: Buss Larsson har spelat fotboll.
0: Vem?
11: Buss Larsson.
0: Ja. Yeah. Ja, jag har inte sagt att den här personen jag söker har spelat fotboll. Men kanske han har, jag vet inte. Vi ska se, ta två samtal till, sen ska vi ge en ledtråd. Hallå, hallå.
12: Hej, det är Nathalie,
0: 79.
12: Hej. Lena Fyland.
0: Ja, det har vi sagt två gånger. Lennart Höjland, det hade varit alldeles för lätt, Nathalie. Ja, då är ett samtal till. Hallå, hallå. Hallå, hallå.
13: 2457.
0: Ja.
13: Kan det vara Jan Svanlund?
0: Nej.
13: Hej.
0: Ja, då ska jag berätta att den här mannen är född 1927. Han var i många år utrikesreporter. Han hade många rapporter hem till Sverige från utlandet. Och många som har satt sig i minnet på oss. Jag kan inte berätta vad det är för rapporter han lämnade, för då är det alldeles för lätt. Men han var som sagt mycket, mycket, mycket känd. Och han var lite diplomat också. Och sen säger man alltså avslutade han sin karriär som tidningsredaktör på en tidning uppe i Mellansverige. Vem kan det vara? Hallå, hallå.
14: Hallå, hallå. 52-20 Gabbe.
0: Hej Gabbe.
14: Arne Torell. Yippie!
0: Du, det var... Alltså... Var fick du det ifrån?
14: Jag sökte. Du gav många ledtrådar, så sökte jag.
0: Arne Thorén.
14: Ja, han var född 1927, sa
0: ja.
14: Du.
0: Ja, det har jag sagt.
14: Ja, just det.
0: Ja, det är fantastiskt.
14: Ja, tackar så mycket ja. För jag hade rätt för en gångs skull.
0: Och vi kommer ju ihåg Arne Thorén när, han, när vi hade den första rymdfärden.
14: Ja, just
0: han,
14: det.
0: Hälsade hem till svensk. Ja, och sen hade han vid Ingemar Johansson-kampen i boxning.
14: Ja, just det.
0: Han var ju vår utrikesreporter i Amerika i många år.
14: Ja, det var. Men då, hur många år var det? Vet du det?
0: Ja, det var ju rätt många år.
14: Det var det, ja.
0: Ja, det var som, från mitten på 50-talet och fram till...
14: Ja, just det, och fram till 80.
0: Ja, nästan på.
14: Ja.
0: Han avslutade sin karriär på Gävle Dagblad. Han var en redaktör där.
14: Ja, just det. Det
0: sökte
14: jag också
0: på. Nu ska jag bara ha någonting att skrapa låten med.
14: Åh, vad roligt.
0: Ska vi se om du blir miljonär?
14: Ja, blir vi miljonär så delar vi.
0: Ja, då har vi inspelat det här. Att vi delar.
14: Ja, det är klart. Jag står för vad jag säger.
0: Ja, det är bra.
14: Alltid.
0: I första rutan står det 100 000.
14: Oj, då delar vi den, ja.
0: Och i andra rutan står det krona, det är storvinst.
14: Det är storvinsten, ja.
0: Och i tredje rutan står det 25.
14: Okej, det får ni.
0: I fjärde rutan står det 100 000. Då har vi dubblett på 100 000.
14: Oj då, då ska vi dela.
0: Och sen står det 25 000.
14: Oj, det är
0: också.
14: Delar vi det med.
0: Och sen står det 25. Då har vi dubblett på 25 och dubblett på 100 000.
14: 100. Oj. Spännande.
0: Och sen har vi dubblett på krona också.
14: Oj. Och
0: tre dubbletter.
14: Oj.
0: Men sen i nästa ruta, där står 500.
14: Oj.
0: Och i sista rutan står det 25 000. Då har vi inför sista rutan så kan vi få 100 000 storvinst, 25 000 eller 25 kronor.
14: Ja.
0: Spännande.
14: Vad spännande. Och det blir det?
0: Det blir det 1 miljon.
14: Ah,
0: tyvärr.
14: Det var ju tråkigt. Då kunde vi inte dela överhuvudtaget ju.
0: Nej.
14: Ja, ja, men jag är glad att
0: men var jag fick komma fram. Ja, men det var skickligt att ta honom och Torén.
14: Ja, visst var det. Men när jag lyssnade på det hela tiden, va?
0: Ja.
14: Så tänkte jag, nu söker jag på det och det. Och då fick jag fram det namnet.
0: Ja.
14: Så det var roligt att jag fick vara med och du får hälsa hem.
0: Ja, dig. Tack. Ska jag göra.
14: Ja.
0: Ha det gott. Tack.
14: Samma, tack.
0: Hej. Hej. Ja, det var 5220 Gabbe som tog kvällens tävling. Och det rätta svaret var ju Arne Thorén, utrikesreporter, känd på en radio och TV. Då ska vi gå vidare i programmet. Andreas ska spela ett par melodier. Och sen ska vi då ta nya slutsiffror och nya samtal från våra lyssnare. Varsågod Andreas.

0: Annars så skynda dig imorgon dag in på ett postens kontor och för helt år skänk oss de kronorna som vi så gärna vill ha. Hör nu, lyssnare, hör. Postgironumret det är 4295053 och så streck 5. Betala nu snarast, ja så är det gjort. Sen postas ditt medlemskort fort. Ring sen till Hasse och Freddy och Kai och delta i torsdagspartaj. Bye bye.
1: Ja, då hade vi Majvi också som är med oss varje torsdag. Sin egen ihopsnickrade jingel. Vi hörde tre melodier, Kärleksdansen med Lövgräns. Det är Detta jag vill med Elisas. Och I need more of you med Fernandus. Det var de tre melodierna vi har hört. Och nu ska jag höra en signatur igen. Den låter så här.

Då ska det bli en ny omgång av Hälsa Ronna hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en femma. En femma som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Ni ringer på Malmö nummer 390-510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 5, 390-510.

0: Ja, då tar vi in första samtalet på slutsiffra 5. Vem har vi på telefonen?
1: 10:75 Siv.
0: 10:75 och så Siv.
1: Ja, tack.
0: Välkommen Siv.
1: Tack.
0: Vad ska vi spela för Siv ikväll?
1: Jag skulle vilja ha Säves en brusten illusion.
0: Säves en brusten illusion?
1: Ja, tack.
0: Ja, ska vi se om vi kan plocka fram den till dig. Hoppas det.
1: Ja, då.
0: Ja. Jo då, det kan vi göra.
1: Ja.
0: Och så får du skicka lite hälsningar också.
1: Ja, tack. Jag hälsar till Einar, min bror Lasse, Paul, Bodil, Anki på Värmhem och Lena, och den största hälsningen till er i studion.
0: Tack så mycket för den, Siv. Det värmer gott nu i blåsten, vet du.
1: Det blåser där.
0: Jo, det blåser jättemycket alltså.
1: Ja, det har gjort hela
0: eftermiddagen. Ja, ja. Då ska det vara svensk sommar.
1: Det kan man kalla, ja.
0: Ja, precis. Då ska vi lägga på service här nu till dig, Siv.
1: Tack, det var jättesnällt att ha en bra morgondag.
0: Ja, det är samma till dig.
1: Allihopa.
0: Ja, då. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej.
2: Hallå. Ingen där. Då tar vi nästa linje. Hallå.
3: 53-55, ja.
2: Hallå, Gert. Får vi gratulera Gert?
3: Ja.
2: Du fyller er idag, va?
3: Ja.
2: Ja, gratis.
3: 85.
2: Vad sa du?
3: 85
2: år. Ja, du ljuger väl.
3: Nej.
2: Ja, du är 85.
3: Du
2: menar 65, väl? Gert, man ringer på sin födelsedag och kommer fram i radion och så får man önska en melodi. Vad vill du höra?
3: Jag tänkte mig faktiskt en bete freden med Nicole på holländska. En bete freden fast på holländska.
2: Ja. Yeah.
3: Det
2: heter
3: en bete freden.
2: Ein beige Frieden.
3: Ja, jag tänker lite på Clara också. För att se efter om hon gick bort.
2: Ja. Ska jag säga om vi kan hitta den?
0: Den har vi spelat för oss.
2: Den har vi, ja. Är det Nicole?
3: Ja, det är Nicole, ja.
2: Nicole, ja. Det ska bli en fin låt.
3: Ja,
2: jag
3: tycker om den. Det är
2: liksom
3: vår låt.
2: Ja.
3: Vi har spelat in en kassett
2: är på gång.
3: Ja,
2: just det.
3: Och spela gitarr. Och ja. Så det är liksom det är vår melodi.
2: Vad har du nu hittat på idag på din födelsedag, Gert?
3: Jag har varit hos en av mina döttrar. Hela familjen samlat hos en annan släkting ute och festat i Bjellinge.
2: Ja.
3: Jag ser hemma hos henne.
2: Ja, just det.
3: Så har jag en stor polis och barn och barnbarn
2: båda
3: i
2: det. Ja.
3: Det var
2: trevligt
3: faktiskt.
2: Båda du också?
3: Nej, jag skapade en dag från benet. Jag kommer till en olycka.
2: Ja, så. Oj. Ja.
3: Jag ramlade på en massa trappor där borta vid Dagerkajen.
2: Ja.
3: För nästan 3 veckor sedan. 16 dagar sedan. Mm.
2: Jag ska titta på Andreas. Jo, han har hittat melodin, Gert.
3: Ja.
2: Då kan vi skicka lite hälsningar också.
3: Ja, för jag sa till Gullan och mejl i... Ja. Jag sa inte fler just nu. Alla medlemmar, alla är stämmer.
2: Ja.
3: För det största hälsning till er i studion.
2: Tack så mycket för det, Gert.
3: Ja, tack.
2: Och jag skulle precis säga att du har en fortsatt trevlig födelsedag, men det är 2 timmar kvar ju.
3: Ja, men jag hemskt att jag på stund sen ville lägga mig, men jag slapp och vänta lite.
2: Men du hinner ner till stranden och tar ett upp.
3: Ja. Ja, jag var omlagd av det.
2: Nej, jag förstår det.
3: Nej, bara
2: skoja. Ha det gott, Gert.
3: Ja, tack så mycket.
2: Nu kommer Nicole alldeles strax.
3: Ja, tack så mycket.
2: Hej då. Hej.
3: Trevlig helg.
2: Samma. Hej.

0: Och önskemelodi jag här för 5355 Gert, Nicole med Ein Betsche Freden och 1075 Siv Säves med En brusten illusion.
1: Ja, slutsiffran är 5 och det är ingen som ringer. Nu kom det någon, hallå hallå.
2: Ja, hej, det är Elise 5535.
1: Hej Elise, välkommen.
2: Ja, tack. Jag vill höra om ni har Leif Blums med Angelique.
1: Ja, vi ska se om vi har just den melodin. Med Leif Blums har vi, det vet jag.
2: Kan ni kolla
1: det? Ja, det kollar vi med en gång.
2: Ja.
0: Hälsa.
1: Du är min sköna Angelique. Ja. Ska vi hälsa lite?
2: Ja, det var ju han som sjöng den, Dario Campiotti.
1: Just det, ja.
2: Han lever inte längre.
1: Nej. Ska vi skicka hälsningar så länge, Elise?
2: Ja, ja, jag hälsar naturligtvis först och främst till er som...
1: Tack så mycket.
2: Eller trådarna.
1: Tack.
2: Eller, ja,
1: lurarna. Ja, trådarna har vi inga här.
0: Vi kör trådlöst.
1: Vi kör trådlöst.
2: Det är inte så jättelig.
1: Nej.
2: Nej, då ska jag. Men som sagt, jag hälsar först och främst till er såklart.
1: Ja. Yeah.
2: Lägger ner sånt arbete som ni gör varenda torsdag. Det är helt fantastiskt. Jag håller med alla som säger det.
1: Tack så mycket.
2: Ja, absolut, absolut. Och vad var det mer? Ja, så Hans och Carrie får jag ju inte.
1: Ja, yeah, nej.
2: De två.
1: Du, vi kan tyvärr inte hitta Angelique med Leif Blums.
2: Nej, nej, okej. Då får jag ta Tony Eriksson då med Hon räkas djupa grönska.
1: Tony Eriksson, ja.
2: Med saxofonen.
1: Ja, just det.
2: Jag höll på att säga glömska.
1: Hon räkas djupa glömska. Hon räkas djupa grönska, ja. Den är fin, den också. Jag vet inte om Leif Blums har spelat in den låten överhuvudtaget.
2: Förlåt, vad sa du?
1: Jag vet inte om Leif Blums har spelat in.
2: Ja, det har de. Jag har dem på skiva.
1: Ja.
2: Så det har de.
1: Ja.
2: Det är en gammal LP-skiva.
1: Ja, just det.
2: Ja,
1: vi får nöja oss med Tony Eriksson idag.
2: Ja, ja. Det, jag tycker mycket om saxofon.
1: Du får ha det gött, Elise.
2: Ja, det jag kan ju också. Det vet jag så.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
2: Ja, ja. Absolut, ja. Ja, ja, ja, ja, okej. Då säger vi så.
1: Tack så mycket för att du var med.
2: Tack, ja, tack så mycket.
1: Hej.
2: Ja.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Hallå? Hallå, vem är det som har ringt in och inte säger någonting? Vi provar andra linjen då. Hallå, hallå?
3: 5165 Maria.
0: Ja, Maria, där är du ju.
3: Hej, ja, där är jag.
0: Hej, som jag har väntat på dig.
3: Ja, det var en bakhöj.
0: Ja. Jag satt där och tänkte, nu var det länge sedan jag fick prata med Maria.
3: Vad är du med på?
0: Ja, det är bara bra, det är bara bra.
3: Det var skönt att höra er fyra pågar.
0: Ja, fyra pågar, ja. Små pågar.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hur är du själv, Maria, då?
3: Jättebra.
0: Det är jättebra. Vad roligt att höra.
3: Ja, ja, ja.
0: Vad ska vi spela för musik för dig ikväll?
3: Jag vill höra Kurt Hagers Genom regn och sol.
0: Genom regn och sol?
3: Mm-hmm.
0: Ja, det är väl ungefär som det är nu, ju.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Svensk sommar. Genom regn och sol.
3: Ja.
0: Den ska vi fixa. Jajamensan, den är klar redan.
3: Det är bra.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar, ja.
3: Jag skickar hälsningar till Gertrud och Ronny.
0: Ja.
3: Och så hälsar jag till Lena och Nikolas och Bengt Olof. Anna-Greta, och det är Nisse, farfar för Anna-Greta, fyller år i helgen.
0: Ja, det gör hon, ja.
3: Ja, ja. Och sen hälsa till busschaufför Rika Läget, Ebba vid mobilen, Göran i Lund och till Kent Larsson i Malmö. Och så till min dejtvän Thomas och till er i studion och så får Hasse hälsa sin dejtspel.
1: Tack för det, tack.
0: Du drog ut det här med Thomas väldigt länge, tänkte
3: jag.
0: Jag bara satt och väntade. Ja, det är inte nej. Vad är det nu? Är det slut eller?
3: Nej, det är det inte.
0: Nej, vad härligt att höra.
3: Ja, ja, ja, ja. Och så håller han trevlig hen upp i studion för en mycket bra program.
0: Det ska vi ha och vi tackar så mycket för det, Maria.
3: Ja.
0: Sköt om dig, ha det gott.
3: Detsamma, detsamma.
0: Ja, detsamma. Tack.
3: Hej.
0: Hej. Hej. Hej. Hej.

Ja, då ska vi in och köra igång sista omgången av Hälsa damen hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en etta. En etta som sista siffra är ert stödmedlemsnummer. Ni ringer på Malmö nummer 395-110, önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 1, 390-510, varsågod.

0: Ja, men då kör vi igång direkt med slutsiffra 1 här, och vem har vi på telefonen?
1: Hallå? Det är 5491 Kristina.
0: 5491 Kristina, har du ont i halsen Kristina?
1: Ja.
0: Ja, jag hör dig. Du kryar på dig lite grann.
1: Ja, hon är inte riktig form, så det är därför.
0: Ja, okej, okej, jag tänkte väl det.
1: Bara om jag ringa.
0: Ja, vad ska vi spela till Kristina då?
1: Ja, jag ska spela den här låten med Mats Blå. Vad heter... Min röda ros från Mexiko.
0: Min röda ros från Mexiko. Ja, ska vi fixa den? Om den håller så länge.
1: Nej, heter han säkert.
0: Ja, men jag sa om den håller, om rosen håller så länge, skickat från Mexiko hit så. Inte säkert just. Vi sätter då Mexiko här. Jo då, ja. Den är klar redan. Så.
1: Ja, det är bra.
0: Lite hälsningar också.
1: Ja, Kristina, vi hälsar till Gunnel, Berit i Gejor, Karin i Kävlinge, Kerstin i Kävlinge, Gabbe på balkongen, Lennart på Limhamn, Inga Åkarp, Lisa El och Röran och Kickan.
0: Där kom de allihopa, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men och så hälsar hon till mig och så hälsar hon till er i studion.
0: Vi tackar för den hälsningen till oss.
1: Ja.
0: Du får själv tacka, du får själv tacka för din.
1: Ja.
0: Ja. Vi önskar detsamma till dig.
1: Ja.
0: Via Kristina.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Jag ska framföra dig.
0: Tack för dig. Mm. Då tackar vi för samtalet. Ha en trevlig helg nu.
1: Detsamma.
0: Ja, tack.
1: Säger vi. Hej.
0: Tack. Hej.
2: Hallå, hallå. Hallå. Ingen där. Slutsiffran är 1. Ingen som ringer. Nu kommer det ett samtal. Hallå, hallå.
3: Ja, det var 3951 Kristina.
2: Hej Kristina, välkommen.
3: Tack.
2: Vad ska vi spela för Kristina?
3: Jag vill höra När du går över floden med vikingarna.
2: När du går över floden, ja.
3: Ja.
2: Det ska vi kunna ordna, ja.
3: Och den vill jag tillägna han som har varit som en pappa för mig sedan jag var 7 år, som tyvärr somnade in i söndags.
2: Jaha.
3: Ja. Och sen vill jag hälsa vidare till först och främst som vanligt till min son och Mattias. Och sen till mamma, Lasse, Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin, Jessica och Jaden, min moster Lisbeth och sen till alla andra musikpoolen medlemmar och sen den största hälsningen till er där uppe.
2: Tack så mycket på det, Kristina.
3: Ja.
2: Då ska vikingarna komma när du går över floden.
3: Ja, tack.
2: Ha det gott och en trevlig helg på dig.
3: Detsamma för ni har.
2: Tack. Hej då.
3: Tack. Hej.

0: Två önskemelodier här. När du går över floden spelar vi för 39.51 Kristina. Det var vikingarna som framförde den. 54.91 Kristina det också. Hon fick höra Mats Blads med Min röda ros från Mexiko.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Jag ringer för Thomas, 5251.
1: 5251.
2: Thomas,
1: ja. Vem är det, Thomas?
2: Det är min son.
1: Är det dig?
2: Ja.
1: Nej, det är bäst att kolla upp dig.
2: Ja, men jag har det.
1: Ja, vad vill Thomas höra för något?
2: Du, han vill höra Mitt hjärta.
1: Mitt hjärta?
2: Med Sten och Stanley.
1: Mitt hjärta med Sten och Stanley. Det tror jag inte alls han vill. Det är du som vill ha honom.
2: Nej,
1: jag bara skämtar lite. Inga.
2: Ja, men det förstår jag att du gör.
1: Det ska vi kunna ordna, ja.
2: Ja.
1: Och så får du hjälpa Thomas att hälsa lite.
2: Ja, men där vill han faktiskt hälsa själv. Och han hälsar till hela gänget i tipsrundan. Och sin granne, Marianne Olle. Och sen till 4776 Leif. Och sen önskar han er alla i studion och ber om ursäkt att han ringer så sällan. Så att, men han är i alla fall medlem.
1: Ja, det är det viktiga.
2: Ja, jag menar det.
1: Så pengarna kommer in.
2: Jajamän, det gör de. Ja.
1: Ja, det var roligt att prata med dig, Kikan.
2: Ja, tack detsamma faktiskt.
1: Då ska du få höra, och Thomas också, Mitt hjärta med Sten och Stanley.
2: Jajamän.
1: Ha tack det gott.
2: Ja, han glömde ju naturligtvis till alla er i studion.
1: Ja, tack så mycket för dig, tack.
2: Ja. Mm.
1: Då kommer Melodin alldeles strax.
2: Jättesnällt.
1: Hej då, Kikan.
2: Hej då, hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Det var någon som inte ville prata med oss, ville bara kolla om vi var vakna. Och det är vi. Vi är vakna i 14 minuter till här. 390 510, slutsiffran ska vara 1 i ert stödmedlemsnummer. Ser roligt ut med dig?
1: Ja,
0: då stänger vi butiken för ikväll. Då blir det Kickan och Thomas som blir kvällens sista samtal. Det får man en stjärna i boken för.
1: Just
0: det. Man är sist man på Skansen. Vi spelar Thomas önskemelodi här innan det är dags för oss att sjunga på den sista refrängen också.
1: Eller avrunda.
0: Avrunda, ja. Vilket vi önskar kalla det för.
1: Det var ett bra ord. Avrunda.
0: Ja. Ja. Okay. Varsågod, Andreas.

Sten och Stanley hörde vi här. Mitt hjärta hette melodin och den var önskad av 5251 Thomas. Och vi har några minuter kvar av programmet. Jag tror Andreas hinner med att spela ett par härliga melodier. Varsågod Andreas.

0: De två sista melodierna här från Musikpoolens sändning ikväll. Tänk på mig ibland med Lasse Stefans. A Whiter Shade of Pale med Vikingarna. Det var de melodier vi har hört. Och nu är det en torsdag till ända, okej? Och vi hoppas att våra lyssnare har haft en trevlig kväll tillsammans med oss. Och att vi hörs igen nästa tisdag. Vi som har jobbat ikväll, det är du.
1: Till och med nästa torsdag hörs vi.
0: Det sa jag nästa torsdag.
1: Nej, du sa tisdag.
0: Sa tisdag, ja. Jag sitter och tänker på annat.
1: Ja.
0: Tar inte Lisbeth hör.
1: Ja, hon har gått lax.
0: Ja, men så. Nästa torsdag klockan 19.00. Det är väl rätt till 23.
1: Ja, alldeles rätt.
0: Andreas har fått teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen har vi haft Freddy ikväll. Och han har skött köket också, som man brukar göra. Ja. Vi önskar alla våra lyssnare och speciellt alla våra medlemmar som stödjer oss en riktigt, riktigt trevlig helg tills vi hörs igen nästa torsdag klockan 19. Det återstår bara för dig, Maja, att säga
1: tack och godnatt.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.
1: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Vad

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Det här är Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova-orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Hej, mitt namn är Lindy Larsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.